0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר
1: לפעמים. ועכשיו, מועדון ה-40K, בהגשת יוסי סיוון, מומחה פנסיוני, תכנון פרישה ופיננסים. כי בשכר גבוה, זה לא עוד קרן פנסיה, אלא מערך פנסיוני פיננסי מקיף להגדלת ההון המשפחתי.
2: נכון. אנחנו רוצים לעסוק בהגדלת ההון המשפחתי, וכמו שאמרנו, בהחלט מועדון 40K, אז שלום, צהריים טובים. תכף נציג ככה את האורח שלנו היום, אורח מיוחד, ככה שמכירו אותה כבר שנים, תכף שיש שווה מה לשמוע. אז אנחנו פה מועדון 40K, תזכורת קטנה ככה מאז השידור הקודם. מועדון שבעצם מערך שירות שנולד בעקבות הצורך, פשוט מהשטח, הנושא הזה של אנשים בשכר מעל 40 אלף שח, לא כי אנחנו סנובים, פשוט כי זו תוצאה שנוצרת בשטח, אנשים בשכר מעל 40 אלף שח, יש כל מיני דברים מיוחדים שקורים רק ברמות השכר האלה, מעבר לדרגת המס הרגילה שכמובן שהיא גבוהה יותר, נוצרת פה גם איזשהו חיוב, זה נקרא סקיפת שווי, מבלי להיבל ממילים מפוצצות, זה אומר שעל הפקדות המעסיק לפיצויים ולתגמולים, בקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, יש שם עוד איזושהי זקיפת שווי, זאת אומרת, הם חייבים אתכם במס, על עצם זה שהמעסיק מפקיד כסף לאותם תוכניות פנסיוניות במדרגות השכר האלה. אז זהו נגזרת אחת שיש לה גם חיסונות ויש לה גם יתרונות, אין מה לעשות, אנחנו נדע איך לדבר ולטפל בדברים האלה. מעצם השכר הגבוה יש אוטומטי פיצול של כמה תוכניות, אם זה קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ישנים, רחמנא ליצלן צריך להגיד, לא? וכמובן, ההון הפנוי, מה אנחנו עושים, ואז יש כל מיני קרנות, החל מקרנות גידור בנאמנות ופוליסות חיסכון, ואפיקי השקעה מעניינים, ואיך בוחרים קרן פנסיה וקרן השתלמות, נדבר על הכל, אבל היום, עכשיו אני רוצה להציג אורח איש יקר, מיסטר ירון דוויק. דוויק או דוויק, איך שאנחנו קוראים?
3: דוויק.
2: דוויק. דוויק. לכיפק. ירון, משנה למנכ"ל פרופיט, איש רב פעלים, בעוונותיו, גם בעלים של איזה קבוצת כדורגל קטנה, מה אני אגיד לכם?
3: ליגת העל, לא סתם קבוצה.
2: יאללה, ספר לנו ירון, כי אפילו ככה קצת רקע
3: אישי. אני ירון, אני בן 64 וקצת, שלושה ילדים, שלושה נכדים, 35 שנה, כן, הנכד השלישי הגיע זה עתה, 35 שנה בענף הביטוח, שורה של תפקידים בכירים, סמנכ"ל בפניקס, משנה למנכ"ל מנורה, מנכ"ל מבטח סיימון, אחראי על הפרישה ועל הגיל השלישי ומגדל, מנכ"ל הקורצוך.
2: הבנו, תותח על, בסדר, ירון, אין בעיה, אנחנו מכירים שאתה, אנחנו לא מביאים פה אנשים קטנים כזה שאתמול התחילו.
3: לא הכנת אותי שאתה הולך להביך אותי בתוך האירוע הזה.
2: זה חלק מעניין.
3: הבנתי, אוקיי.
2: זה עוד לא הכל. טוב, ירון, אז תראה, קודם כל היום אנחנו שמים ככה על הגריל את הנושא של התחנה הזאת שנקראת בני 50, ולא סתם, מכיוון

0: בתוכניות, איך נראית הפרישה שלנו, וזה עובר בצ'יק. סליחה? רק כדי להמחיש מה זה אומר שזה עובר בצ'יק, אם אתם היום בני 50, מבט אחורה, איפה הייתם בני 20, אני זוכר תמונה 22 בקופנגן, יש לי אותה קבוע בראש, וזה כאילו זה היה, זה לא קלישה, זה ממש, זה בצ'יק. אז גיל הפרישה הוא, עוד הרבה קודם צריך להתייחס לזה, אבל המודעות היום היא לא מה שהייתה פעם, אוקיי? אז היום החבר'ה הצעירים כבר, אתה יודע, אנחנו כבר ההתמודדות היא אחרת, ואנחנו רואים פה כל מיני שילובים. איך אתה רואה את הנקודה הזאת של גיל 50? ואני רוצה לדייק, תן לי ככה שתי טעויות שאנשים הכי נפוצות שאתה רואה.
1: אז היתרון שלי בחדר זה שאני בן 64, זאת אומרת, אני כבר עברתי את הגיל של להתחיל את החיסכון הפנסיוני ולהגיע לאמצע שלו, ואני אוטוטו מתחיל לצרוך את החיסכון הפנסיוני שלי בעוד 3, 4, 5 שנים. גיל 50, הייתי מסתכל עליו בדרך מאוד מאוד חדה שאומרת, הפכתי תקליט, זאת אומרת, כאילו, אני עובד מגיל 25, הנה עברו כבר 25 שנות עבודה, אז נותרו לי עכשיו עוד 17 שנות חיסכון, זאת אומרת, כמות הזמן שאני חסכתי, העיקר השנים כבר מאחוריי, שזה אומר דבר נורא נורא ברור, בגיל 50 יש לנו הרבה כסף, ואם אנחנו נמצאים בתוך המועדון של 40K והפרשנו באופר שוטף לפנסיה, לביטוח מנהלים, לגמל, להשתלמות, מגיל 25, מגיל 30, ועברו כבר 20-25 שנות חיסכון, אז יש הרבה כסף בקופות. ואם יש הרבה כסף בקופות, מאוד מאוד מאוד חשוב לטפל בכסף הזה נכון. כי עכשיו זה לא השגיאה של ילד בגיל 26 ולא השגיאה של ילד בגיל 27. עכשיו שגיאה של אנשים שצברו 3-4-5 מיליון שקל בנכסים הפנסיונים שלהם. פה אתה עושה טעות של אחוז, איבדת 50 אלף שקל, זה המון כסף. כן. ולכן, אני אחדד את זה ככה, בגיל 50, יותר מאשר בשנים קודמות, ובטח ככל שאתה מתבגר יותר, בבקשה תהיה ערני לחיסכון הפנסיוני שלך. תטפל בו ברמה שוטפת. עכשיו, זה לא תיק מניות, וזה לא פיקדון בבנק, וזה לא משהו לטווח קצר. אבל, ולכן זה לא דורש טיפול יומי, ולא טיפול שבועי, ולא טיפול חודשי, אבל זה דורש טיפול. פעם ברבע שנה, פעם בחצי שנה, תסתכל על הכסף שלך, תשב עם המתכנן הפיננסי שלך, ותבחן. אני במסלול הנכון, אני משלם דמי ניהול נכונים, אני בקרן פנסיה עם איזון אקטוארי גבוה, או איזון אקטוארי טוב, או איזון אקטוארי רע.
0: רגע, לפני שאנחנו מפחידים את האנשים עם איזונים אקטואריים, וכל מיני כאלה, ואנחנו תכף ניתן גם את הטיפים, בהחלט נקודה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה של האיזון, ולא אמרתי את זה כדי לקטוע, אלא כדי ככה יותר לדייק אותנו. אני רוצה לקחת את הבן 50, כמו שאמרת, זה לא משנה, 45, 50, הטווח הזה, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות עכשיו, אוקיי?
1: תראה, אני מעדיף להעיד על עצמי. אני בגיל 50 שאלתי את עצמי מה תהיה הפנסיה שלי. זאת אומרת, לא שאלתי את עצמי כמה צברתי, שזה התייחסות של בחור צעיר, אלא בגיל 50 הרגשתי שאני כבר בן אדם מבוגר, מספיק, כדי לשאול, רגע, ירון, בעוד 17 שנה יש לך מספיק כסף לפנסיה, אתה צריך לעשות פעולות אחרות שיגרמו לזה שיהיה לך יותר כסף בפנסיה. ולכן בגיל 50 מתחילים, או אולי אפילו לפני, מתחילים לשאול את השאלה, איך הולכת לראות חיי הגמלאות שלי? יהיה לי מספיק כסף, לא יהיה לי מספיק כסף. מה אני צריך לעשות היום כדי שיהיה לי יותר? ולהתחיל לנקוט בפעולות. זאת אומרת, מה שנקרא, נגמרה הקייטנה, נגמר השלב שבו אתה יכול להיות אדיש למה שקורה בפנסיה שלך. אתה צריך להיות הרבה לפני. אבל אם לא עשית את זה עד עכשיו, גיל 50 זה יום הולדת מצוין, להתחיל להסתכל על המספרים שלך ולבדוק מה אתה צריך לעשות איתם, ולא לתת לדבר הזה לעבור לידך בלי שעשית את הפעולות הנכונות. בוא נזכור דבר אחד חשוב שאנחנו יודעים אותו, יוסי, שהחיסכון הפנסיוני בחלק גדול מהמקרים הוא החיסכון הכי גדול שיהיה לנו. זאת אומרת, אולי היה לנו במזל כי הורישו לנו דלן יקר או whatever, אבל בגדול, ב-90% מהמקרים, החיסכון הפנסיוני זה הכסף הכי גדול שיהיה לנו בחיים, ואנחנו צריכים לדעת לחסוך אותו ולהשתמש בו בחוכמה, במתינות, בשכל, ולא לעשות טעויות. אז גיל 50, יום הולדת, להסתכלות, עמוקה ונכונה על החיסכון הפנסיוני שלך.
0: אתה יודע, אני רואה, נפגש כזמן כמובן עם משפחות, יחידים,

0: פקדים, אנשים בכל מיני סיטואציות, וזה מפתיע, כי אתה אומר, זה החיסכון הכי גדול, אנשים לפעמים לא מודעים לעניין שאתה יודע, הוא מסתכל מה קורה, יש לי את השניים, שניים וחצי, או 1,800,000 בקרנות הפנסיה, בתוך המנהלים, תוסף לזה קרנות השתלמות, זה נראה כאילו איזשהו משהו חלק מהעניין, ובסוף זה כבר שנים, יש איזושהי חשיבה כזאת, מה, תשמע, זה כבר שנים מנוהל שם דרך מקום העבודה, דואגים לי, מטפלים לי, ואנשים שוכחים שזה לא רק אתה פה בכל הסיפור הזה, זאת אומרת, זה אתה ובת הזוג, ביחד אתם כבר באזור ה5 מיליון שח, אוקיי? איזה החלטה לקחתם בעניין בשלוש שנים, בשנתיים האחרונות, לניהול הכסף, למבט קדימה, איך אתם רואים את הפנסיה שלכם? ובואו לא נשכח שאת הטיול האחרון שעשיתם ברומא, כמה נלחמתם על וויז, או ככה וככה, $7 פחות, ביטוח הנסיעות שעולה אולי איזה $2.5 ליום, פה איזה מסחרה ואיזה דברים, ותעשה לי הנחה וכל מיני כאלה. אבל את הפנסיה, כמו שאתה אומר, נתת פה איזושהי דוגמה, אנשים לא מכירים את זה.
1: אני רוצה, יוסי, לאחז במשהו שאמרת, על הנושא הזה של מקום העבודה. אוקיי? אנחנו במשך הרבה שנים במדינת ישראל חיינו עם התחושה ועם ההבנה ועם המידע הנכון שמי שדואג לפנסיה שלנו זה המעסיק שלנו. ואז באה שנת 2015, ובשנת 2015 החליטה המדינה שלמעסיקים אסור להתעסק עם הפנסיה של העובדים, שיבצעו את ההפקדות החודשיות, אבל העובד צריך להיות ערני ואחראי על מה שקורה בפנסיה שלו. עכשיו, מרבית העובדים במדינת ישראל, בטח במשכורות הגבוהות, הם לא היו ערניים לשינוי הזה. אף אחד לא סיפר להם שהמעסיק נטל את ידיו והוא כבר לא מטפל בנושא של הפנסיה שלהם. ואם הם לא יהיו ערניים לכל הדברים שהם צריכים לטפל בהם בפנסיה, אין להם למי לבוא בטענות.
0: הגישה הזאת שאנחנו, יש לנו את החברה הגדולה, לא רוצה לנקוב בשמות, כל מיני סוכניות הסדר וכולי.
1: לא,
0: אנחנו מטופלים,
1: לא, אתה לא מטופל.
0: דאג לנו וכל מיני כאלה.
1: אף אחד לא דאג לך. יש פה העברת אחריות מהמדינה, מהמעסיקים אל העובדים, בלי שנעשה חינוך פיננסי כמו שצריך, אבל בואו לא נבכה על חלב שנשפך. מי שצופה עכשיו בתוכנית שלך, יוסי, שיהיה ערני לזה, שזה אחריות שלו, שאף אחד לא דואג לו, לא המדינה ולא המעסיק, והוא מעכשיו, או למעשה כבר 11 שנים, צריך להיות בסיטואציה שהוא דואג לעצמו, והוא מטפל, והוא בודק, והוא מקדיש לדבר הזה שנקרא חיסכון פנסיוני, אנחנו קוראים לזה שעה בשנה, לא צריך יותר, בסדר? אבל אוי ואבוי אם זה פחות. ובשנה הזאת, ובשעה הזאת, להקדיש זמן ולבדוק את כל הפרמטרים שגורמים לכסף שלך לעבוד יותר נכון, ולהביא אותך לקצבת זקנה יותר גבוהה מאשר אם תלך בתלם.
0: פרקטיקה, איך מתחילים?
1: אוקיי, אז
0: נפגשנו, הטלפון הקבוע, זה יוסי, תקשיב, אוקיי, מוציאים, מרכזים, מסלקה פנסיונית.
1: אז הדבר הכי בסיסי זה שיש לך סשן קבוע עם יוסי פעם בשנה. עכשיו, הוא לא סשן שלך, הוא סשן של משפחה, הוא סשן של הון משפחתי, כי הגברת עובדת פה ואתה עובד פה, ושם קיבלו הצעה אחת ושם קיבלו הצעה אחרת, אתה צריך... בעל הבית, אתה צריך שמישהו מסתכל על כל ההון המשפחתי שלך ושל רעייתך. דבר ראשון. דבר שני, לעשות את זה פעם בשנה. דבר שלישי, אתה נותן לי יוסי, ואתה ורעייתך נותנים לי יוסי.
0: לא קשור, השיחה היא כאילו...
1: whatever.
0: זה לא יוסי.
1: לא משנה. אתה ורעייתך נותנים למתכנן הפיננסי שלכם את צילומי תעודות הזהות שלכם, שבאמצעותם המתכנן הפיננסי, יוסי או מי שזה לא יהיה, הולכים למסלקה הפנסיונית ואוספים את כל הנתונים שיש לך ושאפשר לצפות בהם במסלקה, מה יש לך בפנסיה ומה יש לך בגמל ובהשתלמות ובקופת גמל השקעה ובביטוח המנהלים וכן הלאה וכן הלאה. בא יוסי לפגישה ומצייר לך ומתאר לך את המצב שבו נמצאים הכספים של המשפחה, של משפחת כהן. ומחדד דברים שצריך לחדד. יש בצ'קליסט הזה של בדיקות, משהו כמו 15 בדיקות שונות, של דברים שצריך להסתכל עליהם ולראות אם הם נכונים. זה מתחיל בעלויות ביטוח גבוהות, זה מתחיל בביטוחים מיותרים, זה ממשיך דרך דמי ניהול בקרנות הפנסיה, זה נמשך בזה שאתה נמצא במסלול שלא מתאים לך, אתה רוצה להיות יותר מסוכן, אתה רוצה להיות פחות מסוכן, אתה נמצא בתוכניות שהן יותר מדי הוניות ואין מספיק קצבה, יש פה 15 צ'קים שאתה בודק אותם אחד אחד, ואז אתה בא המתכנן הפיננסי לפגישה, מציג למשפחה את מבנה ההון, וכמה כסף יהיה בפרישה, ומה נמצא במקום פחות טוב, ואיך אפשר לשפר עם רשימה מסודרת, שכל הפעולות שצריך לבצע כדי שיהיה לך יותר פנסיה. בסוף, בסוף, בסוף, אני רוצה רגע להוריד את זה לרמה פרקטית. בסוף מה שחשוב בעבודתו של המתכנן הפיננסי, זה שלאדם שהוא הלקוח שלו ולרעייתו תהיה פנסיה גבוהה יותר. בסדר?
0: איך מבדים את האובייקטיביות של מי שעובד איתנו?
1: אובייקטיביות זה אירוע לא פשוט במדינת ישראל, בדרך שהשיווק הפנסיוני בנוי, ואני, סליחה יוסי, לוקח את זה רגע, אני רוצה להעיד על עצמי ולא על משהו אחר, בסדר? זאת אומרת, מה זה שיווק פנסיוני בישראל? הוא מורכב בגדול מארבעה פורמטים. פורמט ראשון, שהוא בערך 35% מהשיווק הפנסיוני בישראל, זה עובדים של הגוף המוסדי, העובדים של מנורה ועובדים של אלטשולר שחם, אנשים טובים, אכפתיים, אבל בסוף, בסוף, בסוף, העובד של מנורה יכול לשווק ללקוח שמולו רק מנורה, גם אם הוא רוצה למכור משהו אחר, הוא לא יכול, זה פשוט טכניקה. אז זה סשן ראשון. הסשן השני זה עובדים של גוף שנקרא מנהל הסדר, זה סוכנויות ביטוח ענקיות עם מאות עובדים. הקשל של הגופים האלה זה שהם בבעלות של חברת ביטוח, זאת אומרת, מפתח סיימון בבעלות מגדל, שקל ואגם בבעלות פניקס, סגי יוגב בבעלות מגדל, תמורה בבעלות כלל, אורות בבעלות מנורה, ידידים בבעלות הראל וכן הלאה וכן הלאה. שוב פעם, אנשים טובים, אנשים מקצועיים כן יכולים למכור משהו שהוא לא מגדל, אבל כתוב בחוק ההסדרים של 2023 שהם מעדיפים למכור 85% מהמוצרים שלהם בחברת האם. אז, ואז יש את הסשן השלישי או הפרק השלישי, שזה סוכני ביטוח טובים מאוד. הם קטנים ולכן הם עובדים עם ספק אחד. את האובייקטיביות אנחנו משיגים בפרופיט, קבוצה פיננסית, באמצעות זה שפרופיט מורכבת מ-350 מתכננים פיננסיים כמו יוסי, שזה גוף ענק שבסופו של דבר מתווך בערך 110 מיליארד שקל נכסים של לקוחות, שזה מספר פנומנלי. אז מצד אחד אנחנו גדולים בקרב כל הגופים המוסדיים, בפניקס ובכלל ובמור ובאלטשולר שחם ובילין לפידות ומיטב. אז זה מה שאפשר לנו לתת ללקוח את כל הספקטרום. אז זה הגודל. מצד שני, יש את הקוטן. בסוף יוסי, הוא לא מטפל ב-110 מיליארד שקל נכסי לקוחות, הוא מטפל בחצי מיליארד, במיליארד, עם סט מסוים של כמות של לקוחות, שהוא יכול להביא להם את כל הכוח ואת כל הגודל ואת כל רמת האובייקטיביות האופטימלית שאפשר לבנות בתוך המערכת המורכבת של שיווק פנסיוני בישראל. Okay. אבל אני לא הבן אדם הכי אובייקטיבי בנושא הזה, זה... או אני יודע.
0: סיימנו את הסיפור האובייקטיבי עם הסיפור של מי אובייקטיבי. אוקיי. תראה, בסך הכל כשאנחנו בונים, נגעת פה בשתי נקודות, ואני חושב שהנקודה הכי חשובה כשאנחנו עוסקים בעצם בתכנון פנסיוני, זה שלא משנה אם השיחה שמגיעה לי מבן הזוג או מבת הזוג, כמובן גם יש משפחות חד-הוריות וכו', אבל אני מדבר בראייה משפחתית, כשמדובר על משפחה של שני בני זוג, והרבה פעמים השיחה היא מאוד ברמת יש לי ולי ולי, כאילו הפנייה כאילו מהצד השני. והפנייה שלי פה אליכם היא בעצם ברמה שזו, לא רוצה להגיד טעות, אבל הנכון יותר, בוא נדבר על מה נכון, זה שבאמת כמו שירון אמר, הנושא הזה של הראייה המשפחתית. זאת אומרת, אין דבר כזה, בוא נבדוק שלו מה קורה בכאן הפנסיה שלי. כן, לא, זה אשתי שם, מטפלת במקום העבודה. תשמע, אין בעיה, אני אתן לך את ההמלצות שלי, זה בסדר גמור, אבל הראייה תמיד תהיה בראייה משפחתית. גם את ההמלצות שלה, אין בעיה, היא יכולה לעשות במקום עבודה, או שלך במקום עבודה, ואני נפגש עם בת הזוג. אבל לא יכול להיות שפגישה מתמודד, אנחנו רואים את זה כל יום, אין טעם להגיד פגישה מהיום, פגישה, אנחנו רואים כל הזמן, קרן הפנסיה בחברה מסוימת, קרן ההשתלמות, קופת הגמל, כל מיני דברים שאתה רואה בסוף הכל באותה חברה. אז נגם אם אותו סוכן, מתכנן פנסיוני, לא משנה מה, החליט לעניות דעתה המקצועית באמת והאובייקטיבית, זה באמת הכי טוב, שאותה חברה היא הכי טובה. זה לא מעניין אותי, גם בזמנו עד 2021. כשאלטשולר הייתה בשיא שלה, והייתה באמת בית השקעות, ואנשים מתקשרים, תקשיב, תפתח לבן שלי חיסכון, רק באלטשולר, רק באלטשולר, ואני אומר, למה רק באלטשולר? כאילו, אתה כבר שם, ויש לו כבר ככה וככה וככה, בוא נפזר, אוקיי? אין דבר כזה, גם אם היום, בית השקעות הכי טוב בעולם, אני לא אשים שם את קרן הפנסיה, וקופת הגמל, וקרן ההשתלמות, והכל באותה קופה, כי ראינו כבר דברים איך, שזה מה שנקרא going south, אז בסך הכל זה, אין לך זמן להגיב בכלל. גם אם תרצה לעשות ניוד, זה 30 יום, איפה? וגם אז רק הפקדה של מעסיק. בקיצור, אם קורה איזושהי תקלה, אם יש איזושהי בעיה, אין זמן לתקן, זה מיד. זה מיד. אלו גם בתי השקעות שפתאום איזשהו נוכלויות שהיו בהם, אירועים שאנשים חיצוניים כמובן עשו בהם, אז אין זמן לתקן. לכן זה לא הגיוני בשום רמה שגם אתה וגם בת הזוג, שניכם, כל אחד עם 2.5 או 1.5 מיליון שקל פנסיה, שיהיו באותה קרן.
1: אז אני רוצה להגיד לך שני דברים בהקשר הזה של פיזור וריכוז. אחד התופעות שהן תופעות של מדינת ישראל 2026, 430 אלף איש עובדים בהייטק, משכורת ממוצעת 35 אלף שקלים, ולפעמים אתה רואה את הזוגות הזאת, האלה, הוא עובד בהייטק והיא עובדת בהייטק. כן. עכשיו, הוא עובד בהייטק, היא עובדת בהייטק, וכל מסלולי ההשקעה של הפנסיה וההשתלמות שלהם נמצאים ב-S&P. עכשיו, רגע, בעזרת השם שהעסק ימשיך לצמוח, ושכולנו נהיה מדינת הסטארט-אפ ניישן הכי טובה שיש לזה. אבל רגע, שנייה, אבל יש משבר. אתה כל-כולך תלוי בטכנולוגיה. חס וחלילה, משבר בטכנולוגיה. גם מפטרים, גם אין עבודה, גם הצבירות הפנסיוניות נכנסות לאיזשהו משבר של ירידת מספרים, ולא עליית מספרים כמו שאנחנו נהנים בשנים האחרונות. רגע זהירות. אז דבר ראשון, לפזר, ולכן תא משפחתי, ולכן לעולם, לעולם, לעולם לא שלא יהיה משפט שאומר, אני סומכת על בעלי שהוא מטפל בכסף. לא הוא אחלה בחור שבעולם, אבל בבקשה, להסתכל על הסט המשפחתי. דבר שני שאני רוצה לסמך על פיזור, שאני עושה, אני רוצה לתת דוגמה אישית. יש לי שלושה נכדים, שתי נכדות ונכד חדש, בין שלושה שבועות וחצי, ואני, כשכל אחד מהנכדים נולדו, אני החלטתי שאני חוסך לכל אחד מהם כל חודש 450 שקל, שהחשבון שלי הוא כזה, יוסי. אם אתה מפקיד 450 שקל כל חודש במשך 20 שנה, בהנחת תשואה סבירה לחלוטין, שהיא כנראה תהיה יותר גבוהה של 5%, אז זה מייצר לנכד 200 אלף שקל בגיל 20 שלו. אז עכשיו, לאלי שנולדה לפני 4.5 שנים, קניתי קופת גמל השקעה בכלל, ולעומר שנולדה לפני שנתיים, עשיתי קופת גמל השקעה באלטשולר שחם, ואת הקופת גמל השקעה השלישית, עכשיו ליהל שנולד ממש לפני 3.5 שבועות, עשיתי במיטב. אני מפזר ודואג שהדבר הזה יהיה כמה שיותר מפוזר, ואני אבדוק את זה כל שנתיים שלוש, האם ההרכב הזה הוא הרכב נכון, והאם צריך לעשות איזושהי תנועה עם הדבר הזה.
0: מה שנקרא, לפטר את הקופה הכי פחות מוצלחת, פעם בשלוש שנים.
1: כן, okay. כן.
0: מעניין. אני רוצה לדבר איתך, ככל שהזמן ככה יותר לנו, בשורה התחתונה, אם דיברנו על נושא של פיזור סיכון, אז כמובן, אחד, ששני בני הזוג לא נמצאים באותה קרן פנסיה. שתיים, מבחינת היקף הצבירות, זאת אומרת, בסוף, כשאנחנו מגיעים לאיזושהי רמה, אין מה לעשות, אתה מגיע כבר בגילי, אם דיברנו על נושא של צ'קאפ בגילי 50, אז אנחנו כבר ל2.5-3 מיליון שקל לכל אחד מהמבוטחים, כבר מגיע פה לסכומות שבכל מקרה באיזשהו בית השקעות יהיה כבר מתחיל לבצר הסכומים. אבל גם שם אנחנו רוצה לעשות את הפיזור, גם אם זה לא בית השקעות המספר אחת שכרגע מוביל, כי אנחנו רואים את הפסנתר הזה שאלה עולים, אלה יורדים, וכל פעם אנחנו רואים את הריקוד הזה, אנחנו אף פעם לא נוכל לנצח ולדעת מי בטופ עכשיו, וגם מי יהיה בטופ כל הזמן. אז מסתכלים על ביצועי עבר, וזה בסדר גמור. אבל יש פה, אני אגיד לך, אני שותף, קושי שלי, למשל, יש בתי השקעות שאנחנו כבר מכירים, ואנחנו יודעים שהם קצת פחות טוב, מה שנקרא, מאחרים, מבצעים פחות טוב מאחרים. אבל מה לעשות שבשנה האחרונה הם היו יותר חשופים לשוק הישראלי? אני לא רוצה לקרוב כרגע בשמות וכו', אבל יש פה, חבר'ה, זה באמת כאילו, אתה מגיע לפגישה ומסביר למה כדאי להיות בבית השקעות מסוים, נכנסים לאיזושהי השוואה ורואים, וואי, מה, בשנה האחרונה דווקא X שאני נמצא בו, אותו לוקח שאני נמצא בו, עשה יותר מכולם. אז נכנסים פנימה, drill down, וזה באמת רק עבודה של אנשי מקצוע ככה להראות, ומתוך אובייקטיביות לגמרי. כי אז אתה רואה שבשנה האחרונה, פילה, הרי כשאנחנו מסתכלים בדוח של הפנסיה נטו הגמנט, אז הוא מראה לנו את ה-12 חודשים האחרונים, עמודה ליד זה ממוצע כל שנה בשלוש שנים האחרונות. אוטומטי ברור שהשנה האחרונה היא גם בתוך השלוש שנים האחרונות. אז קפיצה, מעצם זה שהם היו חשופים יותר לשוק הישראלי בשנה האחרונה, השוק עלה פה ב-50-60% ב-25, מי דמיין דבר כזה? לא זוכר אירוע כזה. וזה בטח לא הולך לקרות כל שנה. אתה יודע מה? הלוואי. אין בעיה. אני מוכן לאותה חברה שנשקיע שם, בתנאי ששוק הישראלי כל שנה יעשה 50%. אין בעיה, חברים, בואו, אנחנו ככה אחרי ראש השנה, כיפור, כאילו, אז נמשיך בהבעת משאלות. אבל זה כנראה לא יקרה כל שנה 50%. אז אני אומר, אוקיי, אין בעיה. הם מראים לך שהם השנה יותר טובים, זה נכון, חריגה כאילו למעלה באיזה 3-4% מעל השאר. אבל בואו נסתכל רגע מה הם היו רק ב-24. אוקיי, עוד טיפה עבודה, עוד כמה קליקים קטנים ככה בגמלנט, בפנסיונט. ואז רואים שב-2024, אוקיי? ואז רואים שרק ב-2024 הם היו פחות מכל שאר החברות, ב-2023 פחות, וב-2022, כשכולם ירדו, הם גם חטפו יותר מכולם. אוקיי? אז כשאני עושה איזושהי השוואה עכשיו, אני רואה את ה-12 חודשים האחרונים, יש פה איזושהי התאיה, לא כאילו, התאיה האובייקטיבית, כי הנתונים עצמם היו חזקים יותר למי שבמקרה השקיע יותר בשוק הישראלי.
1: אבל תמיד יוסי בא...
0: וגם אם זו הייתה אג'נדה להשקיע יותר בשוק הישראלי, שזה בסדר גמור, חשיבה קדימה, אנחנו גם כן אמרנו לאנשים, תסתכלו רחב, גם בתקופה של הרפורמה או מהפכה, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, כשהיה פה אנטי לגבי כספים ישראלים, ואמרנו לאנשים, חבר'ה, תחשבו גדול וקדימה, ולא כרגע על האירוע, זה שהשווקים יורדים, כנראה שהם גם יחזרו בסופו של דבר, תגוונו, תשלבו, תשלבו כמה שיותר. אז גם אם בית השקעות לקח החלטה מושכלת שהוא בכוונה יותר בשוק הישראלי, אין בעיה. אבל התוצאות של 25 הן חד פעמיות, אוקיי?
1: מה שאני רוצה לחדד, דווקא לאוכלוסייה שמולנו, קראנו לזה 40K, כן. קראנו לזה 50 פלוס בגילאים, אתה מגיע לגיל הזה, אני נותן את הדוגמה לאנשי ההייטק עכשיו, בסדר? אז הוא מרוויח 30,000 שקל לחודש, והוא עושה את זה מגיל 25, ובכל חודש מפרישים לו 9,000 שקל לפנסיה ולהשתלמות, אז בתום שנה יש לו 110,000 שקל, עוד לא שמתי תשואה, כן. ובסוף 6 שנים יש לו 660 אלף שקל, רק קרן, והתשואות בישראל, מה שנקרא מסלול כללי, הכי פשוט, לא הסתבכתי, 7.23% בממוצע ב-27 שנים האחרונות. אז הילד הזה שהתחיל לחסוך בגיל 25 בקרן פנסיה ובקרן השתלמות, והוא עובד בהייטק במשכורת של 30,000 שקל, בגיל 31 יש לו מיליון שקל.
0: טורף.
1: ולכן עכשיו אתה מסתכל על האנשים שצופים בנו, בני 50 פלוס, עם משכורת של 40,000 שקל, יש להם הרבה כסף. זאת אומרת, הדיון הזה עכשיו של פיזור, הוא לא דיון של מישהו שהתחיל לעבוד. הוא דיון של מישהו שהוא כבר 25, 30 שנה חוסך. 30 שנה חסכת, יש לך הרבה כסף. יש לך הרבה כסף, תפזר אותו. תפזר אותו גיאוגרפית, ותפזר בין מניות ואג"ח, ותפזר בין בתי השקעות, ותפזר, תפזר, תפזר, כדי שבסופו של דבר, זה עכשיו, בתוך העולם הזה, יוסי, מי כמונו יודע, יש אנשים שהם רוצים להיות יותר מסוכנים, יש אנשים שרוצים להיות יותר שמרנים, העולמות האלה הם עולמות מאוד מאוד טולרנטיים, וזה גם בסדר.
0: באמת, כן, תמשיך.
1: לא, לכן, בסופו של דבר, אנחנו חסידי הפיזור, כדי שנמנע, שיהיה לנו בפרים, כדי שדברים איומים לא יקרו, אבל אם יש שם את אותו אחד שאומר, רגע, בתוך כל הפיזור שלך, תשים לי יותר S&P, זה לא גישה פסולה, אבל בסוף כמה שיותר פיזור.
0: הרבה פעמים נוצר כאילו איזשהו, אתה יודע, מגיעים לפגישה, והאמת שזה קורה בעיקר עם החבר'ה הצעירים, שככה מגיעים עם אג'נדה מאוד ברורה, אני רק S&P, אני רק S&P, עכשיו אני אומר זה כמעט בכל תוכנית, אז כבר לא נעים לי ככה לחזור על המנטרה הזאת, אבל ונראה שאנשים קצת גם נרגעו. עדיין אני פוגש כאלה שאומרים, בסדר, אז ירד וכולי, זה גם לא ירד בגלל ה-S&P, ירד בגלל הדולר, אז מספיק לעקוב ככה קצת ברשתות, לראות אותו בכלל, כאילו לראות מה קורה עם החברות האלה, איך כל אחת כאילו בעסקה כאילו משקיעה בשנייה, שמשקיעה בראשונה, שמשקיעה בשנייה, שמשקיעה בראשונה, וכולם רוצים גם לשמור על המומנטום הזה, אז לא, אז ברור שה-AI הוא פה, והוא יישאר וזה, בצורה כזו, בצורה אחרת, אבל כל פעם שהיה איזשהו טרנד, ראינו שכמו שהוא הגיע, בעוצמה שהוא הגיע, הוא גם, בוא נאמר, חלף, השתנה, עבר איזשהו שינוי, הגיע איזושהי מקום ממקום לא צפוי. לכן, אני אומר את זה ככה גם לכם, כאילו בכלל, ברמה האישית, כשאתם בוחרים איזשהו מסלול השקעה, אנחנו לא פה באים להמליץ על מסלול לא כזה ולא אחר, בכלל, כל התוכנית הזאת, אם לא אמרנו את זה עד עכשיו, כל התוכנית המטרה היא ככה להעביר ידע, להנחיל ידע, מודעות, מה שנקרא ללטף את הדרקון, כמה שיותר להתעסק בדברים האלה, פגישות אחת לשנה, ושום דבר שאנחנו אומרים פה זה לא איזושהי המלצה הלכה למעשה, קומו מחר ותעשו א', ב', חוץ מפגישה. אוקיי? פגישה עם איש מקצוע, שייתן לכם את כל ה-layout, איך נכון בראייה של כמה חברות. זאת בעצם ההמלצה. למה אני אומר את זה עכשיו, כאילו פתאום איזשהו מין גילוי נאות ככה, לא גילוי נאות, נו, כאילו בקטע של לבוא ולהזיר בקטע הזה שאין פה שום המלצה. נו, איך...
1: אני רוצה להגיד לך...
0: לא, ההגדרה, נו, איך אנחנו קוראים לזה? לא דיסקלוז'ר, לא משנה, הבנתם. בקיצור, לפזר סיכון. אבל לא סתם, כשאתם באים עם איזושהי אג'נדה, זה בסדר. אני פוגש את זה בפגישות ורואים את זה, אבל תנסו לקבל גם מאנשים שעומדים מולכם ונותנים איזשהו מהניסיון שלהם, שהוא לא יום ולא יומיים ולא לקוח אחד ולא תיק של שניים, כי בינינו הרבה פעמים אנחנו מדבר עכשיו בראייה של לקוח, אז הרבה פעמים אני רואה אנשים שלוקחים את ההחלטה מתוך איזשהו וייב שקורה, והדיבור בפינת אישון, או הדיבור למטה בצהריים.
1: קבוצת הוואטסאפ הייתה הצעה.
0: וכולי, ואמרו לנו בעבודה, ויש איזשהו עניין, תכף דבר גם על מסחר עצמאי וכולי, זה חלק גם כן מהטרנדים. ואני אומר, עזבו שנייה את הרעש, דברו עם אנשי מקצוע בלבד, זה בסדר, נקרא לזה הווסח החברתי וכולי וככה, אבל בשורה התחתונה, אנשי מקצוע יכולים לתת לכם את הכלים האמיתיים, תשלבו את מה שאתם כבר מכירים ומבינים, זה בסדר, אבל תקבלו מאנשי מקצוע שעובדים איתכם.
1: בהקשר הזה, יוסי, אתה ואני עברנו את 2008 ביחד, מזמן, זה כאילו כבר 18-19 שנה, 2008 הייתה שנת משבר הסאפריים עם ירידה של נכסים במסלול הכללי של בערך 18.5%. מספרים פסיכיים, מספרים שלא היו בענף שלנו.
0: עוד הכללי שהוא רגוע יותר.
1: כן, כן. עכשיו, ואז השאלה הגדולה הייתה, מה אנשים עשו בעקבות הירידה של הנכסים ב-18.5%? אז עכשיו יש כמה התנהגויות, התנהגות רווחת אחת, אמרה, נשארתי במסלול הכללי, אלוהים גדול, מספרים יחזרו. הם חזרו מהר מאוד. כן. כבר בראשון לאפריל 2009, כל המינוס 18.5 חזר, ועד סוף 2009 כבר היה עוד פלוס 13.
0: אתה אומר לא להיבהל?
1: מצד שני, היו אנשים שנבהלו. לקחו את מה שנותר, אחרי שירד 18.5%, לקחו את מה שנותר למסלולים הרבה יותר שמרניים, ואז הם לא קיבלו את ה-29, 30, 31% שהיו ב-2009. עכשיו, זה המשל. מה הנמשל? הנמשל הוא כזה. זה לא בעיה ללכת ל-S&P. בסדר? זה לא בסדר. זה בסדר. רק מה? אתה צריך להגיד לעצמך משהו מאוד מאוד חשוב כשהלכת ל-S&P. שאתה תדע להתמודד עם עליות ועם ירידות ב-S&P באותה אדישות, באותה התנהגות, בצורה, למה? 2022, S&P ירד ברמה של 22%. 2025, S&P, למרות שהוא היה טוב מאוד, אבל בגלל שער הדולר, נתן 5%, בעוד שהבורסה, המסלול של מניות ישראל, נתן 51%. אז עכשיו השאלה היא, איך אתה תתנהג בזמן משבר ב-S&P? וזו שאלה קשה, כי אני בסדר, אני אסתדר עם העלייה והירידה.
0: לפני שזה קורה, כולם גיבורים.
1: נכון, ואז שזה קורה, אז זו שאלה נורא פסיכולוגית, שאלה מאוד אישית, ושאלה שהתשובה עליה היא לא כל כך פשוטה, אני אסתדר, אני אמשיך להשאיר את הכסף ב-S&P, כן. ראינו את זה ב-2022, ראינו את זה ב-2025, לכן בבקשה, בבקשה, בזהירות, לא החלטות נמהרות, לא החלטות זריזות, כדי שהכסף ינוהל כמו שצריך.
0: אוקיי, אני רוצה לתת, דיברנו על נושא של פיזור וכולי, לקחת ההחלטה קודם כל להרים את הדגל, הגענו לגיל 45-50. אני רוצה לדבר על נושא של, אני קורא לזה פינת השחיטה הקשרה. כל פעם לוקח איזשהו נושא, שהוא טאבו ומה פתאום ולא נוגעים בו, וכולם בטוחים שזה הדבר הכי נכון והכי טוב. ופה אני פונה דווקא יותר לאוכלוסייה הבוגרת יותר, אנשים בני, רוצה ש...
1: 60 ומעלה.
0: לא, אני אומר, לא מבוגרים, כאילו בני גילאי 50. הנושא הזה של ביטוחי מנהל, זאת אומרת, אנשים בני 45 ופחות, אבל עדיין, אנשים בני 50, 55, 60, זו בעצם האוכלוסייה שעדיין יש סיכוי טוב מאוד שיש לכם ביטוחי מנהלים. אוקיי? וכשאני מדבר על ביטוח המנהלים, בכל ההסדר הפנסיוני, אז מי שיש לו כמובן כבר יודע, וכמובן גם יודע שיש שם דמי ניהול מטורפים, ביחס למה שיש היום באופציות של קרנות הפנסיה וכולי, ואנשים מרגישים תקועים, כי כל הזמן סיפרו להם, יש לנו שם מקדם מובטח, ומקדם מובטח, אז אנחנו רואים תוכניות, ובאמת יש תוכניות שהמקדם שם הוא מצוין. אני רוצה כרגע נקום מספרים כדי לא ליצור איזשהו מצב שבן אדם, יש לי את המקדם נגיד 157 או 173, זה מצוין, אז אני נשאר, אני לא עושה שינוי. הכל עניין של, קודם כל, בין כמה אתה, מתי הצטרפת, כי יש אנשים שגם הצטרפו בגיל מאוד מאוד צעיר, ועדיין דמי הניהול שם הם מטורפים, בנויים מאיזושהי נוסחה, אני צריך רק ככה לסבר את האוזן, ואני אדבר על הביטוחים שהם עוד מלפני 2004, שיש שם דמי ניהול של אחד, של דמי ניהול קבועים מהצבירה של 0.6, דמי ניהול נוספים של 15% מהרווח הריאלי, זאת אומרת, כמה רווח שעשתה אותה חברה באותה שנה, פחות המדד, אז 15% מזה, זה רק הולך לדמי ניהול, בנוסף ל-0.6 הקבוע, וכמובן, אנחנו רואים דוחות של אנשים של שנת 25, כל מי שיש לו ביטוח מנהלים, כנסו רגע לאזור האישי שלכם באתר, תוציאו את הדוח של 2025 ותראו מה כתוב שם בשורה של דמי ניהול. אני יכול להראות לכם עכשיו, אם היה לנו פה שיתוף מסך, להראות רק, אתה יודע, כאילו במה שנקרא באלן, להראות 45,000 שקלים. טסלר פרסם באתר שלו הכי גבוה, כמה הוא פרסם שם? משהו כמו איזה 85-90,000 שקל דמי ניהול? אין שום חברה, אני מודיע לכם, אין שום בית השקעות, שום חברה שמגיע לה 40,000 וגם לא 30,000 שקל על לנהל את הכסף שלכם בשנת 2025, אוקיי? אני לא רוצה להגיד שבאוטומט, אבל כל השוק טס, ונכון, אז הם לא אומרת, שמה, אתה יודע, מסתכלים אחר כך על התוצאות, תגיד מה עשית בשביל זה. אז לא, אז הם עשו, עבדו, סבבה. אבל לא מגיע את המספרים האלה, כי כשאתה מסתכל על האלטרנטיבה ורואים תוכניות מקבילות, ורואים שאותה הצבירה, במקום 45,000 שקלים, וזה מוכח, כל מי שירצה, אני מוזמן ככה להראות, ויש פה אנשים שגם צופים, אז הם גם יודעים כי זה אצלם. וראינו את זה, האלטרנטיבה אומרת, בתוכנית שלך גבו 45,000 שקלים, ובתוכנית המקבילה היה אמור להיות 2,200, גם העליתי את זה בפייסבוק, בזה שלי, 2,200. לימד 45, תחשוב, אני לוקח רק את ההפרש הזה, רק את השנה הזו, עזוב שנים קודמות, רק את ה-43,000 שקלים האלה שאני אשים בצד, במסלול כללי, עד גיל הפרישה שלי, רק מזה אני אעשה עוד איזה 150,000 שקל.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: כאילו 100,000 שקל, בסדר? זה מטורף. אז עם כל הכבוד למקדם המובטח, צריך לבדוק את זה, צריך לעשות השוואות, ואז... זה בעניין הזה.
1: אני אגיד לך איך אני עושה את החשבון בהקשר הזה. 0.6 ועוד 15% מהרווח הריאלי, הרווח הריאלי בשנים האחרונות, כמו שאמרנו מקודם, הוא 7.23%. 15% מ-7.23% זה אחוז. זאת אומרת, אתה כל שנה משלם 1.6% מהנכסים שלך בשביל לקנות מקדם. עכשיו, בוא נעשה מה זה 1.6%. נניח שצברת 3 מיליון שקלים, 1.6%, 50,000 שקל כל שנה, זה המספרים שאתה אומר. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם יש משהו ששווה 50,000 שקל בשנה? כי בעצם כסף בישראל לא מנוהל ב-1.6%. בקרנות הפנסיה, דמי הניהול מהצבירה הם 0.11, 0.12, 0.13, שזה כאילו, הביטוחי המנהלים גובים בערך פי 12, פי 13 דמי ניהול יותר מקרנות הפנסיה. לכן השאלה היא שאלה נכונה. דבר ראשון צריך לשאול את השאלה הזאת. כי המחיר הוא עצום. עכשיו, מה אתה קונה במחיר הזה? אתה קונה הבטחת קצבה, אתה קונה מקדם כזה או אחר. עכשיו, יש פה המון שאלות שאני, איך אומרים, שוחטים פרות קדושות. אחת הפרות שצריך לבחון אותה היא למשל העניין הזה, שיש אנשים שצברו מספיק כסף, לא בקרן הפנסיה שלהם, ולא מתכננים לקחת קצבה מביטוח המנהלים שלהם, אלא הם מתכוננים להוריש אותו לילדים שלהם. אז אם אתה מתכונן להוריש, אז מה אתה משלם? 1.6% כל שנה בשביל משהו שלא תשתמש בו.
0: לא רק זה, כי זה באותה נקודה, אתה גם רואה פוליסה ישנה, שיש בה את אותם מקדמים טובים, דמי ניהול מטורפים, אבל מתוך ה-2 מיליון שח שיש שם, 500-600 אלף בכלל הוני.
1: שלא תקבל מהם קצבה גם אם תעמוד על הראש פה.
0: אז אם יש לי סכום הוני, למה אני צריך לשמור אותו בתוכנית שאם כבר יש לה יתרון כלשהו, אז הוא כבר יתרון בקצבה. את החלק ההוני אתה לא תמשוך בכלל כהוני.
1: כן, אבל שלא נצא מהדיון הזה עם זה שאנשים יתקשרו לחברת הביטוח וביטו ביטוח מנהלים.
0: לא, לא, לא.
1: מה שהם צריכים לעשות זה להתקשר למתכנן הפיננסי שלהם אליך ולבדוק את הדבר הזה, ואנחנו נמצא שחלק גדול מהמקרים הוא כזה שיש מה לבטל, להפסיק את, את המוצר הזה ולפתוח אלטרנטיבות, בבקשה לעשות בדיקה.
0: אני רוצה לדבר על עוד בעניין הזה בדיוק שמונע מאנשים, זאת אומרת, הרבה פעמים מרימים איזשהו טלפון למתכנן הפנסיוני ואומר לי, תקשיב, אתה מקדם מובטח ואין דברים כאלה, וזה בסדר וזה נכון שהמקדם מובטח הוא טוב, אבל יש גם דרך, זאת אומרת, בין 0 ל-100 אחוז, אוקיי? יש עוד הרבה, בפער בין 0 ל-100, יש עוד הרבה דברים מה לעשות. בנושא הזה של אובדן כושר עבודה, זה משהו שגם הרבה פעמים מונע מאנשים לעשות את השינוי. אז אם יש לכם איזשהו ביטוח מנהלים ישן, עם צבירות גדולות, ובכלל, עצם זה שקיים לכם ביטוח מנהלים ישן, צריך לבוא ולעשות השוואה אמיתית, ברורה, כמה הוא הולך לתת לי לגיל הפרישה, כמה דמי הוא הולך לשלם, כמה בעצם התוכנית האלטרנטיבית בקרן פנסיה, או תוכנית אחרת שאפשר לעשות, לנהל את הכסף לגיל הפרישה, וגם אם יש לנו שם אובדן כושר עבודה, זה לא משהו שאמור למנוע, זאת אומרת, אנחנו נדאג, זאת אומרת, המתכנן פנסיוני מקצועי אמור לראות איך בפינצטה שולפים את אותו אולי חלק עוני, אולי, אוקיי? זאת אומרת, כל מקרה לגופו, אני מדגיש לכם, כן? איך אפשר לדלות החוצה חלק מהכספים, לנהד אותם החוצה לתוכנית אחרת, את האובדן כושר עבודה להמשיך, בשום אופן לא לפגוע בכיסוי, אוקיי? כי לרוב הכיסויים שיש לנו בביטוחי מנהלים השני, קודם כל זה מצב בריאותי קודם וצריך לשמור עליו. דבר שני, לרוב זה גם הגדרה עיסוקית. יש פה הרבה ניואנסים, כמו שאתם רואים, ואני רואה שבסך הכל, כשאני רואה בעצם, ושוב, אם אנחנו חוזרים אחורה, עם מי אנחנו עובדים וכולי, כשעובדים עם איזשהו, לא יודע מה רוצה כל כך, אוקיי, כשעובדים עם איזשהו מתכנן הסדר, אוקיי, בסוכנות הסדר שיש להם בערך 7-6 פגישות ליום, אוקיי, מה רמת ההתעסקות שלהם שיכולה להגיע לרזולוציה כזאת להשקיע, אני חושב שלמחרת הוא מפותח.
1: תן לי להגיד את זה בצורה בוטה.
0: תן לי לקחת שלי, רגע, אני לא חושבת עכשיו עוד פגישה, כי אני צריך עכשיו להוציא את החלק העוני, לוודא שהוא לא מהתגמולים, לוודא שהוא לא על הפיצויים, שזה לא פיצויים שיש עליהם גם מלפני, אתה יודע, משנים קודמות, תבינו כמה זה מורכב, אוקיי? יש ביטוחי מנהלים, סליחה, כתב, אני אתכן להמשיך שם. יש ביטוחי מנהלים, יש שנים, אז אמרנו עם מקדם וכו', שגם אם החלטנו שצריך לעשות את השינוי, יש להם תוכניות, יש בחלק מהתוכניות, שהרווח על הפיצויים עובר לתגמולים. זאת אומרת, אם אני עושה איזשהו שינוי, אני גם פוגע פה, צריכה להיות, יש יכולת פה איזושהי השלכה, אז ממש כל דבר זה, אני קורא לזה לטפל עם, אתה יודע מה, פינה חדשה, לא פינת השחידה הקשרה, פינת החבלן, כאילו, לטפל כמו בחומר נפץ.
1: לא, אבל אם אני לוקח יוסי את זה לאוכלוסייה שצופה בנו, שהיא מאוד מאוד מסוימת, היא 40 אלף שקל למשכורת ומעלה, היא כנראה בני 50 פלוס, או לא משנה, אפילו 45. אני אומר לכם, אני אסתכל למצלמה, תקשיבו, אתם לא צריכים ללכת בתלם, אתם לא משכורת ממוצעת במשק, אתם לא משכורת ממוצעת בהייטק, לכן אתם לא צריכים להיות מטופלים באיזשהו כלים סטנדרטיים של עובדים שכירים של גוף כזה או אחר, אתם צריכים להסתכל על כל המערכת הפנסיונית שלכם בדרך טיפול שהיא שונה לגמרי ממה שרווח בשיווק הפנסיוני כמו שתיארנו אותו מקודם, ולטפל בזה, יש בזה המון כסף, יש בזה המון שקיעות, המון שקיעות, תחשבו שאתם מוציאים דמי ניהול על ביטוח המנהלים שלכם של 50-60 אלף שקל כל שנה במשך הרבה שנים, ולא בטוח שהייתם צריכים להיות שם. בבקשה תבדקו, בבקשה.
0: בהחלט חשוב. דיברנו נושא של הביטוח המנהלים הישנים וכולי, וכמו שאמרנו, אז בהחלט יש להם גם את היתרון, גם הנושא של מקדם מובטח, יש לו את היתרונות שלו, היינו פוליסות עם מקדם 157, פוליסות עם מקדם 173 לנשים, ויש מקומות שזה ממש break even מבחינת הכדאיות, ולכן אולי לא כדאי, אולי כדאי על חלק מסוים, זאת אומרת, כל דבר צריך לעשות במצורה, ולדעת שלא כל החלטה שלוקחים חייבת להיות בהחלטה של, אוקיי, all in, אז ראינו שכדאי, אז אני מעביר לשם את כל הצבירה. גם פה אנחנו כל פעם רואים מחדש שבסך הכל, גם פה אנחנו רואים מחדש, כל פעם מחדש שיש פתאום הפתעות, פתאום יוצאת איזושהי תקנה, וקרנות הפנסיה בעצם לוקחות איזשהו עניין של מקדם, דבר, ניכנס שנייה לנושא הזה של האיזון אקטוארי. מבלי להביא לו להיבעל, כשאנחנו מסתכלים על השוואה של קרנות הפנסיה, אז באתר של האוצר שנקרא פנסיאנט, אוקיי? שתדלו לעבוד רק עם האתרים הרשמיים של משרד האוצר, אז כשאנחנו עושים שם בעצם להשוואה, אנחנו רגילים לראות את העמודות של כמה יש לנו, כמה הקרן עשתה בשנה האחרונה, כמה הם עשו ממוצע כל שנה בשלוש שנים האחרונות, וכמה כל שנה בחמש שנים האחרונות. העמודה האחרונה, בחלק מהחברות זה מסומן באדום, היא מציירת את היא נוגעת בסיפור הזה של האיזון האקטוארי. מה המשמעות שלו? שאם לאותה קרן, ולרוב זה קורה, לרוב, אני אומר, לא תמיד, אבל לרוב זה קורה בקרנות המסורתיות יותר, חברות הביטוח לרוב, בלי לציין כרגע שמות, מהסיבה הפשוטה שהם מנהלים תיק של אלפי, מאות אלפי מבוטחים ועמיתים, וחלקם בכלל כבר בעובדן כושר עבודה מאוד מבוגרים, וחלקם גם תיקים ישנים שלא מזרימים כסף חדש, אלא איזושהי קופה ישנה שהחברה יש לה הרבה עלויות גם בנושא הזה של הטיפול הזה. אז האיזון האקטוארי זה איזשהו מדד לפן האנושי, גם בתביעות של אובדן כושר עבודה וכו'. אז ביחס למה שהם גבו, ביחס למה שזה עלה להם, הם נמצאים באיזשהו גירעון, על פי חוק הם חייבים להיות מאוזנים, אז מה הם עושים? הם בעצם לוקחים בנוסף לדמי הניהול. זאת אומרת, אפשר לראות בדוח השנתי, או גם לראות באתר של האוצר, זאת אומרת, גם אם אמרו לכם דמי ניהול אפס, אפשר לראות שגבו לאנשים מסוימים בחמש שנים האחרונות, אתמול ראיתי את זה בפגישה, 0.44 על כל הצבירה, בן אדם עם 2.5 מיליון שקל.
1: המון כסף.
0: 0.44, עכשיו, למה זה יותר גרוע? כי זה לא רק 0.44, זה בשנה מסוימת זה היה 0.1, בשנה מסוימת זה היה 0.2, בשנה מסוימת זה היה 0, עכשיו זה כמו ריבית דריבית.
1: זה ריבית דריבית.
0: זה צ'אק על כל הכסף, זה עוד פעם צ'אק על כל... וזה המון כסף. אז גם פה אנחנו צריכים לדעת שגם עם קרן הפנסיה, ולרוב האמת שזה לא כלל אצבע, וצריך כלל אצבע להרים דגל, בהרבה מאוד קרנות שמציעות מניהול אפס, קרנות פנסיה אני מדבר, צריך לבדוק גם את הנושא הזה של האיזון, ולא רק לשנה, אלא לחמש שנים ויותר.
1: יוסי, ויש פה איזשהו כלל אצבע שאני מבין שאתה נרתע לומר אותו, אבל אז אני אגיד אותו. בסוף אתה מוצא ככה.
0: אתה מזכיר את הדיסקליימר? להזכיר את הדיסקליימר?
1: קרנות הפנסיה שהן בבעלות של חברות ביטוח, לעומת קרנות הפנסיה שהן בבעלות בתי השקעות. מה היתרון של בתי השקעות? הן צעירות, זאת אומרת, קרנות הפנסיה של בתי השקעות, של אלטולר שחם, של מיטב, של מור, של אנליסט, הן קרנות שהוקמו בעשור האחרון, לעומת קרנות הפנסיה של מנורה ומגדל וכלל, שהוקמו ב-1995, לפני 32 שנה, אז עכשיו באופן טבעי, לא חס וחלילה ממקום של חוסר יושר, קרנות הפנסיה של בתי השקעות, לקחו את הצעירים, לקחו את החדשים, לקחו את ההייטקיסטים, והן סובלות פחות ממקרה מוות ומקרה נכות, והן מייצרות מצב של עודף אקטוארי, מחלקות בונוסים מדי שנה. לכן, זה היה כלל אצבע, מה שלא פותר את האנשים מלשבת איתך או עם המתכנן הפיננסיים שלהם פעם בשנה ולראות לאן זה הולך. בסוף תקשיב, צברת 2 מיליון שקל, הורידו לך 0.3, הורידו לך 60,000 שקל. זה כל כך הרבה כסף שצריך להיות בבקשה מאוד ערניים על הדברים האלה.
0: אבל את ההשוואה בסופר, על היוגורט,
1: על החלב, על כמה עולה ליטר חלב. כן.
0: בהחלט. אוקיי, משהו נוסף שאתה רוצה לתת לנו ככה?
1: בוא נחשוב,
0: לא חייבים.
1: דיברנו על איזון אקטואר, דיברנו על זה. אני אסכם את מה שאני רוצה לומר, בסדר? בכל הדברים האלה. בכל הדברים שדיברנו, יש איזשהו כלל מאוד מאוד חשוב, אם זה איזון אקטוארי, ואם זה הפרה הקדושה, ואם זה הפיזור, ואם זה כל הנושאים שיוסי ארגן ושאל. הדבר הכי חשוב בכל העסק הזה, זה לא ללכת לישון עם קרן פנסיה אחת שתשמש אתכם 35 שנה, אלא להיות פרואקטיביים בטיפול בכסף. עכשיו, זה לא אומר שאתם צריכים לחטוב עצים ולשאוב מים. זה אומר דבר אחד. תקדישו לעולם הפנסיוני שלכם, לעולם החסכונות שלכם, שעה אחת כל שנה. לא צריך יותר. אתם יודעים מה, יש כאלה שרוצים יותר, רוצים פעם בחצי שנה, זה גם בסדר. אבל בבקשה, בבקשה, בבקשה, תסתכלו על הכסף, קוראים דברים, איזון אקטוארי, תשואה, פיזור, קוראים פה כל כך הרבה דברים כל השנים, שאסור ללכת לישון, ואז הפנסיה תהיה נמוכה. לכן, בבקשה, להיות עסוקים בפנסיה שלכם.
0: תודה רבה.
1: תודה.
0: כרגיל.
1: תודה לכם.
0: רק להזכיר, קודם כל, הפגישה האחרונה שלנו הייתה בעומר. מה שאנחנו עושים פה כרגע, ירון, בן אדם מוכשר ומקסים וכיף לשמוע אותו, והזמנתי אותו פה לרעיון, כי אנחנו בדרך כלל מעבירים את זה בהרצאות בחברות, אוקיי? ואני קורא לכם פה, זאת אומרת, במקומות העבודה שלכם, לחבר אותנו, ירון, ואנחנו מביאים גם עוד אורחים נוספים, כמו אמיר קהנוביץ', גם כן, בן אדם מקסים, מגיע מהמערכת הפיננסית, גם כן משנה למנכ"ל פרופיט, וכיף לשמוע, ובונים הרצאה מאוד ככה מסודרת, מתודולוגית, שבה מדברים גם על הנושא של ראייה של שוק ההון, מה לעשות עם הכסף הפנוי, עוד לא דיברנו בכלל על הנושא של הכסף הפנוי.
1: נזמין אותך.
0: בסדר גמור, קח פה ריטיינר. ובסך הכל, המטרה של, של מה שאנחנו עושים פה, זה בעצם הנחלת ידע, להעביר לכם את הכלים שאנחנו עובדים איתם, אתה יודע, כל זמן אמרנו איך נעשה את זה, אז אני פוגש, אתה פוגש את אחד, ואתה פוגש עוד אחד, ואתה פוגש את אחד, רוצים לתת את החומר הזה לכמה שיותר אנשים, וזאת הדרך. אז יש לנו את הפורמט הזה, שתפו את החומר הזה עם חברים שלכם, אנשים שחשוב לכם, גם מעבר לשתף, אז כמו שאמרנו, להגיע לכם למקומות העבודה, לתת את ההרצאה, את כל הסשן הזה, איך בוחרים את קרנות הפנסיה, איך בוחרים את קרנות ההשתלמות, הטרנד המעניין הזה של בעצם מסחר עצמאי, אמר לי משום מה, אתה באמת לא עוסק בזה? אז רק בנגיעה, אני אומר, נכון, אני לחלוטין לא עוסק בזה, כי אני יודע שזה ישאב אותי. אני פשוט אוסף את כל הפצועים, כל שכבר התעייפו ונמאס להם ממה שקורה במסחר העצמאי. אמרו, טוב, טוב, בוא נחזור שנייה על הבייסיק, זה בסדר. אבל בשביל להרגיש ולרחוש את השטח, אז אין בעיה גם להיות שם. בכל מקרה, אנחנו כאן לשירותכם. אז סיימנו עוד פרק של 40K, מועדון 40K. אנחנו כאן לשירותכם. תרגישו חופשי לשאול שאלות, כבר שלחתם ככה בפרטי, נתייחס אליהם גם הפעם, גם לשידור הבא. זהו, אוהב אתכם חברים, תודה רבה, ושיהיה לנו לכולנו בהצלחה. שנה, זה השידור הראשון לשנה החדשה. שידור הראשון לשנה החדשה, שיהיה בהצלחה.
2: הרדיו החברתי הראשון 106 FM, ועכשיו...
0: מאוד חברים, תודה רבה.
2: 40K, בהגשת יוסי סיוון, מומחה פנסיוני, תכנון, פרישה ופיננסים, כי בשכר גבוה...

0: ברדיו החברתי הראשון.
1: אבישי סגל, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
2: אם כן, 3:27 דקות עכשיו כאן ברדיו החברתי הראשון. ראשית, אני מתנצל על העיכוב הגדול שנוצר כאן. אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות, המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. השבוע מציינת מדינת ישראל 3 שנים לשבת השחורה ולאסון והטבח הנורא שהתרחש בשבעה באוקטובר. במסגרת המחדל הגדול ביותר שהתרחש מאז קום המדינה, נחטפו אז לעזה למעלה מ-250 אזרחים וחיילים, מה שהפך את סוגיית השבתם לנושא שעמד בראש סדר היום הציבורי במשך תקופה של חודשים ארוכים, עד אשר הם חזרו בהדרגה במסגרת עסקאות חטופים מתמשכות שנחתמו בין ממשלת ישראל לבין החמאס. עצם חזרתם של החטופים העלה לדיון ציבורי את התמודדותם עם החוויות הקשות מהשבי, ולא פחות מכך גם את אופן קליטתם ואופן הטיפול בהם לאחר חזרתם ארצה מהשבי בעזה. מזווית אישית מארחת הפעם את גלית יצחקי דרייזין. בין יתר תחומי העיסוק שלה, גלית היא עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית מומחית, מוסמכת לטיפול באובדן עמום, פרופילאית פלילית בתחום הנעדרים, מומחית לאיתור נעדרים ומנהלת המרכז הישראלי לאובדן עמום. גלית היא גם מומחית לטיפול בנעדרים חטופים, בני ערובה שווים, שווי מרחבי ונפגעי טבח, עוסקת גם בשכול ובטראומה. מלבד זאת היא גם מנהלת קלינית של מרכז מעיין, אני מקווה שהגיתי את זה נכון, שעוסק בטיפול רב דיסציפלינרי בילדים, נוער ובוגרים, וזה לא כל המידע. אני חלק מהמידע הזה אני השמטתי מסיבות טכניות. אז קודם כל, מה שלומך גלית? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
3: שלומי, בדיוק חשבתי על זה ככה בדרך, חברה שאלה אותי מה שלומי, כי לא הגעתי אתמול לשיר. יש לי כל יום רביעי יש לי קבוצת שירה.
2: באמת?
3: שאני שרה, ולא הגעתי לשיר אתמול.
2: איזה סגנון אתם שרים?
3: אנחנו שרות, יש לנו סגנון משלנו, אנחנו עושות מאצ'אפים לשירים מדהימים, ישראלים וגם לא ישראלים. אנחנו נקראות שרות בשכונה, אבל לא הגעתי אתמול, וגם נדמה לי שבשבוע שעבר. אז כשאנחנו לא מגיעות, אז אנחנו מבינות שמשהו לא בסדר. אבל היה לי שבוע מאוד קשה, השביעי לעשירי. אתמול היה רק הסוף, בוא נגיד, של השבוע מאוד מאוד מורכב, גם מבחינת האנשים שפגשתי, גם מבחינתי באופן אישי. אז שלומי, קומסי קומסה.
2: כן, אני מתאר לעצמי שמצב הרוח שלך מושפע במידה כזאת או אחרת מהאירועים הלאומיים, למרות העובדה שאיש מקצוע אמור לדעת להבדיל, אבל גם אנשי מקצוע הם בסופו של דבר בני אדם ולא רובוטים. אי אפשר מן הסתם לאפשר לנפש בכלל ששום דבר לא יחדור אליה.
3: זה נכון, וגם בואו נזכור שרוב אנשי הטיפול בישראל, מאז השביעי לעשירי 23, נמצאים כולם, גם באופן אישי וגם באופן מקצועי, באירוע שאנחנו לא מכירים אותו. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מטפלים באירוע שהוא רחוק מאיתנו, אירוע מאוד קרוב אלינו, אירוע מאוד אישי וגם מקצועי. אנחנו נדרשים לתעצומות מאוד מאוד גדולות, גם מקצועיות וגם נפשיות, כדי לעשות את הדברים בדרך הכי טובה שאנחנו יודעים.
2: כן, האמת, אם לא היינו קצת קצרים בזמן, אני הייתי שואל אותך אפילו שתתני דוגמה מאותן תעצומות, אבל אני מדלג על זה משום שחשוב להספיק כל מיני דברים. אז קודם כל רציתי לשאול אותך גם מתוך סקרנות, מה זה בעצם אובדן עמום? מה המשמעות של המונח אובדן עמום בעצם?
3: זאת שאלה מאוד טובה. קודם כל, אני אגיד שהמושג באנגלית הוא ambiguous loss. חשוב להגיד אותו, כי אם מישהו רוצה לקרוא על זה, אז אפשר לקרוא על זה הרבה בעולם. זה מושג מאוד מאוד ידוע. והמושג בעצם אומר שיש לנו אובדנים שהם לא ברורים. לא ברור שאיבדנו או שלא איבדנו. זה לא כמו אובדן ברור שקרה בטוח, בטוח, בטוח שהוא קרה, אלא אובדן שהוא קרה, אבל גם לא בטוח שהוא קרה. וזה מאוד מאוד מבלבל. ויחד עם זאת, אנחנו מרגישים אותו שהוא קרה. איפה הבעייתיות שלו? שהחברה לא יודעת בעצם איך להתמודד עם אובדן שכזה. כי אין לזה טקס. אני אקח למשל את דוגמת...
2: כן, בדיוק רציתי לשאול.
3: ניקח את דוגמת, את דוגמת השביעי לעשירי, ששם אנשים בעצם נחטפו. אוקיי? ואנשים לא ידעו לאורך זמן האם האיש האהוב שלהם או האישה האהובה שלהם בחיים.
2: אי ודאות, חוסר ודאות.
3: אי ודאות מתמשכת, אבל היא מתמשכת והיא ארוכה. והאורך שלה והמתנה בלי פתרון בעצם מייצרים אבל שהוא עמום, ושבעצם אי אפשר להתאבל אותו. לאורך זמן, לאורך זמן זה הופכת להיות ממש פציעה נפשית. וגם כשהדברים הולכים ומתבהרים, אנשים ממשיכים להרגיש לא טוב. והם אומרים לעצמם, אבל למה? למה אני ממשיכה להרגיש לא טוב אם הדברים כבר התבהרו?
2: לפעמים הם עצמם לא מבינים למה זה עדיין קורה.
3: למה עדיין אני מרגישה לא טוב אם הדברים התבהרו? אנחנו מרגישים לא טוב כי המתנה מתמשכת תחת אובדן שהוא לא ברור, שאין לו סיום. היא גורמת לנו בעצם לאיזושהי פציעה, ואנחנו צריכים לדעת שלסל הטראומות בישראל, הסל הטראומות המוכרות, יש טראומה חדשה שנוספת, שהיום מטפלים לומדים אותה, ואני מקווה שהמרכז הישראלי לאובדן עמום עושה כמה שיותר, אנחנו מאוד מאוד משתדלים, ללמוד את הטראומה הייחודית והמאוד מאוד משמעותית היום בישראל, שהיא נקראת אובדן עמום.
2: אוקיי, אני רק יכול לומר, לצערי בביטוי הזה לא שמעתי שכל כך משתמשים בתקשורת, בביטוי הספציפי הזה, אבל שמעתי שדיברו לא מעט, ואני אחד שמאזין הרבה לתכנים מן הסוג הזה, שלפעמים חוסר הוודאות בסיטואציות מסוימות, בעיקר סיטואציות קיצון כאלה, עלול לפעמים להיות יותר גרוע מאשר לדעת שחס וחלילה יקיר שלך נהרג, וזה כמובן טרגדיה איומה ונוראית, אבל לפחות את יודעת מה עלה בגורלו.
3: אז אני אגיד שיש הבדל בין אי-וודאות לעמימות, ואני אסביר רגע את הבדל קטן. אי-וודאות זה שאין לי את כל הפרטים. זה דבר נוראי. אני גם אגיד שגם ההורים השכולים ששקלו את הילדים היקרים שלהם ואת הילדות היקרות שלהם בטבח נובה, לא בדיוק יודעים מה קרה שם עד הסוף. והאי-וודאות הזו היא קשה, אין את הפרטים. עמימות היא מין איזה עוד קומה של הדבר הזה, כי לא רק שאני לא יודעת מה הפרטים, גם אני לא יודעת מה המשמעות של האירוע. ואז גם כשיש לי את הפרטים, הם לא מצליחים ליצור משמעות, ואני לא יכולה לספר שום סיפור סביב הדבר הזה. אז
2: כלומר.
3: אנחנו מדברים על אי-וודאות שהיא קומה אחת, ועליה יש עמימות שלא מאפשרת לי בעצם לספר סיפור. ואם אני לא יכולה לספר את הסיפור, אני לא יכולה להמשיך. לא יכולה גם להתאבל כמו שצריך.
2: כלומר, את בעצם מכוונת לפרטים שלא ניתן להסיק מהם שום מסקנה ברורה שממנה אפשר...
3: נכון. בעיקר של משמעות. אנשים צריכים משמעות, אנחנו זקוקים למשמעות. גם עכשיו, מדינת ישראל נמצאת בתקופה ארוכה מאוד שאנחנו לא מצליחים להבין דברים. אנחנו לא מצליחים להבין מה המשמעות של כל מה שקורה.
2: תלוי באיזה היבט, כי זו אמירה שהיא לדעתי נכונה, אבל מאוד כללית. יש המון נושאים, המון היבטים מן הסתם, וזה פתח לדיון אחר לגמרי, שלצערי אני לא אוכל לנהל אותו עכשיו, של כל האופן שבו אנחנו גם כאנשים מתקשרים אחד עם השני, והאופי הישראלי, אבל זה כבר תזה בפני עצמה, ולצערי... אני לא רוצה לבזבז זמן כדי להרחיב בעצמי על העניין הזה. אני רק יכול לומר לך על מה שאת אמרת, שצריך להעלות את המודעות למה שאמרת, כי אני מודה שגם אני לא הייתי מודע לזה, כי פשוט לא נחשפתי לזה, לא דיברו על זה בתקשורת. לפחות לא בנוכחותי. אז קודם כל אני אשאל אותך באופן מאוד כללי, בשביל התחלה. מה דעתך על כל האופן שבו קיבלנו כמדינה וגם טיפלו בחטופים, שחזרו מהשבי. איך את רואה את האופן שבו כל זה נעשה?
3: תנסה קצת למקד לאיזה חלק מהקבלה אתה רוצה שאני אתייחס. כי לא, אני אגיד ככה, קודם כל, כבר אמרנו ככה בשיחה המקדימה שלנו, שההתייחסות פה תהיה התייחסות כזו שהיא תשתדל מאוד לשמור על האנשים. כי אנחנו מדברים באנשים שכולם מכירים אותם. אז לכן מאוד מאוד חשוב לדעת שגם כשאני מדברת, אני מאוד מאוד רוצה לשמור על פרטים שאני לא יכולה תמיד לדבר אותם. הדבר השני הוא שכשאנחנו מדברים על קבלה, היא נפרסת להרבה מאוד רבדים. זה יכול להיות היבטים רפואיים, היבטים נפשיים, היבטים ציבוריים, חברתיים, שהמון המון היבטים כלכליים.
2: אז הכוונה שלי הייתה יותר לאופן הקליטה שלהם ולכל המעטפת הראשונית שנתנו להם בעיקר בתקופה הראשונה, ואני תכף אגע בזה גם מהצד שלי. אבל רציתי קודם לדעת מה את חושבת על זה בפן של ההתנהלות המקצועית מול זה.
3: אז אני אגיד שמבחינה מקצועית נערכו בתי חולים לקבל את השווים. עוד לפני בית החולים הייתה הערכות, עוד מהרגע שהם מגיעים בכלל לישראל, הערכות מאוד מאוד גדולה. אני אגיד שזכיתי גם להיות חלק מאיזושהי הדרכה מאחורי הקלעים של חלק מהסיפור. הייתה הערכות מאוד גדולה. כן, אני אגיד שזו פעם ראשונה שדבר כזה קרה בישראל.
2: בהיקפים האלה ובאופן הזה.
3: באופן.
2: למעט מבצע אנטבה כמובן, שזה משהו אחר לגמרי, אבל...
3: גם על זה אפשר לדבר, כי האמת היא שסביב מבצע אנטבה גם למדנו הרבה, הפקנו הרבה מאוד מהמקום הזה. אבל אני כן אגיד שזו הייתה הערכות ראשונית. אני חושבת שהמקסימום שאפשר היה לעשות נעשה בזמן שהיה, עם הידע שקיים פה. בוודאי שכל הזמן אנחנו יכולים להשתפר וללמוד יותר ולדעת עוד מה נעשה. אני כן אגיד שבהיבט של לא הערכות המקצועית בבתי החולים, אבל ההיבטים של הרעיונות עם האנשים מיד שהם שעבו, ואני אפילו מדברת, אתה מדבר כאן איתי רק על בעצם בני ערובה חטופים ששעבו, ואני יכולה לדבר גם על אנשים שבעצם היו בני ערובה מרחביים, אני קוראת להם, שבעצם היו בשטח נובה, הם היו בני ערובה בשטח גיאוגרפי לאורך זמן, למשך שעות, נכון? אנחנו לא קוראים להם בני ערובה, אבל הם בעצם נחשבים בני ערובה מרחביים, הם היו בשטח גיאוגרפי, כלואים במשך זמן. וגם כשהם חזרו, היום או יומיים אחרי, התחילו כבר לראיין אותם בצורה מאוד אינטנסיבית.
2: אנחנו נגיע גם לזה, רק מזווית קצת אחרת.
3: אז אני חושבת שהשמירה פה סביב מה אומרים, איך אומרים הרוצים מהם, ומה בעצם, איך הם מגיעים בעצם, נוחתים על אדמת ישראל, ומיידית יש איזשהו רושם שיש להם חובה לקחת חלק בריפוי החברה הישראלית.
2: מתחילה להבין מה שנקרא.
3: פה בעצם אנחנו צריכים לדבר לא רק ברמת ההיבטים המקצועיים, הטיפוליים, הנפשיים, אלא ברמת איך אנחנו כחברה מודעת טראומה. ואיך אנחנו עוברים פה איזה שהם תהליכים של מודעות, מה הדרישות שלנו, מה מותר לנו לדרוש, מה אנחנו יכולים לדרוש.
2: וגם האופן שבו
3: אנחנו דורשים. והאופן שבו אנחנו דורשים בעצם איזושהי... מחויבות מאנשים שמעולם לא סגרנו איתם את החוזה הזה.
2: זה נכון, זה גם בטח קצת מרמז על הבאות לגבי מה שאת בטח תרצי להגיד לי, ואני כמובן ארצה לשמוע, רק קודם, לפני, אני צולל מה שנקרא בהדרגה, אנחנו עוברים פה מהקל אל הכבד. קודם כל לנושא של, נקרא לזה המתווה עצמו של החזרת החטופים, תראי, כל פעם שקורה מקרה קיצון כזה, כמו לדוגמה בני ערובה אצל ארגוני טרור, או פליטים של מלחמות, יש איזושהי מוסכמה חברתית, איזשהו נרטיב קבוע, שאנחנו כל הזמן שומעים בתקשורת וכך גם נעשה. והנרטיב אומר שקודם כל את האנשים והילדים צריך להוציא מכל העסק הזה, וזה באמת מה שהייתה מדיניות הממשלה. כל הזמן דיברו בתקשורת שקודם כל צריך להחזיר כמה שיותר מהר את הנשים והילדים, וגם קשישים דיברו גם בשלב מסוים. ובנוגע לשאר, לגברים, לחיילים, זה מה שנקרא אחר כך נדבר על העניין הזה. כל הזמן דיברו על זה. וכאן קודם כל רציתי לשאול אותך, מנקודת המבט המקצועית שלך, מה למען השם הסיבה שבגללה נתנו עדיפות וכל פעם מחדש נותנים עדיפות והחזירו קודם כל את כל הנשים והגברים? זאת אומרת, למה בעצם? מעניין אותי לדעת.
3: למה החזירו קודם נשים, אתה מתכוון בילדים?
2: כן, למה הם קודם ואחר כך הגברים?
3: קודם כל זה דיון שאני בדרך כלל לא עוסקת בו, אז אין לי איזו תשובה מגובשת לומר לך על זה. אני כן אגיד לך...
2: נקודת מבט מקצועית, אם יש לך.
3: אני אגיד, מגדרית.
2: מגדרית?
3: אנחנו חברה שבנויה מגדרית, ויכול להיות מאוד, יכול להיות שנשים וילדים הם קלפי מיקוח בטרור יותר חזקים עבור הציבור. אנחנו, ילדים הם חסרי ישע בוודאי, ונשים הם, אנחנו תופסים נשים כיחסית כחלשות, אני לא אומרת שזה נכון, אבל ראינו גם נשים מאוד מאוד חזקות בשבי.
2: נכון, נכון, נגיע להם תכף.
3: אבל יש לנו ערכים שאנחנו בנויים עליהם מבחינה חברתית, שהם מבנים את ה, בעצם את הנרטיב של איך אנחנו עובדים כשיש בעצם, יש בעצם שבועים. אני כן רוצה להגיד שוב שאני חושבת שיש הרבה מאוד היבטים שאתה לדעתי חושב שהם היבטים מגדריים, ואני חושבת שהם היו היבטים אסטרטגיים יותר מאשר, מאשר חברתיים או מגדריים. אני חושבת שנעשתה מאחורי הקלעים עבודה של להבין מה קלפי המיקוח וכמה לוחצים את מדינת ישראל. שוב, אין לי שום ידע בנושא הזה. אני לא יכולה להגיד לך, אם אתה שואל אותי בהיררכיה את הסבל, אם מישהו סובל יותר או פחות, זה כבר דיון בפני עצמו. אחר. כן. אתה שואל אותי אם ילדים סובלים יותר כן, בוודאי, שחשוב להציל מאוד את הילדים. ילדים, זמן ילד הוא זמן מאוד מאוד מאוד דחוף בהיבטים של טראומה. טראומות שמתרחשות בגיל ילדות, הן טראומות שיכולות להשפיע לכל החיים, בשעה שאנחנו יודעים ששבועים וחטופים, בגירים, מצליחים לחזור לפעילות החיים, מצליחים להשתקם, מצליחים לחזור עם ילדים, כמה שיותר מהר להביא אותם, זה מאוד מאוד דחוף מבחינה נפשית.
2: במילים אחרות, בעצם הנפש שלהם פגיעה יותר מעצם היותם ילדים.
3: היא מתפתחת. היא מתפתחת, אין להם עוד מילים מספיק למה שקורה, אין להם חוויות קודמות להישען עליהם, אין להם מספיק משאבים, לכן בוודאי שילדים, מבחינה נפשית אני יכולה לענות לך את התשובה, מבחינה אסטרטגית אפשר לקיים על זה דיון, אבל
2: הכוונה שלי הייתה נפשית, לוחסן חברתית, אבל שוב, אני לא סתם שואל אותך את השאלה הזאת, כי שוב, בגלל מוסכמה חברתית כזאת או אחרת, כאילו, אתה יודע, את מקובל לחשוב שהחברה נקרא לזה, לא יכולה לסבול את העובדה שנשים וילדים נמצאים בשבי לאורך זמן, וכאן אני כבר שואל, אני מודה שמנקודת מבט לא אובייקטיבית במיוחד. אז מה? אז כשגברים וצעירים, אני מרשה לעצמי לומר, נרכבים בשבי לאורך פרק זמן ממושך יחסית, זה פחות נורא. זאת אומרת, לנו אין נפש? אותנו לא צריכים להציל? זה כאילו, יש פה משהו שהוא לדעתי קצת מקומם על גבול העוול, ואף אחד לא שם לב לדבר הזה.
3: אני חושבת ששמו לב. אני חושבת ששמו לב, ודיברו על זה גם לא מעט דרך אגב.
2: לא מספיק, כן.
3: דיברו על זה, אני כן חושבת ש, שוב, יש כאן הרבה מאוד היבטים שהם בעיניי מעבר להיבטים הנפשיים והמגדריים. אני לא בטוחה שזה המקום לעשות את הדיון המגדרי על זה, אבל מעניין, אני מוכנה לקחת את זה ולחשוב על זה.
2: אני אשמח, למרות, תראי, אני מההתחלה לא הייתי בטוח אם אתה בן אדם הנכון לשאול אותו את השאלה הזאת. הייתה לי פה גם פמיניסטית ששאלתי אותה את השאלה הזאת, אבל עניין אותי מההיבט המקצועי, איך זה נראה בעינייך, אז לגבי ילדים לפחות יכולת לענות.
3: לגבי ילדים אני עונה באופן חד משמעי, ולגבי נשים וגברים, לדעתי, יש פה הרבה עוד חשיבה לעשות, וגם שוב אני אומרת, אני לא בטוחה שהחשיבה הייתה פה לגבי נשים וגברים רק בבית נפשי או חברתי.
2: ודאי שזה היה גם אסטרטגי.
3: זה אסטרטגי, ובתוך הדבר הזה יש הרבה מאוד דברים. עכשיו, אני גם אגיד שערכים שלי הם לא ערכים שלך, נגיד, בכל מיני היבטים, בוודאי כשמדברים על לאומים שונים, ובוודאי כשמדברים על טרור. כשאנחנו מדברים על טרור, הרבה מאוד ערכים שאנחנו חושבים שכולנו מחזיקים, אנחנו יודעים שלא מוחזקים אצל טרוריסטים.
2: נכון, נכון, ידוע, דיברו על זה המון.
3: ולכן אנחנו, צריך לדעת שכשמישהו, שבעצם יש לנו חטופים למדינה שלמה, כל המדינה נחטפת ביחד איתה.
2: במובן מסוים.
3: כל המדינה נחטפת. כולנו יושבים כקהל שבוי ולא יכולים בעצם לעשות שום דבר אחר חוץ מאשר. ומאשר לחכות שזה ייפטר. ולכן חלק בעצם הטרוריסטים משתמשים בזה כלוחמה פסיכולוגית. אז חלק מהאסטרטגיה היא גם איך בעצם להקטין את הלוחמה הפסיכולוגית. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד היבטים שצריך לקחת אותם בחשבון, שזה לא, לא, לא אני נמצאת שם, אבל בוודאי שמייה צוות כזה, אני בטוחה שלקחת את כל ההיבטים האלה, גם של לוחמה פסיכולוגית בתוך הדבר הזה.
2: נכון, דיברו על זה לא פעם ולא פעמיים גם בתקשורת, ואין לי ספק שיש שיקולים שאני לא מודע אליהם, ושאת לא מודעת להם.
3: אני כן אגיד שבקובע הפרופילי,
2: לא לכולם אולי.
3: לא דיברנו על זה, אבל בקובע הפרופילי שאני מחזיקה, אני יכולה ממש לדמיין את הצוות שיושב שם ועושה חשיבה של לוחמה פסיכולוגית, איך היא משפיעה פה ואיך היא משפיעה גם על הצד השני.
2: כן, כן, נכון. פשוט מכיוון שנמנית על הצוות המקצועי בהיבט מסוים, אז עניין אותי לדעת האם ועד כמה את נחשפת לזה, אבל הבנתי שזה היה אולי פחות רלוונטי לחלק שאת נחשפת אליו. בכל מקרה היה לי חשוב לנסות, אבל פה אני כבר, אני משתדל לא להתעכב יותר מדי בגלל הזמן, פה אני כבר צולל איתך יותר לליבת הדיון. תראי, נאמר בתקשורת במסגרת הדברים שכן מותר להגיד, הייתה הנחיה ברורה של אנשי מקצוע, ייתכן שגם אנשים מהתחום שלך, שכאשר דובר על כך בתקשורת, שכאשר בתי החולים נערכו לקבלת החטופים, הייתה מדיניות מאוד ברורה שבמסגרתה בעצם כל בית חולים הכין מתחם מבודד, אני מדגיש, סטרילי במרכאות, לכל קבוצה של חטופים שהגיעה במסגרת עסקה, וכאשר החטופים הגיעו, אז מהמתחם המפורסם ההוא עם האוהלים שבו התקבלו החטופים, בתי החולים למעשה קיבלו את החטופים, כפי שאמרתי, למתחם מבודד, שלמתחם הזה בעצם אף אחד לא יכול להיכנס בכלל, כלומר אין נגישות לחטופים, מלבד בני משפחה קרובים, ואולי מורשים כאלו ואחרים מטעם צוותים רפואיים, חברים קרובים. ופה, קודם כל רציתי לשאול אותך, מה הסיבה שבגללה בעצם הבידוד הזה היה עד כדי כך חשוב וחיוני? למה עושים את זה ככה בעצם?
3: אני אסביר. אחד הדברים שקורים בשבי זה שיש לנו המפגש בעצם עם קולות, ריחות, צבעים, כל מה שקשור למערכת החושים שלנו היא מאוד מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו נמצאים בו היום. גם עכשיו אפילו פה באולפן שאנחנו יושבים, אנחנו יושבים תחת עוררות חושית מאוד מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו מתורגלים בזה. בשבי יש איזושהי הדממה של חלק גדול מהחוויה החושית, והחזרה בעצם לישראל צריכה לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, זה לא רק החוויה הרגשית והנפשית שצריך לטפל בה, אלא צריך לטפל במערכת עצבים שלמה, שבעצם עוברת במשך הרבה מאוד זמן בשבי, תהליך של צמצום. החזרה צריכה להיות מאוד הדרגתית, גם לקולות, גם לאנשים, גם לאינטראקציות. עכשיו, אם אנחנו לא עושים את זה נכון, אנחנו עשויים פשוט לפספס רגע מאוד מאוד דרמטי של הסתגלות, ולפספס okay. בעצם את החטופים. אוקיי, עכשיו צריך לזכור, גם המשפחות קיבלו הרבה פעמים לחיבוק החם שלהם אנשים מאוד רזים.
2: נכון, נכון, נראו
3: אנשים שנראו מאוד, במצב מאוד מדאיג. וכל החלק הזה, גם המשפחה צריכה בעצם להסתגל, המשפחה בעצמה צריכה פה לעבור איזשהו תהליך. המשפחה עברה חלק, ממש מרחב חיים מאוד מאוד קשה, תקופה מאוד מאוד קשה. ואם יש עליה מצלמות, הם לא יכולים להיות טבעיים. וגם אם הם טבעיים, אחר כך יש איזושהי חוויה שהם מאוד מאוד לא נעימה. ולכן היה מאוד חשוב, כדי שהמקום הזה, החיבור הזה, שדרך אגב הוא לא טבעי, הוא לא תמיד קורה טוב. הוא קורה טוב ולפעמים לא קורה טוב. כדי שהחיבור הזה, גם מבחינה חושית, עצבית, נוירולוגית, נפשית, יהיה טוב, צריך היה שזה יהיה באמת כמה שיותר שקט, רגוע ובלי גירויים שאין בהם צורך.
2: שזה במילים אחרות, אם הבנתי אותך נכון, שהמעבר לא יהיה חד מדי מסיטואציה מאוד קיצונית מסוימת של שבי, של, איך אמרת את זה? כיבוי חושים? חושים ש...
3: עוררות חושית, כן, יש ממש צמצום, צמצום חושי.
2: זהו, לא הייתי מודע לזה, אז בעצם המעבר צריך להיות מספיק הדרגתי ולא בבת אחת מ-0 ל-100, זה בעצם מה שאת טוענת?
3: נכון, ואני גם אומרת שזה תהליך מאוד ארוך, זה לא נגמר ביום אחד, זאת אומרת, גם אחרי תקופה מאוד ארוכה, עדיין צריך ללמוד לעשות את הדבר הזה מחדש. בעצם הרבה מאוד מהשבים לומדים בחזרה להסתגל לעוררות חושית שהם כבר למדו לצמצם אותה. עכשיו, זה לא למידה שנעשית רק בגלל המודעות שיש להם למצב, אלא זה ממש היבטים נוירולוגיים שמתרחשים, וצריך בעצם לדעת איך לאט לאט להחזיר את הפעילות הזאת לחזרה, כשעושים את זה לא נכון, זה יכול לגרום לאנשים לא לתפקד.
2: זהו, באמת פה קצת יוצאת לי את השאלה מהפה, זאת אומרת, אם לא היו עושים את זה באופן הזה, אז זה עלול היה לפגוע בתפקוד חושי של חטופים באופן ממשי ולטווח ארוך?
3: בוודאי, בוודאי, ושוב אני אומרת, זה תהליך הסתגלותי, אני חושבת שזה נעשה מאוד מאוד בחוכמה. עכשיו אני כן אגיד, אני מבינה שאנחנו כציבור תלויים, ההחלמה הנפשית הקולקטיבית שלנו תלויה מאוד בהחלמה של החטופים ושל השורדים של שורדי נובה. ובוודאי של חיילים. ההחלמה שלנו, אנחנו נרגיש טוב כשכולם ירגישו טוב, זה כבר לא שם שעבו, אלא שאנחנו
2: יודעים שהם בסדר. מתכוונת מבחינה מורלית, נפשית?
3: כן, וזה ברור לי שכולם חיכו פה לראות. שזה כן, קורה, שזה בסדר.
2: את מתחילה להוציא לי את התרסה מהפה,
3: כן,
2: מה שאני.
3: והסבלנות שלנו בעניין הזה היא גדולה. עכשיו אני אגיד רגע עוד משהו.
2: אוקיי.
3: בסופו של דבר, אף אחד מהאנשים לא בחר להיחטף. זה לא אסטרונאוטים שעלו לחלל ואמרו, טוב, אנחנו עכשיו תשים לכמה חודשים לחלל, וזה מבחירה שלנו, ופה מחכים להם בדיוק שהכל יהיה בסדר, והמשפחה מחכה. לא, הם לא בחרו בזה. הם okay. לא בחרו בזה, והם לא בחרו לגרום לעם שלם לדאוג להם ולסבול. Okay? ולכן כשהם חוזרים, הם לא נמצאים תחת אנחנו עכשיו הולכים בסדר להרגיע את כולם. הם חוזרים להיות הילדים הפרטיים של המשפחות שלהם. והדבר המרכזי שהם צריכים לעשות כדי בעצם לחזור לתפקוד הוא לעבוד על הקשרים המשפחתיים.
2: כן, אנחנו תכף ניגע גם בקשרים המשפחתיים. פה, זהו, פה, מרגע זה, תזכרי את מה שאמרתי לך לפני שעלינו לשידור, כי פה אני חייב לומר שזה חבל מאוד שאין מי שמסביר את הדברים האלה באופן שבו את מסבירה בתקשורת, כי אני חייב לומר, שוב, אל תשכחי, אני הוצאתי את הפוליטיקלי קורקט מכל הדיון הזה, רציתי לומר שמרוב, מבלי לבטל את מה שאת אומרת, מרוב התחשבות בחטופים, רציתי באמת לומר שבאיזשהו אופן שכחו גם את הצד השני של כל הסיפור הזה, שיש כאן, עם שלם, יש כאן ציבור שלם שהפגין ונלחם וחיכה בחיליון עיניים, שנייה, וכל כך היה רעב לראות את המראות האלה של החטופים שחוזרים, וההיגיון שלי כהדיוט, אני מדגיש, אומר שמן הראוי, לפחות אחרי כמה ימים בודדים, לאפשר איזושהי נגישות גם לציבור הרחב באופן מבוקר, כמובן אחרי הדרכה, לאפשר לאנשים לבוא, לבקר, לשאול מה נשמע, לשאול שאלות, זאת אומרת, לא בהכרח להעלות את החטופים לאיזשהו, אני לא רוצה לקרוא לזה מגדל שן, אבל איזשהו מקום מאוד מבודד, שאף אחד לא יכול לגשת, זאת אומרת, זה עלול לעורר אנטגוניזם מבחינות מסוימות, מהסיבות שאמרתי לך כרגע, כאילו, מה, לא נותנים נגישות, כאילו, זה נשמע...
3: כאילו, אתה אומר אני שואלת, נעלבת?
2: לא אישית, אבל זה באיזשהו אופן קצת, כאילו, קצת חרה לי, אבל אני גם מבין מה את אומרת, אני לא מתעלם ממה שאת אומרת.
3: אתה רוצה, אז אני אחזור על זה פשוט בעוד דרך. אנחנו מדברים על טראומה שהיא טראומה קולקטיבית. עם שלם שנמצא תחת טראומה קולקטיבית, ראה השביעי לעשירי שהתחיל בשמחת תורה, אנחנו כבר שבוע שלם, כל העם שלנו נמצא בתהליך של אבל. אנחנו מתאבלים כבר שבוע שלם, שבעה ימים אנחנו מתאבלים כבר.
2: באופן מסוים, נכון?
3: כן, שבעה ימים אנחנו היום. מתאבלים. כן, משמחת תורה, ואנחנו מתאבלים ומתאבלים, והנה, אנחנו עוד יושבים היום ומדברים על מה שהיה אתמול, ממתי מדברים על משהו שהיה אתמול בחדשות, כמה שזה חזק. עם שלם שמתאבל, ואני רוצה להגיד שבתהליך כזה של אבל, יש הרבה מאוד חלקים שמתרחשים, יש כעס ויש צער, ויש, כמו שאתה אומר, אלבון, הרבה מאוד דברים. לתלות את כל היכולת שלנו להתאבל ולעשות פרוססינג ועיבוד על אנשים שכרגע חזרו, והם, יש להם מסע הזה שהם חזרו, זה לא אומר שהם בסדר, המסע שלהם רק מתחיל. מתחיל מסע קשה ומתחיל מסע של הסתגלות.
2: נכון, נכון.
3: מתחיל מסע משפחתי, והם צריכים להבין מה הלך פה. ואני אגיד לך עוד משהו, חלק מהשבים גילו רק שהם חזרו מה הלך פה. מה שאנחנו במשך 3 שנים כבר ידענו, הם רק גילו כשהם הגיעו.
2: נכון, הם לא נחשפו למידע.
3: הכל נחת להם על הראש בבת אחת. אז מה שאני רוצה להגיד, שיש מושג שנקרא חברה מיודעת טראומה. דיברנו על זה גם קצת.
2: כן.
3: בעצם זה חלק באמת מהחינוך הזה שאתה מדבר עליו, או לא ידעתי ולמה לא סיפרו ולמה לא אמרו לנו, ושוב, אנחנו מדינה צעירה, וטוב שלא עברנו את זה בעבר, אבל הנה עברנו את זה עכשיו. ואנחנו כן צריכים לעשות הרבה מאוד תהליכים של, של מיודעות לטראומה בארגונים, בארגוני תעסוקה, במערכת החינוך, שזה מאוד מאוד כרגע רחוק ממה שצריך. ואני אומרת, ובכל המערכות בעצם הפורמליות, כדי שגם האלבון הזה, יש איזה אלבון שאני שומעת אותו, לכן שאלתי אותך אם נעלבת, יש איזה אלבון לאומי עכשיו.
2: דווקא שמחתי ששאלת אותי את השאלה הזאת.
3: יש איזה אלבון לאומי כזה. האלבון הלאומי הזה, ברגע שאני מבינה שאין לי ממה להיעלב, אלא שהתפקיד שלי, הרי בעצם 3 שנים החזקנו. ואז אמרנו, הנה נגמר התפקיד, התפקיד שלנו לא נגמר, הוא רק התחיל. אנחנו צריכים להחזיק את זה. אנחנו צריכים לרצות בטובתם, אנחנו צריכים לפרגן להם את השקט שלהם, ביחד עם הרע שלהם, אנחנו צריכים להבין שהמשפחות נמצאות במצב שהן לא יודעות כמעט שום דבר, והן בעצמם משלימות את הפרטים האלה ש3 שנים הם לא ידעו, זה המון זמן 3 שנים.
2: כן, ודאי.
3: המון.
2: ברור לי שלא כולם נחשפו באופן תדיר, או לא נחשפו בכלל, היו פערים להשלים.
3: אז אני לא אומרת שלא להיעלב. אני אומרת, אפשר להגיד, נעלבתי, וגם אני מבינה.
2: מעצם חוסר הנגישות, זה כאילו, יש בזה משהו שהוא קצת...
3: כן, לגעת באבק הכוכבים, אבל אני כן אגיד שזה כוכבות.
2: עולת את העניין.
3: כן, שזו כוכבות שהם לא בחרו בה. הם לא למדו להיות כוכבים.
2: כן, זה נכון.
3: לא יודעים להיות כוכבים, חלק מהם נהנים מזה וחלק לא, ו...
2: ייתכן, את עוד לא יודעת, גלית, אבל... ייתכן שהתשובה הזאת שענית לי עכשיו תשמש גם לעוד כמה נקודות שאת תשמעי. תראי, עכשיו אני עובר איתך עוד שלב קדימה. כל הנושא הזה של התקשורת הראשונית, אני מדגיש, עם החטופים, עוד לא בשלב של רעיונות בתקשורת, אלא משפחות. הייתה איזושהי, גם על זה דיברו הרבה בתקשורת, אני אתאר לעצמי שגם את דיברת על זה. הייתה איזושהי הנחיה מאוד ברורה שהתפרסמה בתקשורת, שברגע שהחטופים מגיעים למגע ראשוני עם המשפחות, אז איך אמרו? לא לשאול שאלות. זאת אומרת, דיברו על כך שבשום פנים ואופן לא ליזום אף שאלה שעלולה להתפרש כתחקור כלפי חטוף שחוזר, אלא במרכאות לשתוק ולאפשר לחטופים להיפתח בקצב שלהם, לספר דברים אך ורק מיוזמתם, כמו שאמרתי, בקצב שלהם, באופן שמתאים להם, כאשר הם בוררים את מה שהם רוצים לספר, ולא, כמו שאמרתי, לא להתחיל לדבר איתם באופן כזה שיתפרש בטעות כתחקור. וגם כאן רציתי קודם כל לשאול אותך, למה בעצם מבחינה מקצועית אסור לתחקר ולשאול את החטופים שום דבר? מה הסיבה להנחיה הזאת בעצם?
3: אני אגיד שיש הרבה סיבות. אני אתן...
2: את העיקריות בטח.
3: כן, אני חושבת ש2 מרכזיות שהם יעשו קצת סדר. אחד הדברים שבעצם אנשים בשבי נמצאים בו, זה מצב של הישרדות מתמשכת וקיצונית.
2: נכון.
3: והחלק של ההחלמה שלהם תלוי מאוד ביכולת שלהם להרגיש בטוחים.
2: כן, אוקיי.
3: אם אני עכשיו ארגיש לא בטוחה, אני לא יושב פה ואחייך ואתבדח, ואפילו אני חושבת שאני לא אצליח לחשוב טוב. אוקיי? עכשיו, כשהם חוזרים, מה שאנחנו רוצים לתת להם, זה כמה שיותר מרחבים שבהם הם יכולים לחזור ולהרגיש בטוחים. זה לוקח הרבה מאוד זמן. ולכן, כל תחקור שבעצם מעורר אותם, מעורר אותם לחרדות, מעורר אותם לשאלות, מעורר אותם רגשית, גם כשאין להם מילים, לפעמים אין מילים למה שהיה שם, אבל זה מעורר אותם בלי שהם יודעים להגיד לפעמים מה המילה שעומדת.
2: טריגרים של פוסט-טראומה?
3: זה לא רק טריגרים, זה קרו דברים שעוד אין להם מילים, הם רק חזרו, הם עוד לא יצרו מזה מילים, הם עוד לא יצרו מזה משפטים, ואני כבר יושבת ותחקר אותם על זה. ואז מה שקורה זה שזה מעלה מאוד את הסף של החוויה של המסוכנות, של חוסר הביטחון, וההחלמה בעצם נדחית להרבה מאוד זמן. אז זה בתור התחלה. אם המשפחות בעצם רוצות, וגם המשפחות וגם הקהילה הקרובה רוצות בטובתם, הן צריכות לספק להם מרחב בטוח. עכשיו, גם להרגיש שכולם צופים בך ומחכים למוצא פיך, או למוצא פיך, זו חוויה, זו חוויה מאוד מאוד קשה. זו חוויה של חוסר ספונטניות, חוסר שקט. הם בעצם אמורים להגיע למרחבים שהם מאוד מאוד בטוחים, ברמה כזאת שאפילו את מצב עוצמת האור בבית. אוקיי? ריחות, כן? כל דבר צריך להיות מתאים, צריך להיות נכון, ברמה הזאת של לתת להם להרגיש בטוחים. אז זה כאילו מין דבר, הדבר האחד שאני רוצה להגיד על ההיבט של הביטחון. הדבר השני, בוא נדבר רגע על זמן שחולף. חלף קצת זמן, בוא עכשיו נשב ונדבר ונשאל המון שאלות. הנה, הם מרגישים כבר יותר בטוחים, בוא נשאל כבר שאלות. תכף תשאל אותי את זה, אז אני אקדים את השאלה שלך. ואני אגיד שגם עכשיו אין לנו שום זכות לשאול שאלות פולשניות, חקרניות, ואני אגיד שלא רק זה, השאלות האלה יכולות לעשות, וזו מילה שאני אגיד אותה לאט, אקטיבציה. Okay. בעצם, תפעול או יצירה מחדש של הטראומה, אפילו שזה לא קורה עכשיו, אבל עצם זה, שאני באה בהפתעה למישהו ושואלת אותו שאלה, אני בעצם יכולה לעשות אקטיבציה של כל הטראומה מחדש, ואני מפריעה לו מאוד מאוד להחלים. בטיפול בטראומה, אחד הדברים שעושים, זה שנותנים בעצם לטראומה ולנפש שקט. הפרטים הם הפחות חשובים, הם חשובים למשטרה, הם חשובים לצבא, הם חשובים לחוקרים, הם חשובים לאסטרטגים הצבאיים. מבחינת טיפול בטראומה, אנחנו צריכים שקט. הנפש צריכה להירגע, הנפש צריכה לעשות בחזרה את שלה, את מה שנפרד, לרקום בחזרה, את מה שהיא רוצה לשכוח, מותר לה גם קצת לשכוח. אף אחד לא, מי אמר שאסור לנו לשכוח דברים? יש לנו מנגנוני הגנה, אנחנו אמורים להשתמש בהם, וכשכל הזמן שואלים ושואלים ושואלים, אנחנו מפריעים בעצם לנפש לעשות את העבודה שהיא יודעת.
2: אז את בעצם טוענת במילים אחרות שעל מנת שהנפש תשתקם מהטראומה או מהפוסט-טראומה, היא חייבת לקבל איזשהו שקט בצורה כזאת של שלא יהיו כל הזמן טריגרים בצורת שאלות שעלולים להציף את הטראומה הרגשית, וברגע שזה קורה זה בעצם מעכב את תהליך ההחלמה, זה מה שאת טוענת?
3: זה מחבל, זה לא מעכב, זה מחבל, כי בעצם גם לנפש יש זמן שהיא אמורה לעשות את זה. עכשיו אני אגיד יותר מזה, זה לא שאין טריגרים, כל הזמן יש טריגרים, יש כמויות של טריגרים.
2: גם ככה את אומרת.
3: כל הזמן כמויות של טריגרים שבהם הנפש בעצם צריכה לטפל. אבל אם אני, יש לי עוד טריגרים שגם שואלים אותי, ובנוסף לזה, אם אנחנו מעבירים מסר של אתה לא בסדר שאתה לא מספר, את לא בסדר שאת לא משתפת, מה פתאום נסעת לחול עכשיו? בשביעי לעשירי נסעת לחול? איך נסעת ולא עמדת פה בכיכר עם כולם בשארט?
2: את כבר מקדמת את העניין קדימה, תכף אני אגיע לזה בדיוק.
3: מה זאת אומרת נסעת? ואז בנוסף להכל,
2: לא טוב, כן,
3: שיראה לו טוב, זה ממש לא, סליחה שאני אומרת, שיראה לו טוב. לי לא חשוב מה נראה, לי חשוב החלמה. אז אני אגיד, זה קורה לי הרבה מאוד פעמים שאנשים באים וגם אומרים לי, אבל זה לא נראה טוב.
2: כן, את קולטת, אני מסתבר
3: שאני לא יחידי בעצם. ואני הרבה פעמים אומרת שלא יראה טוב, אין כאן שום אשמה, על שום חטוף שחזר, על שום שורד נובה, ועל שום חלה שנפצע. שהוא לא רוצה. אם מישהו רוצה לעשות את זה, אז טוב, אני גם אז אומרת שצריך ליווי. לכל החלקים האלה, לכל החלקים הציבוריים, אפרופו רעיונות בתקשורת וכולי, שאתה תרצה בטח לדבר על זה עוד מעט, אם תרצה לדבר על זה עוד מעט.
2: אני רוצה מאוד, בטח.
3: צריך שיהיה לזה ליווי, גם השווים, גם המשפחות שלהם וגם המראיינים, צריכים לדעת מה קורה פה. אני בטוחה שאף איש תקשורת שמראיין שב שחזר מהשבי, לא רוצה לפגוע בו. ואם הוא היה יודע, ואם הוא היה יודע איך לנהל את הרעיון הזה, בצורה, דרך אגב, שיש עליה המון ידע בעולם, יש ידע בעולם איך מנהלים את הדברים האלה, עם שווים ששבו. זהו.
2: אוקיי, נו, זהו. אז פה גם אני, אולי אחרי מה שאמרת, מה שאני אגיד עלול להישמע קצת כביכול טיפשי, אבל אני אגיד בכל זאת, כי כל העניין שגם כאן, מבלי לבטל את הדברים שאמרת, הרי זה ברור עוד לפני הציבור הרחב, שזה ברור שהציבור סקרן, אבל עוד לפני הציבור הרחב, הרי בני המשפחה מטבע הדברים, בני המשפחה הקרובים, חברים קרובים, מאוד סקרנים לדעת מה הקרובים והיקרים שלהם עברו שם. אז נכון, אני לא אומר שצריך להתנפל בשאלות או לראות שאלות בלי הפסקה, לראות מלשון יריעה. אני לא אומר שלא צריך לתשאל בלי לקבל הדרכה לפני כן לאיך לעשות את זה בצורה לא פולשנית. כל זה נכון. אבל זה נראה כאילו, שוב, בסוגריים, אני שם את הפוליטיקלי קורקט בצד, כאילו אין שום אף בעל מקצוע או איש צוות רפואי שיעז לשבת מול חטוף שזה אתה חזר מהשבי ויגיד לו בסבר פנים, כמו שאומרים, בצורה בהבעת פנים חמורת סבר, רציתי לומר, שאני אדגים לך עכשיו, תשמע, אנחנו מבינים שעברת שם כנראה דברים מאוד קשים, והנפש שלך פצועה, וייתכן שמאוד קשה לך עכשיו, אבל יגיע שלב שאנשים יצפו ממך להתחיל לספר מה עברת שם. זאת אומרת, זה לא, אי אפשר לא להעלות את זה בכלל. זה כאילו, זה ללכת לקיצוניות השנייה. מבינה?
3: אני שומעת מה אתה אומר, אתה גם אומר את זה בטון.
2: בכוונה.
3: בטון מאוד ברור, ואני ממש חולקת עליך.
2: כן, לא, אני בכוונה קצת
3: ככה. אני ממש חולקת, אני חושבת שאף אחד לא חייב לספר שום דבר רע שקרה לו, אם הוא לא רוצה. אין פה, אני לא חושבת שיש פה שום חוב של שווים לאף אחד. אני יודעת שהם מרגישים שהם חייבים הרבה, בעיקר למשפחות של הלוחמים וללוחמים וללוחמים שנפלו. אני יודעת שמרגישים המון. אני רוצה להגיד אבל שזו תחושה שהיא לא צריכה להיות כזו שעוברת לממד של אני עכשיו חייב להיחשף ולתת מעצמי את הכל, כי שלוש שנים, בין שנה לשלוש שנים, אנשים נחטפו וסבלו מאוד מאוד מאוד, ועדיין נסבלו כל חייהם. אין שום צורך שהם גם ייחשפו וירגישו שהם לעולם לא יכולים להתגבר על זה. עכשיו, אני כן חושבת שרוב השווים, רוב השווים היו רוצים שיתנו להם את הדרך שלהם ואת השקט שלהם להחלים.
2: Okay.
3: זה מה שאני חושבת, ואני גם רואה אותם עושים את הדרך הזו. אני רואה שהם דווקא לא כל כך נלחצים.
2: יחסית, כן. אני תכף גם אגיד לך איך לדעתי זה בא לידי ביטוי. אבל
3: כלומר, חלק אולי בהתחלה היו קצת יותר, הרגישו חובה, אבל אני חושבת שעם הזמן הם הבינו שהם חייבים לעצמם את הדרך שלהם, את הקצב שלהם. עכשיו, מבחינת המשפחות, כן אמרת קודם משהו שאני כן אחזור אליו, המשפחות, יש מיפוי שהוא לא מיפוי דרך אגב של קושי, אבל הוא מיפוי שמדברים על מעגל ראשון, שני, שלישי. המעגל המשפחתי המאוד מאוד קרוב נקרא מעגל ראשון, המעגל השני זה בני דודים ואחיינים, מעגל שלישי זה קצת יותר רחוקים, ואנחנו מדברים גם על מעגל גם שנמצא במעגל השלישי, שנקרא משפחה פסיכולוגית, שזה חברים מאוד טובים ואנשים שהם כמו משפחה.
2: אוקיי, משפחה פסיכולוגית, מונח מעניין, לא ידעתי.
3: מונח מאוד מאוד מאוד חשוב. ואני רוצה להגיד שכל המעגלים האלה בשלב כזה שקורה כזה אירוע, כולם נפגעים. כולם נפגעים וכולם דואגים. אני כן אגיד משהו על המעגל השני, וקצת על השלישי. המעגל השני והשלישי מתגייסים בצורה מאוד מאוד חזקה, בעצם גם לתמוך את המשפחה, את המעגל הראשוני, נכון? הם תומכים אותם, נמצאים שם, הם עוזרים להם בתפקוד היומיומי וכולי. הם בעצמם מאוד דואגים. המדינה לא מכירה בהם כמשהו שנותנים להם עזרה. מכירים בהם ברמה כזאת של מיפוי, אבל לא, היום כבר נותנים להם עזרה נפשית גם למי שרוצה, אבל בהתחלה לפחות הם לא הוכרו. והם מחכים, הם מרימים את השלטים, והם עומדים בצמתים, והם עושים המון המון המון עבודה. ואז בעצם חוזר החטוף, והמשפחה מתכנסת, המשפחה הגרעינית, שכל הזמן נשענה עליהם, היא מתכנסת, והיא כבר לא נשענת עליהם כל כך כמו בעבר. וגם שם אנשים נעלבים. הם נעלבים כי הם חיכו כל כך הרבה והם לא מרגישים, ואני אומרת, העלבון הוא, אני רוצה להגיד, העלבון הוא לגיטימי והגיוני.
2: רק על מה בדיוק?
3: שפתאום השב חזר, הוא מתכנס עם משפחתו הגרעינית, והמעגל השני שלישי הרבה פעמים נשאר פתאום מחוץ לתמונה.
2: בדיוק זהו, את מתחילה להבין, זה כאילו מה, אתה עכשיו מדיר אותי.
3: בדיוק, ככה, עכשיו אני רוצה להגיד, העלבון במקומו, בוודאי, אבל על העלבון הזה חייבת להגיע מחשבה בוגרת. ומחשבה שאומרת, זה לא נגמר, אנחנו עדיין נמצאים פה בתמיכה. ואני רוצה להגיד שעם חלק מהמשפחות הספקנו במרכז הישראלי לאובדן המום לעשות הכנה למעגל שני שלישי. ישבנו איתם ועשינו זומים, חברי הצוות, חברות הצוות, של מה הולך לקרות להם בתוך הסיטואציה. ואיך הם אמורים להחזיק את הדבר הזה, וזה באמת נתן את אותותיו. ויש משפחות שבאמת לאורך הזמן הזה, אנחנו רואים איך לאט לאט המעגל הראשון נפתח, ולאט לאט ממשיכים ומתקיימים הקשרים. וצריך לתת פה את הליווי. עכשיו, הליווי של זה דרך אגב, הוא ליווי שהקהילות צריכות לתת. צריכים לתת אותם דרך הקהילות, בכל קהילה שנמצאים בה. זאת אומרת, צריכים לקחת על זה אחריות מתוך הקהילה. אני לא יודעת איפה זה נמצא היום, חושבת שחלק גדול נלקח, אבל לא בטוחה לגבי המעגלים השניים שלישיים.
2: כן, טוב, על הדברים האלה באמת, על זה ספציפית שמעתי פחות שיח בתקשורת, אז לא הייתי מודע לזה באופן שבו את, זה, אבל, שבו דיברת על זה, אבל הכוונה שלי הייתה שכאילו, שוב, אני לוקח בחשבון את מה שאת אומרת, אבל זה כאילו שגם אין מי שיזכור שצריך באיזשהו אופן לספק את הסכנות המינימלית, לאו דווקא של הציבור, אלא של הקרובים ביותר. אז כאילו, פתאום אני נפגש עם בן משפחה שלי, אפילו לשאול אותו שאלות, אני לא יכול.
3: אתה קורא לזה סקרנות, אבל אני רוצה להגיד...
2: מאין סקרנות.
3: אז אני אגיד, אני חושבת שכולנו רוצים להירגע. וכולנו רוצים לדעת שיש לנו את הפרטים, כי אמרתי שאי ודאות זה כשאין פרטים. אז אנחנו אומרים, אוקיי, הנה האיש עם הפרטים הגיע, אתה יכול לתת לנו את הפרטים שנרגע, שנדע מה הסיפור. כן, שנדע מה הסיפור. אז לא, הוא לא יכול לתת

0: לדבר על זה.
1: אני שמח שאת ככה גם מרגישה. טוב, עכשיו אני מגיע כבר, דיברנו על הנושא של התקשורת, אני מקווה שנספיק לסיים את כל זה. תראי, את דיברת פה על על האופן שבו מראיינים אותם, את החטופים. אין לי שום ספק, אין לי שום ספק שצריך מודעות בעניין הזה, וצריך גם להדריך עיתונאים, למרות שאני ברשותך התכוונתי לגעת בזה מהצד השני דווקא, וזה דברים שלצערי, לפעמים זה נראה לי כאילו אני היחיד, או בין היחידים ששמים לב אליהם בכלל, מראש אני אומר, תראי, לא מעט מהחטופים זה חבר'ה צעירים יחסית. דור הזה, דור הוואי, שזה הדור שלי, אולי גם בגילך, אני לא יודע בדיוק מה הגיל שלך, אבל ולצעירים, זה ידוע שלצעירים, פה אני הולך לדבר קצת הרבה, סוג של נאום קצר, אז בסוף תגיבי על הכל, ואם את לא יכולה להתייחס לשמות, אז אל תתייחסי, כמו שאמרתי, כי אני צריך לתת פה כמה דוגמאות ברצף. לצעירים יש נטייה הרבה פעמים לדבר בשפה שהיא רוויית סלנג, שפה שהיא הרבה פעמים לא מסודרת במיוחד, לא נקייה במיוחד, ולעיתים גם שפת ביבים. את יודעת, זה חלק מהתרבות, חלק מהדור גם, ולא מעט מהחטופים, רק שאני לא אבד את עצמי פה, לא מעט חטופים שהתראיינו בטלוויזיה, איך אני אסביר לך? זה אנשים שתכלס באו במגע עם מחבלים מתואבים. אז היו מקרים, למשל, כמה רעיונות מפורסמים. עשו רעיון מקיף עם רימון קירשט בזמנו, ועשו רעיון מקיף עם רומי גונן, שזה נשים יחסית צעירות, פחות או יותר בגילי. ובמהלך הרעיון הם קיללו את המחבלים. השתמשו בשפת ביבים כלפי המחבלים. עכשיו, כל אדם שעיניו בראשו, לירי אלבג פרסמה פוסטים שבהם כל פעם שחיסלו מחבל, היא קיללה בפוסט את המחבל. עכשיו, כל אדם שעיניו בראשו, בעיקר ישראלי, מבחינתו יצדיק על זה, יצדיק את זה. זאת אומרת, כל מחבל, מטבע הדברים, מגיעות לו כל הגינויים, כל הכללות, כל הגידופים. ושלא תיתי, גם אני חושב שהאנשים האלה הם תתי אדם מתואבים. רק שתשימי לב רק באיזה שפה אני משתמש כשאני אומר את זה. הם בהחלט ראויים לכל זה, אבל יש פה איזה עניין שכאילו, איך אני אנסח לך את זה? אין מי ש... מרוב הפוליטיקלי קורקט, מרוב הרצון להכיל את החטופים ולא לשפוט אותם בשום צורה, כי לא אמורים לשפוט חטופים, אף אחד לא העלה בדעתו, בעיקר אף עיתונאי, להדריך את החטופים, את האנשים היקרים האלה, איך מתבטאים כשאת מתראיינת בתקשורת. זאת אומרת, אף עיתונאי, עם או בלי קשר למה שאמרת קודם, לא יעז לשבת מול חטוף או חטופה ולהגיד להם לפני הרעיון בתקשורת, להגיד תשמעי, עם כל הכבוד לעובדה שאת באת במגע עם אנשים מתואבים, שבטח גם עברת שם חוויות מאוד קשות, אף אחד לא יעז להגיד להם, תשמעי, את לא יכולה לדבר בצורה כזאת בטלוויזיה, את לא יכולה לקלל ולהשתמש בשפה שהיא לא מכובדת ולא ראויה בטלוויזיה, רק משום שמדובר במחבלים. אף אחד לא יעז להגיד את זה, וגם אף אחד לא יעז לחשוב על זה, כי לא רוצים לשפוט אותם. ואני מוסיף לזה גם... שוב, מראש אני קצת מתנצל אם זה יישמע לא טוב. את יודעת, ראיינו גם תצפיתניות. לירי אלבג התראיינה, ואגם ברגר, כל התצפיתניות שהיו איתה. עכשיו, זה אנשים שלפעמים מרוב השימוש המרובה בסלנג, השפה היא לפעמים, סליחה מראש, באמת, היא לפעמים דלה על גבול העילגות ברגעים מסוימים. וזה לא רק שאף אחד לא העלה בדעתו לחתוך קטעים שבהם משתמשים בשפת ביבים ולא לשדר את הכללות בטלוויזיה, אף אחד לא העלה גם בדעתו, כמו שאמרתי, איך להדריך את החטופים, איך לדבר בשפה תקשורתית, כמו שאני משוחח איתך עכשיו, איך מתבטאים בשפה מכובדת בטלוויזיה. וזה באיזשהו מקום קצת חורה לי, כי זה שהיית חטופים,

0: יפה, זה לא אומר שאת יכולה עכשיו, זאת אומרת, יש איזושהי דרך מקובלת שאת מתראיינת בתקשורת. מבינה את הכוונה שלי?
1: אני מבינה את הכוונה, אני אבל לא מסכימה.
0: כן, לא חשבתי גם.
1: עכשיו אני אגיד משהו, תשמע, אני בוגרת הריאלי. שפה עברית זה דבר שאני מאוד מחבבת. באמת.
0: הריאלי איפה?
1: הריאלי בחיפה, כן, אני אוהבת שפה עברית. לקח לי המון המון שנים ללמוד לקלל. המון
0: גם
1: שנים.
0: גם לי.
1: המון שנים, עבדתי על
0: לא
1: זה קשה.
0: לא בא לי טבעי העניין הזה.
1: עבדתי קשה, ואני מאוד שמחה שיש איזה 2-3 קללות שאני כבר יודעת להגיד אותם כאילו בטבעי.
0: רק 2-3?
1: כשאני okay. שמעתי אותם, את האנשים מתבטאים, כשהם חזרו, אני כל כך שמחתי שהם יכולים להביע קצת מהכעס ומהביבים, כמו שאתה אומר, שהם היו בהם. וכל אחד בדרכו. אני לא באה לעשות לאנשים פה את איזשהו תהליך של גבירתי הנאווה. אף אחד, כמו שאמרתי, לא החליט בעצם לחטף. אף אחד לא החליט. הם לא עשו קורס החטפות וקורס תקשורת על החטפות. אף אחד לא ישב איתם, אף אחד לא אמר להם איך עושים את הדבר הזה. ובעיניי פשוט שיהיו מה שהם. אני, אין לי שום בעיה עם הכללות וזה. אני יכולה לדבר איתך הרבה מאוד על הדרדור של התקשורת, את השפה הישראלית. אפשר לעשות, לדבר על זה.
0: אני לא סובל.
1: אפשר לדבר על זה הרבה. איך התקשורת בעצמה מדרדרת את ה... הרבה מאוד דברים, כן?
0: אני מסכים.
1: בשביל רייטינג. בשביל רייטינג. אבל מבחינתי, שהחטופים פשוט יגידו מה שבא להם, ואנחנו צריכים לקחת אחריות, שאנחנו מראיינים אותם בכל מקום שהם הולכים. הם הולכים לסופר, מראיינים אותם, יוצאים מחוץ, מראיינים אותם. הם כועסים. הם כועסים, והם שמחים להרגיש יותר בטוחים. אז כל פעם שמישהו שומע, שמישהו שפגע בו, איננו, הם שמחים להרגיש יותר בטוחים, זה מאוד ספונטני. אני גם דרך אגב שמחה שהם ספונטנים.
0: זהו, עניין הספונטניות.
1: אני ממש שמחה לשמוע את הספונטניות הזו. אז אני חולקת פה, אז אנחנו בסדר. נביא שני הצדדים.
0: לא חשבתי שהאמת היה מפתיע אותי אם לא היית חולקת עליי, אבל חשוב לי להביא את הזווית הזאת לשולחן, לדיון שלנו, כי זה כאילו... בגלל כל התרבות שאנחנו חיים בה, אף אחד לא מעלה בדעתו בכלל לשפוט חטופים, אבל תראי, אני אולי קצת נאיבי ואולי קצת ארחן, ואני גם קיבלתי חינוך יחסית קיצוני, כי אני נכד של מורה לנימוסים והליכות, אבל ואולי זה גם אומרים, גם אני אוסיף עוד, אני אגיד, אומרים גם לא כדאי, אי אפשר לשפוט אדם עד שאת נמצאת במצב שלו. אבל ההיגיון שלי אומר שאם אני חלילה, אני הייתי במקום אחד מהאנשים האלה, הייתי, ברגע שהייתי חוזר לארץ, אחרי כמה ימי התאוששות, הייתי מלביש על עצמי איזושהי ארשת תקשורתית מכובדת, מכנס מסיבת עיתונאים, ומסביר בצורה מסודרת, מכובדת,
1: מעולה.
0: מה היה, מה לא
1: וזה
0: היה.
1: וזה אתה.
0: אני מרגיש איזשהו צורך ל...
1: אבל זה אתה.
0: אני לא בן אדם פרטי כבר.
1: אתה כן בן אדם פרטי. אתה בן אדם פרטי שככה היה פועל, כי זה המקום שלך, וככה אתה מחזיר לעצמך את עצמך ואת הזהות שלך, כי אתה נכד למורה, להליכות ונימוסים.
0: אני קצת קיצוני בדברים האלה.
1: כן, אבל כשאתה חוזאים, אתה מדמיין, אני חושבת שאנחנו לא יכולים לדמיין את זה, אנחנו יכולים לדמיין, לא יכולים באמת להגיד את זה, אבל אם היית חוזר, אתה אומר, הייתי מיד רוצה להחזיר לעצמי את הזהות שלי, המשפחתית שלי, הנרטיבית שלי, השפתית שלי, וזה אתה.
0: כן, אני מודה לעובדה ש... לא, הכוונה היא ש... מה שאני בעצם מנסה לומר לך זה שקצת חורה לי שלא מייחסים לדברים האלה חשיבות. חבר'ה צעירים הזה מדברים איך שבא להם ולא עורכים את זה ולא חותכים את זה והם מקללים.
1: אבל אני אבל יוצאת מהמקום הזה ואומרת, התקשורת עושה את זה כל הזמן. כל הזמן. מראיינים אנשים שמדברים, תיכנס לערוצים, תראה את המנחים שמדברים. כאילו, יש
0: אני
1: פה...
0: מסכים איתך, אני אוקיי, גם לא אוהב את זה.
1: אוקיי, אז כאילו, אז מה שונה? אתה רוצה לדבר על הדרדור של התקשורת, את השפה העברית ואת הערכים ואת הדרך שבה
0: זה
1: אנחנו...
0: זה נושא בפני עצמו.
1: זה נושא בפני עצמו, זה לא קשור בכלל, בכלל, בכלל לחטופים, שאני שמחה. אני אומרת שוב, שמחה, שיכולים להביע את השמחה
0: כן,
1: שלהם,
0: נכון,
1: את הביטחון נכון. שלהם.
0: השאלה ו... איך עושים את זה. זאת הנקודה.
1: אז בוא נזמין כנס של אנשי תקשורת ונחשב איך לעשות את זה, כדי שהדור הבא שיגדל פה, יגדל עם איזשהו מגדלור שפתי שמגיע מהתקשורת. קדימה.
0: האמת, קצת שימח אותי שאמרת משפט כזה כמו כנס תקשורתי בשביל הדבר הזה, ולא ניסית לנפנף את זה. אהבתי את מה שאמרת בקיצור. אני אפילו עוד טיפה מפליג, אני יכול לתת לך עוד איזה דוגמה שאני יודע שזה אולי יישמע קצת ערכני, אבל באמת מנבחי נפשי שלא עברה את זה, תודה לאל. את יודעת, יש, היו חטופים, בעיקר גברים וצעירים, שהדבר שאחד הדברים הראשונים שהם חזרו, אוקיי, אז יש לך זמן לעוד נקודה אחת או שכבר עכשיו?
1: ממש, ממש, סליחה.
0: כן, אין בעיה, בסדר גמור. היו אפילו חטופים שהדבר הראשון שהם רצו, בעיקר גברים וצעירים, זה לדעת מה קורה עם קבוצת הכדורגל שלהם. אחד אפילו ביקש מהמסוק הצבאי לעבור מעל האצטדיון, אני לא יודע אם את זוכרת.
1: בטח שכן.
0: עכשיו שוב, אומרים, כולם יגידו, רצון לגיטימי, זה מותר לו, הוא חטוף. אבל אין אף אחד שיעז להגיד לאחד כזה,
1: כן.
0: שחזר מהתופת הקשה שהוא עבר.
1: כן.
0: עם כל הכבוד לך, כדורגל זה מה שמעסיק אותך עכשיו?
1: בוודאי שכדורגל.
0: יש דברים קודמים.
1: מה?
0: כאילו.
1: מה? מה קודם לזה, לדעת מה? שהדברים, שההוגנים שהיו לי פה קודם, הם עדיין שם. אדם שהוא רועד קבוצת כדורגל, מגיל 6 ועד גיל 17, והולך למשחקים יום אחרי יום, ויושב בשבי, ואומר לעצמו, הדבר הראשון שאני אעשה, מה אני אעשה לעצמי שיהיה טוב? אני אלך למשחק כדורגל. וכשהוא חוזר, איזה כיף לו לדעת שהקבוצה שלו עוד שם. איזה כיף לו להיות רגיל. איזה
0: כן, אבל
1: כיף
0: הדבר
1: לו.
0: הראשון, איך שהוא חוזר ישר כדורגל.
1: בטח.
0: קרו פה כל כך הרבה דברים.
1: ואיפה הוא יודע כאילו. מה קרה פה? הוא לא היה פה. הוא רק צריך להשיב את עצמו לעצמו, וזה דבר מאוד, זה היה דבר מאוד נכון. ואיזה יופי שזה קרה.
0: את דווקא חושבת שזה נכון?
1: בטח. טוב, לא,
0: זה בסדר. אני לא חשבתי שתסכימי איתי פה, אבל יאמר לי זכותך.
1: טוב, שאני אז משכנעת?
0: שאת מסבירה לעניין, שאת מתייחסת בצורה עניינית, ואני תקבלי את זה כמחמאה.
1: חוץ מזה שאני לא מבינה למה, תל אביב, כי אני אוהדת חיפה, אבל זה כבר נושא אחר, נכון?
0: כן, זה נושא אחר לגמרי.
1: זה נושא אחר. כי אני מכבי חיפה, ואתה?
0: אני אוהד את הקבוצה של העיר שנולדתי בה, שזה עירוני ראשון. אני לא מבין למה אחרים לא כאלה.
1: על זה אנחנו גם צריכים לעשות כנס. זה הכל.
0: אני שמח שאת אומרת דברים כאלה. אז גלית יצחקי דרייזן, עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית מומחית לכל תחום חטופים ונעדרים. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה ועל הזמן שהקדשת לתוכנית, בהחלט לא מובן מאליו.
1: תודה רבה.
0: עכשיו 4:27, אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית כאן ברדיו החברתי הראשון. אני אבישי סגל, את התוכנית אפי גיא גפן. אנחנו נתראה כאן שוב אם ירצה השם כמובן בשבוע הבא באותו היום ובאותה השעה. עד אז לכולכם שבת שלום ובשורות טובות.

שלום שלום לכולם, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? ברוך הוא ברוך שמו בורא עולם, משתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים. אנחנו עכשיו ממש ממש בסוף חודש תשרי, שזה נקרא חודש האיתנים, כן? איתן מושבך, שים בסלע קיניך, כן? אברהם נקרא איתן, שנקרא אברהם מואבי. זה החודש שמלא בחגים, מלא בשמחה, מלא ביראה, מלא בכל טוב שאדם יכול לחשוב על עצמו. אחי וראי, מה אדבר? אנחנו מדברים על השיחה הראשונה שכתב רבי נתן, סידר אותה בספר שיחות הראשון, בשיחה הראשונה, אומר, כי אני ידעתי כי גדול השם. אני ידעתי, דווקא אני ידעתי. אני יש לי את ההרגשה הזו בלב, מה זה גדלות השם. כי כל אחד, כפי מה שמשער בליבו את גדלות השם, ככה הוא מבין את השם. אז אנחנו זכינו, נסענו לאומן, היינו באומן, ראינו שם את כל האור הנפלא והגדול של ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא, קצת לפניו, קצת אחריו. מה קרה שם? ארמון המלך, ממש ארמון המלך, שיש בארמון המלך, יש שם שרים, ויש שם נגנים, ויש שם רקדנים, ויש שם מספרים, ויש שם לומדים, ויש שם סופרים, ויש שם משוררים, ויש שם חכמים, ויש שם הכל, הכל נמצא בחצר המלך. וכולם אהובים, כולם ברורים, כולם נעימים, כולם הכי נהדרים שיכול להיות. הנקודה המשותפת לכולם, עם כל השוני שלהם, השוני בלבוש, השוני בתפקיד, בחצר המלך, כל אחד ואחד, הפנימיות, הנקודה המשותפת, זה אהבה. אהבה לקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, אהבה לצדיק, אהבה לכל אחד ואחד מישראל, כמו שמתגלה שם בארמון המלך. כי בארמון המלך, האהבה של המלך מתגלית שם. ומכיוון שהאהבה של המלך מתגלית שם, כל אחד, זה מעורר את האהבה שלו. ואז כל אחד, כפו מה זה משאר בליבה. כל אחד לפי מה שהוא מרגיש בתוך הלב שלו, את הגדולה של המלך ואת האהבה של המלך, ככה הוא יכול לשדר אהבה החוצה. וזה כל החגים. איתן מושבך. מה זה איתן? מה זה חודש האיתנים? מה זה העניין הזה של האיתן? האיתן זה עניין של חוזק, וזה עניין של יציבות. וכדי לקבל חוזק ויציבות בחיים, צריך את החוזק והיציבות של כל אחד ואחד מאיתנו. ועל זה באה השמטה. יש השמטה. לכותב מוהר"ן מתחיל מתורה א', אבל לפני תורה א', יש השמטה. מה כתוב בהשמטה? אחד היה אברהם. אחד יחידי בעולם. שלא הסתכל כלל, כלל, כלל על בני האדם, אלא הסתכל לראות מה באמת התכלית. מה באמת התכלית? כי אני ידעתי, כי גדול השם. זאת אומרת, הידיעה שלי בלב זה ידיעה אמיתית. אף על פי ש... אף אחד עדיין לא לימד אותי. את אברהם, הוא הכיר את הבורא התברך, הוא הכיר שיש מלך לעולם בגיל 3. זאת אומרת שלא היה לו מלמד שלימד אותו. אלא הוא בעצמו, מההתבוננות שלו, הוא ראה את זה. אז טוב, בגיל 3, גם רבקה אמנו התחתנה בגיל 3. אז זה לא בדור שלנו, ההשגות האלה של גיל 3 וכו'. רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב כתב את ספר המידות בגיל 3, שזה מקיף את כל הגמרות וכל המדרשים, והרבה הרבה תורה יש שם. אז זה צדיקים מיוחדים. אנחנו, בתור אנשים פשוטים, יש לנו את הנקודה הזו של כל חד כפו מה דבר שער בליבה, ולפי המשער בליבה הוא יכול להיות אחד היה אברהם. לפי זה הוא יכול ללכת לפי האמת שלו, כאן בתוך העולם הזה, ולחתור את הדרך הפרטית שלו. כי כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו הגיע כאן כדי לעשות איזשהו מהלך, כדי להשאיר איזה רושם בעולם. גם אם לא עשו אנדרטה בשבילו, גם אם לא כתבו שירים בשבילו, גם אם הוא לא השאיר ספר אחריו, או ציורים, או איזה דבר, לא.
כל אחד שהיה פה הוא השאיר רושם, ובזמן שהוא חי הוא משאיר את הרושם, וכל אחד מאיתנו חייב, זה חייב, זה חובה אנושית, למי שיש לו קצת לב וקצת מוח, להבין שכל אחד מאיתנו הוא משפיע על כל העולם כולו. אין אחד כזה שלא משפיע, אלא כל אחד משפיע. ברגע שאתה מגלה את הטוב שבתוכך, ברגע שאתה מגלה את האחד היה אברהם שבתוכך, אתה משפיע על כל העולם כולו. בלי ללכת לאף מקום, בלי להחזיק מיקרופון, בלי להיות מצולם בתמונות ובעיתונים, לא. כל אדם יש לו נוכחות בעולם, והנוכחות שלו היא משפיעה. אם העולם יש בו עכשיו 100 מיליון, 3 טריליון, כמה אנשים שיש, חסר אחד, האחד הזה חסר. ובטח ובטח מעם ישראל, שאנחנו סך הכל, אנחנו עם קטן בתוך העולם. אז שאחד מאיתנו חסר, שאחד מאיתנו לא נותן את הכוח שלו לקופה הכללית של עם ישראל, זה חסר, וזה חיסרון מורגש. אפילו אם אתה הכי קטן שבעולם, ואתה חושב את עצמך עוד יותר קטן ממה שאתה, ממה שאתה באמת. אף על פי כן, תדע לך, אתה משפיע בעולם. וזה אחד היה אברהם. אחד אברהם שהוא ידע, כי אני ידעתי כי גדול השם. אני יודע שיש פה אהבה אינסופית לעם ישראל, לכל הבריאה כולה, מלמעלה עד למטה. כל העולם כולו נברא על ידי רחמי השם יתברך. רק על ידי הרחמים. גם הדין שיש כאן בעולם, גם הוא בא מצד הרחמים. כי הדין הוא כמו אבא שמיישר את הבן שלו לתוך אותו דרך שהוא רוצה שהבן ילך בה. ואנחנו צריכים וחייבים ומוכרחים, אם אנחנו רוצים לחיות באמת, לדעת ולהכניס אלינו לתוך הלב שלנו שבאמת הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ומי שיש לו ספק בזה, שיבוא לאומן. תבוא לאומן בכל יום. בראש השנה זה גדול וחזק ואדיר, אבל בדרך כלל זה רק גברים, אז אפשר להציע את זה רק לגברים. אבל כל השנה יש נסיעות של נשים ושל גברים, וכל מי שמגיע לשם מרגיש את הנקודת האהבה של הצדיק, כי הצדיק הוא יכול להשפיע אותה. כתוב שהקדוש ברוך הוא מסתכל מהארז אשר בלבנון עד האזוב אשר בקיר. אבל זה הולך ככה, מהארז אשר בלבנון, שזה הצדיק, עד האזוב אשר בקיר, שזה אנחנו הקטנים. אז מה אתה חושב, שהאזוב הוא שום דבר? הוא לא שום דבר. למה תפס דווקא האזוב? למה לא תפס, כמו שהוא אומר, ערער בערבה? כן, למה דווקא את האזוב? כי האזוב גדל במקום שיש מים, ואין מים אלא תורה. אלא שאם הוא מחובר לארז אשר בלבנון, אם הוא מחובר לצדיק הזה, אז המים שבאים אליו זה גם מים הנוזלים מלבנון, זה מים הבאים מהצדיק, מליבונה דמוכה, מהמוח העליון, מהאור העליון. ואז גם הקטן שבקטנים יכול להרגיש את האור הגדול שבגדולים. על ידי מה? על ידי זה שהוא התקרב אל הארז שבלבנון, על ידי זה שהוא התקרב אל הצדיק. ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב השאיר לנו כאן בעולם הזה את התורות שלו, זאת אומרת את הספרים, והשאיר לנו כאן בעולם הזה תלמידים ותלמידי תלמידים שגם הם השאירו ספרים, והשאיר לנו כאן בעולם הזה את הציון הקדוש. אז הציון הקדוש הוא באוקראינה, והיה 70 שנה שזה היה מחוסה לגמרי, ועכשיו זה בעייתי להגיע אליו, אבל הבעיה הזו היא רק בדמיון. אחד הנסיעות שנסעתי, אז הפקידה שלוקחת את הזה בצ'קין, לוקחת את הדרכון, אומרת לי, איך אתה עושה לאוקראינה? יש שם מלחמה. וכאן אין מלחמה. כאן גם יש מלחמה. אז נכון, כאן אני סובל את המלחמה, כי זה הארץ שלי, זה המקום שלי, זה איפה שאני גר. אין לי לאן ללכת, אין לי ארץ אחרת שאני הולך לגור בה. אני גר פה בארץ ישראל, עם המלחמות שלה, שעברנו כמה וכמה מלחמות, וכמה וכמה מבצעים, וכו' וכו'. אבל אוקראינה זה לא ארץ שלך, למה אתה נוסע שם? אתה צודק, אוקראינה זה לא ארץ שלי,
ויש שם מלחמה, ואף על פי כן, הערך הוא גדול. היה אחד מתלמידי רבי נתן, שהיה גר פה בארץ ישראל, רבי אפרים ורבי נפתלי, והוא היה נוסע כל שנה לאומן. ואז הוא כבר נהיה זקן, זקן, זקן, 88, בסיפור האלה, הוא נפטר נראה לי 90 ומשהו. קיתו, כל שנה הוא היה נוסע. אמרו לו, איך האיש זקן כמוך, נוסע לכאלה דברים וכו', וככה בלבלו לו את המוח עוד ועוד ועוד ועוד. עד שהוא אמר להם, מה, יש לי עסקים. אני נוסע לעסקים. העסקים? העסקים זה עניין אחר. העסקים זה עניין אחר. סע לשלום. עם ישראל הם לא טיפשים. הם מבינים שעסקים זה דבר חשוב. ואנחנו יודעים שעסקים זה דבר חשוב. תסתכל על התפילות לאורך כל הדרך, בראש השנה, ביום כיפור, בסוכות. אנחנו מתפללים גם על פרנסה. בתוך כל האורות של הגדולה והרוחניות הזו, אנחנו מתפללים הרבה על הפרנסה. למה? כי בלי הפרנסה זה מצב יותר קשה. להילחם בעניות ולהגיע לרוחניות דרך העניות זה הרבה יותר קשה מאשר שאדם יש לו מעמד פרנסה. ורבנו רצה שיהיה לנו מעמד פרנסה, לא שנהיה עשירים גדולים, אבל על כל פנים שיהיה לך פרנסה מסודרת. ואז המוח שלך פנוי לעסוק גם בשאר דברים רוחניים, חוץ מאשר ביטחון שהשם יתברך ייתן לי את הפרנסה. אז פרנסה זה דבר חשוב. והם צדקו שהם אמרו, בשביל הפרנסה זה בסדר. אבל אנחנו מורכבים משני דברים, מגוף ונשמה. הגוף צריך פרנסה, והפרנסה של הגוף זה גם הפרנסה של הנשמה. כי בלי הגוף, הפרנסה לא יכולה, הנשמה לא יכולה לעבוד כאן את העבודה שהיא צריכה לעשות. היא חייבת את הגוף. היא נמצאת בתוך הגוף. אז הפרנסה של הגוף זה באמת הפרנסה של הנשמה. אבל יש פרנסה שהיא רק פרנסה של הנשמה. כמו שאומרים, זהו דבר שהנשמה נהנית בו ולא הגוף. ואומר, זה הריח. הריח, כשאדם מריח ריח, אז זה רק הנשמה נהנית מהריח הזו. זה ריח נשמה, ולכן באמת לא מברכים ברכה אחרונה על הריח, כמו שאנחנו מברכים על שאר ברכות הנהנים. אז יש אוכל של הנשמה. האוכל של הנשמה זה תורה, זה תפילה, זה מצוות, זה מעשים טובים שאדם עושה במשך החיים שלו. והמפרנס העיקרי של הנשמה, זה הצדיק, יסוד עולם, רבי נחמן מברסלב. גם שאר צדיקים, אבל המפרנס העיקרי, כן, שהוא בעל הבית העיקרי, זה רבי נחמן מברסלב. וברגע שאתה הולך אליו, ונוסע אליו, נותן פרוטה לצדקה, ואומר את התיקון הכללי, אתה יצרת לך קו פרנסה חדש לגמרי, לגמרי, לגמרי. קו פרנסה כזה שלא היה לך מעולם. וברגע שיש קו פרנסה אמיתי, ומתחיל להיות לך כל חד כפום מה זה משער בליבי, שאני מתחיל לשער בלב שלי את גדולת השם יתברך, ואת האהבה שהשם יתברך אוהב אותי, ואת הרצון שלו להיטיב עמי,

כל העולם, הוא זה שמנהיג אותי, והוא זה שמפרנס אותי, והוא זה ששם אותי באותו מקום, שמשם שביל הפרנסה שלי, כן? אם אני טרקטוריסט, אם אני סנדלר, אם אני נגר, אם אני עורך דין, אם אני רופא, אם אני איש עסקים, כל מקום שלא יהיה, אני יודע שכאן השליחות שלי להביא את האור ואת הטוב שנמצא בלב שלי, שזה הקדוש ברוך הוא. ואם כך, הוא זה שמנהיג אותי, הוא זה שמוביל אותי, הוא זה שנותן לי את השביל של הפרנסה. חי וראי, אנחנו קצת בחוויות של הימים טובים שעברו ונכנסו לתוך ליבנו, מוחנו, וכל נים ונים ממערכות הדם שבנפשנו.

תודה רבה לך אבא, תודה רבה לשם יתברך, תודה רבה לישראל דגן, תודה רבה לכם. איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, באמת. אם יהודי היה יודע, אם יהודי היה יודע, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, אם יהודי היה יודע, אם אנחנו היינו יכולים להכניס לתוך ליבנו את הנקודה הזו של כמה גדול, אני ידעתי כי גדול השם, אני ידעתי כי גדול השם, אני יודע את זה בברור. איך אני אוכל? אין לי איך לא, אבל אני יודע, אני יודע את הדבר הזה. זה מה שדוד המלך אומר. כי אני ידעתי גדול השם. אני ידעתי. יש לי את הידיעה הזו. להעביר לך את זה, אני יכול לעשות תנועות עם הידיים, אני יכול לעשות פרצופים עם הפנים, אני יכול לדבר. אבל זה עובר. זה עובר. ובעיקר מה שאמרנו, העניין הזה של הקרבה לצדיק, והעניין הזה של לדבוק בתוך הספרים. וכל אחד כפו מה שיכול. כל אחד לפי מה שהוא יכול. יש לנו נשק. יש לנו נשק שהוא נשק לא סודי בכלל. אבל הוא נשק סודי. אבל לפי שהוא לא סודי, הוא סודי. זאת אומרת, יש לנו נשק ביד, והנשק הזה זה נקרא התפילה. התפילה היא הנשק העיקרי שיש לנו כאן ביד שלנו, כאן בעולם הזה, כדי להגיע לכל טוב. אם אדם מרגיש, תשמע, אתה מדבר אליי דיבורים, אני מאמין לך שאתה שם, אני רואה שאתה מתרגש, אני רואה שזה מזיז אותך, אני רואה שזה מחיה אותך, אני רואה. אבל, אותי לא. אותי לא. ומה, אני יכול להתווכח על זה? לא יכול להתווכח על זה. אם אדם אומר שזה לא מחיה אותו, שזה לא משמח אותו, שזה לא מזיז לו את הלב, אתה לא יכול להתווכח איתו. זה איפה שהוא מרגיש, זה איפה שהוא נמצא. אתה לא יכול להגיד לו, היי, מה אתה... אין מה להגיד. רק מה? יש לנו עצה על זה. אם אתה רוצה להישאר שם ולא להרגיש, אם אתה רוצה להישאר שם ולהיות מחוץ למשחק, אין לי מה לעשות. אבל אם אתה רוצה להיכנס, אז הנשק שלנו, כדי להיכנס וכדי להכניע את השעמום ואת האטימות הלב ואת החוסר הרגשה וחוסר התעוררות, הנשק שלנו זה תפילה. והתפילה היא מחולקת לכמה חלקים. יש את התפילות הרגילות שסידרו לנו רבותינו זיכרונם לברכה ברוח קודשם לאורך כל הדורות. זה נחתם בזמן רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא שחתם את המשניות, ואחרי זה על ידי רב אשה ורבינה שחתמו לנו את הגמרא. אלה בעלי רוח הקודש, ברור, אין בזה שום צל של ספק לאף אחד מישראל, בכל הזרמים, בכל הסוגים, בכל העניינים. אז הם עשו לנו את התפילה. התפילה הזו מסודרת ברוח הקודש, שתוכל להיות הטקסט שאתה ניגש איתו לפני מלך מלכי המלכים, וזה הטקסט המנצח. זאת אומרת, הדוגמה החזקה בשבילי שקרה לי ככה בראש השנה, אחד מראשי השנים שהייתי באומן, כן? פתאום הרגשתי כלום. כלום. אני רחוק, אני לא שייך לפה, פה זה רק חסידים, זה רק צדיקים, מה אני עושה פה בכלל? מה הקשר שלי לדבר הזה? אין לי כלום, אין לי כלום, אני כלום. בסדר, אני יכול לקום בבוקר להניח תפילין, אבל זהו. ופתאום הסתכלתי על התפילה, ואמרתי, רגע, אני, יש לי את הטקסט המנצח. אני, יש לי את הכתב, האורך דין, הכי טוב שבעולם. אין כתב יותר חזק עם זה. עם הכתב הזה אני מנצח את הכל. אני מנצח את האטימות הלב, אני מנצח את הרגשת הריחוק, אני מנצח את הכל. והתחלתי רק לקרוא מילה מילה, לא שפתאום יכולתי לכוון, אלא קראתי את המילים כמו שהם, מה כתוב פה, לאט לאט ולאט לאט לאט לאט לאט לאט, נפתח ונפתח ונפתח ונפתח, ונהיה שמחה ענקית. וככה זה בכל יום. בכל תפילה, משלוש תפילות ביום, אם אדם מסתכל על זה, אני, יש לי את הטקסט המנצח. אני, יש לי את המכתב מהעורך דין הכי גדול, שאני עומד מול מלך מלכי המלכים, וכביכול, אני מנצח אותו. אני מנצח אותו. מה שאני אמרתי, זהו. זה האמת, וכביכול, כאילו, שגם הוא חייב להסכים איתי. הוא חייב לתת לי חוכמה ודעת, הוא חייב לקבל את התשובה שלי, הוא חייב לתת לי רפואה, הוא חייב לתת לי פרנסה. זה, הנה, זה מה שכתוב. אנשי כנסת הגדולה כתבו את זה, אז יש לו חיוב.
אחר כך, הכמות של הרפואה והכמות של הפרנסה, זה לפי דעת מלך מלכי המלכים. אבל, אף על פי כן, מכיוון שאני סמוך ובטוח שהתפילה שלי עובדת, אז היא בוודאי תעבוד. היא בוודאי תלך. זה לפי הפשטות של אותו אדם, לפי האמונה של אותו אדם, ככה זה עובד. יש על זה סיפורי צדיקים, סיפור גדול מהרבי מאפטה, שפעם הוא שמע שאיזה פונדקאי, זה אחד הפרנסות שהיו בזמנם, לפני 300 שנה, בזמן הצילים הפולנים וכו', שיהודי לא היה יכול להיות לו אדמה משלו, הוא היה צריך להיות שכיר אצל אחד מהפריצים, ואחד מהעבודות, זה היה אכסניה, עלם הדרך, ששם היו באים לשתות אלכוהול, כמו פאבים של היום, אבל גם היה שם מקומות לישון. הכל פנים, הוא שמע שהפונדקאי הזה, כל מה שהוא מברך נעשה, מתקיים. מה זה? זה עבודה של צדיקים. צדיק הוא מברך, ומה שהוא מברך זה מתקיים, אבל פונדקאי? אולי זה צדיק נסתר. הלך, לא התעצל, לקח חוס ועגלה, נסע לשם, ביקש חדר, וישב שם, ועקב אחרי הפונדקאי. וראה שהוא פונדקאי, הוא יהודי, פשוט. מתפלל בבוקר, ביחידות, אין שם מניין, זה בקצה הכפר, ועושה את העבודה שלו, מגיש לעיקרים, מנקה את הפונדק, עושה כל העבודה, מה ששייך לעבודות האלה, מבשל, מתגן, קונה, שואב מים, עושה כל מה שצריך לעשות. טוב, ככה מחפה עוד יום ועוד יום. בינתיים הוא רואה שבין לבין, כן, בין שהוא עובד בפונדק, מגיעים יהודים, והם מבקשים ממנו, תשמע, תראה, תברך אותי ככה וככה. מגיעים יהודים אחרים ומביאים לו מתנות, תודה רבה, שברכת אותי, הברכה שלך עבדה, אני הצלחתי וכו' וכו', נולד לי בן, התחתנתי, חיתנתי, וכו' וכו', ככה הוא רואה, והוא לא לוקח שום דבר מאף אחד, לא מוכן לקבל מתנות, אני, יש לי את העבודה שלי, אני עובד, יש לי את הפרנסה שלי, אני לא רוצה מתנות, לא רוצה צדקות, תודה רבה, אני מאוד שמח שאתם שמחים, שלום ולהתראות. אז הוא ראה שבאמת הברכות שלו עובדות. אחרי שבוע שהרבי מאפטה היה שם, אמר זהו, אני לא רואה, אני לא מגלה, לא רואה שהוא צדיק נסתר, אני אקרא לו, אשאל אותו, קרא לו, שאל אותו, תגיד לי, מה זה שהברכות שלך מתקבלות? אז הוא אמר לו, אני לא יודע, לא יודע, אני מושג. הוא אומר, בואו נראה, אולי ממתי זה התחיל. אז הוא אומר, מאחרי שעברה לי התקופה הרעה, הייתי תקופה מאוד קשה, שלא נכנס לי כסף, ואז היה לי אימוי מהפריץ, ואז עברה התקופה הזו, ואז התחלתי להצליח עוד פעם, ואז התחילו אנשים להגיד שהברכות שלי מתקיימות. אומר, מה היה בתקופה הזו? הוא אומר, תראה, אני, לא היה לי, לא עברו אנשים, לא באו ושתו, לא היה פרנסה, הייתי צריך לשלם את הסחירות לפריץ, לא היה לי. ואז אשתי לחצה עליי שאני אקח שותף. אז מה עשית? אז התחלתי ללכת לעיר, לחפש שותף. באמצע העיר עמדתי ואמרתי, ריבונו של עולם, משתבח שמך לעד, שותף יותר טוב ממך, אני לא רואה. כמו שאני אקח שותף ויעשה איתו חצי חצי, אני לוקח אותך שותף, אני עושה אותך חצי חצי. איך שאמרתי את זה, נגול האבן מליבי. אמרתי, זהו, זה הפתרון. כי שותף באמת, לא רציתי לקחת עוד בן אדם. אבל הנה, שותף, הקדוש ברוך הוא, השותף שלי, זה טוב. והסתובבתי, התחלתי ללכת חזרה לפונדק. איך שאני מסתובב, מגיע עגלה, עם הסוכן של הוודקה, של הסביבה, אומר לי, תעשה לי טובה, יש לי חבית אחרונה של הוודקה, בבקשה, תיקח אותה. אין לי חשק להמשיך להסתובב, לחפש עוד קליינט, קח אותה. אני אתן לך את זה בהקפה, שתוכל תשלם. אמרתי לו, הנה מה טוב מנעים. עליתי לעגלה שלו, נסענו לפונדק שלי, הורדנו את החבית וודקה הזו, שמתי אותה, ולקחתי את הקופה, שמתי בפנים קרש, מחיצה, ועשיתי עוד חור. כל כסף שאני מקבל, מיד אני חותך אותו לשניים. חצי שלי, חצי של השותף, של הקדוש ברוך הוא. כל יום, בסוף היום, אני מוציא את הכסף הזה,
ונותן לעניים. ומאז התחילו הברכות שלי להתקבל. אמר הרבי, אם אתה שותף של הקדוש ברוך הוא, בוודאי ובוודאי ראוי שהברכות שלך יתקבלו. מה הנקודה שאני רוצה לקחת מהסיפור הזה? הנקודה, קודם כל, שהרבי לא היה עצלן והלך לברר את זה. אבל שהכפרי הזה, הוא הלך בתמימות שלו. הוא הלך באמת שלו. זה האמת, אני לא רוצה שותף בן אדם. לא רוצה שותף בן אדם, מה אני אעשה? אין לי פרנסה, מה יהיה? אמר לקדוש ברוך הוא, בשיא הרצינות, אני לוקח אותך כשותף. ועשה את המאמצים כדי להחזיק את השותפות הזו באמת. ככה אנחנו גם כן צריכים לקוות, להתפלל, שהתפילה שלנו תהיה תפילה באמת. זאת אומרת שהיא תצא לנו מהלב. זאת אומרת שאנחנו נאמין, כי אני ידעתי כי השם הוא האלוקים, שהוא גדול מכל האלוקים. אני ידעתי כי יש השם דבר בעולם. אני יודע שהשם דבר אוהב אותי. אני יודע שהשם דבר רוצה אותי. אני יודע שהשם דבר רק מחפש איך לעשות לי טוב. וכל הדברים שעוברים עליי זה רק לטובתי. אבל אני לא מבין את כל הדברים. איסורים אני לא מבין. צרות אני לא מבין. מחלות אני לא מבין. אני לא מבין איך שזה טוב. אני מקבל, בסדר, מקבל. יהודי מאמין, מקבל. אבל אני לא מבין איך שזה טוב. אז אני מתפלל לריבונו של עולם. תן לי את הרחמים בידיים שלי. שהרחמים יהיו כמו שאני מבין. שהפרנסה תהיה כמו שאני מבין. שהבריאות תהיה כמו שאני מבין. שההצלחה תהיה כמו שאני מבין. שהלימוד שלי והתפילה שלי, הכל יהיה כמו שאני רוצה שיהיה. זה תפילה. בן אדם מתפלל, וזה הנשק שלנו. לקופף כביכול את הקדוש ברוך הוא אלינו. אז הנשק הראשון זה התפילה הסדורה. הנשק השני זה התפילה של הכפרי. זה התפילה הפשוטה, מה שרבנו קורא לזה התבודדות, שבן אדם פונה עם המילים שלו אל הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, ריבונו שלם, כך וכך עובר עליי, וכך וכך אני רוצה. מהצרות האלה אני רוצה לצאת, ואת הדברים הטובים האלה אני רוצה לקבל. ואני מודה לך על כל הטוב שכבר יש לי. זה הנשק הסודי שלנו, שהוא לא סודי בכלל, הוא גלוי וידוע. ויש כבר ספרים. על התפילה יש הרבה פירושים, על ההתבודדות יש הרבה הרבה ספרים. אחד הספרים הטובים זה א' ב' של התבודדות. א' ב' של התבודדות עשו את זה בצורה מאוד מאוד מאוד פשוטה וברורה ומאוד מאוד עוזרת. אז כל אחד יכול להתחיל בפשטות, לקחת איזה מקום, נקודה שקטה, להתחיל לדבר. ואם הוא מתחיל לדבר, אם הוא כבר מתחיל לדבר, אז תדע לך, ברגע שהתחלת לדבר, זה אמונה. הדיבור זה מראה שאתה מאמין. אם אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאתה מאמין שאתה מדבר עם מישהו. אז זה ההתחלה של הדיבור. אם לא שלמה, אני מאמין באמונה שלמה שאתה כאן ואתה שומע אותי. אני מאמין באמונה שלמה שאתה כאן ואתה אוהב אותי ואתה רוצה בטובתי. ולכן אני אומר לך, תשמע, איך שהחיים שלי מתנהגים, זה לא... זה לא איך שאני רוצה. אני רוצה שהם יהיו יותר טובים, יותר חלקים, ותתחיל לפרט איפה. ותתחיל לפרט איפה אתה כן רואה טוב. רק לעשות פירוט, לאט. לפעמים זה קשה, אפשר לכתוב. אפשר להקליט את עצמו, מי שקשה לו לכתוב. אפשר לעשות פטנטים, תרגילים, איך לשפר את יכולת ההתבודדות שלו. אבל העיקר זה להתחיל. גם אם תגיד דיבור אחד כמה זמן, ריבונו של עולם, אני רוצה שיפור בחיים שלי. אני רוצה איכות חיים יותר טובה ממה שיש לי עכשיו. אני רוצה איכות חיים אחרת, איכות חיים כמו שאני מבין איכות חיים. כן? אחד מבין איכות חיים, דירה יותר גדולה. יש לי הרבה ילדים, אני צריך דירה יותר גדולה. יש לי מעט פרנסה, אני צריך פרנסה יותר גדולה. תדבר, ותדע לך, תוך כדי הדיבור שתדבר, אפילו תדבר אותו דבר. ריבונו של עולם, אני צריך הרחבה בכל המישורים. אני צריך הרחבה כלכלית, אני צריך הרחבה רוחנית, אני צריך הצלחה. ועוד פעם תגיד את זה, ועוד פעם תגיד את זה, ועוד פעם תגיד את זה. תראה איך שלבד מגיעים לך מילים שבכלל לא ידעת שהם קיימים אצלך. זה מילים מהירורי הלב שאפילו אל עצמך לא היה עזת להגיד אותם. והם יצאו החוצה, והם יראו אליך, ואתה תוכל לשמוע את זה, ואתה תשמע חידושים כאלה שלא שמעת מעולם. רבנו אומר שההתבודדות זה רוח הקודש. ברגע שהאדם נכנס לתוך ההתבודדות, זה ממש ממש רוח הקודש. והרוח הקודש זה דברים שגם אתה בעצמך לא ידעת אותם.
אז תתחיל. והשלישי, הנשק הסודי, בחלק השלישי שלו, זה התהילים. התהילים מונחים לפנינו. והתהילים זה פלא פלאים. זה פלא פלאים שאף אחד לא מבין. זה סוד לגמרי לגמרי. זה גלוי. ספר תהילים. מי לא מכיר ספר תהילים? כולם מכירים ספר תהילים. אבל אף אחד לא יודע את הכוח הזה של הספר תהילים. בואו נשמע עוד שיר אחד ונמשיך.

כך גאולתן של ישראל מתחילה כמעה כמעה, והיא הולכת ורבה. והגאולה של ישראל זה גאולה כללית וגאולה פרטית. והגאולה הפרטית היא מביאה את הגאולה הכללית. והגאולה הפרטית היא, כי אני ידעתי כי גדול אלוקים. אני ידעתי כי גדול השם. זה הגאולה. הגאולה שלנו זה שהנפש מתגלה. גאולה, לשון, התגלות. מה ההתגלות? התגלות של הנפש. מה הגאולה הכללית? הגאולה הכללית, יבנה בית המקדש, כולם יראו שהשם הוא האלוקים, כולם יבינו שיש כאן הנהגה גבוהה, רוחנית, נפלאה, כולם יבינו שיש להם נפש, רוח, נשמה, כאלה גבוהות, כאלה יפות, כולם יבינו ש... וואו, כמה גדול זה להיות יהודי, כמה חשוב זה להיות יהודי, איזה יופי. זה הגאולה הכללית. ואיש תחת גפנו, ואיש תחת תאנתו, זאת אומרת שהפרנסה שלו תהיה מצויה ונוחה. הכל טוב. ככה זה יכול להיות בגאולה הפרטית של כל אחד ואחד. כי עיקר הגאולה זה גאולת הנפש. ברגע שאדם הנפש לו גאולה, והוא מגיע לנקודה הזו של אחד היה אברהם, אני יודע שיש אלוקים, והוא גדול מכל האלוקים, והוא גדול מכל הכוחות שיש כאן בעולם, והוא הולך איתי, והוא אוהב איתי, נו, אז איזה חופש יותר מזה יש? אין יותר חופש יותר מזה. אני הבן של המלך, אני פה נמצא בעולם. אז מה יכול להיות יותר חופשי? אז הפרנסה שלי היא בדיוק מה שאני צריך. והפרנסה שלי שרוצה יותר, אני יכול לדבר עם המלך. יכול לדבר עם המלך, אין בעיות. אז אמרנו שתי נקודות מהנשק שלנו, איך להפעיל את הכוח הזה, להגדיל את האני הדתי, כי השם הוא אלוקים, להגדיל את זה, ועל ידי זה להגדיל את זה, שאני אהיה אחד אברהם, ועל ידי זה למשוך את האור הזה כאן לעולם, ולהביא אותו, להטות אותו לאותו מקום שאני צריך את הישועה שלי. אחד זה התפילה הסדורה לנו מרבותינו, שלוש תפילות ביום, מי שקם לעשות תיקון חצות, שתיקן רבנו הארי, מי שאומר תיקון הכללי, זה תפילה אחת. תפילה אחת זה התפילה של ההתבודדות, זה השיחה בינו לבין קונו, מה שהוא יוצא לו מהלב הדיבורים, וגם אם זה רק דיבור אחד, תגיד אותו אלף פעמים, אבל תגיד אותו, ומובטח לך שיפתח לך. אם לא היום, מחר, אם לא מחר, שבוע הבא, וכן על זה הדרך, רק להיות סבלן. עוד צד ועוד צד ועוד צד, ולפעמים אתה תשמע דיבורים שאתה לא חלמת שיש לך את הדיבורים האלה. אתה לא תבין בכלל מאיפה מגיעים הדיבורים האלה. כי אתה שואב מהארז אשר בלבנון, אתה שואב את הכוח שלך הרוחני מהקדוש ברוך הוא. לכן גם הדיבורים שלך, אתה מקבל אותם ממנו, ואתה שומע איזה דברים נפלאים, איזה דברים, וכדאי לרשום אותם, כדאי לקחת עט ודף לרשום אותם, ומי שקשה לו לכתוב שיקליט את הדברים האלה וישמע אותם אחרי שבועיים, אחרי שנתיים, ישמע את הדיבורים שהוא בעצמו דיבר, וזה יהיה הדבר שיחזק אותו הכי גדול. והשלישי שהתחלנו לדבר עליו זה התהילים. התהילים נקראים מזמורי תהילים. מזמור זה לשון שהוא זומר, זומר הריצים, כמו אדם שזומר את הזמורות בקרם. הוא קוצץ את כל הרע שיש מסביב. זה התהילים. התהילים זה תהילה לשם, אני מהלל ומשבח את השם יתברך, אני מבקש ומתחנן לפני השם יתברך, ועל ידי זה אני חותך את כל המפריעים שלי, את כל העין הרע, את כל הלשון הרע, את כל הדברים הרעים שיש בתוכי, אני חותך אותם, אני הורג אותם. זה קצת מצחיק, באמת. יהודי עם כובע וחליפה ולא למד אף פעם להחזיק רובה, ואומר לך, אני זה שהורג את כל הרשעים. אני זה שמנצח את כל האויבים שסובבים את עם ישראל. זה אני. בלעדיי שום רובה לא יעזור, שום תותח לא יעזור, ושום מטוס ושום טיל לא יעשה כלום. רק אם יש את אלה שמתפללים, אז יהיה גם עזרה בגשמיות. אבל אם אין את אלה שמתפללים, את אלה שלומדים, את אלה שמקיימים את כל המצוות, את אלה שמאמינים,
לא יהיה כלום. לא יהיה. עם ישראל הוא עם ישראל בתוך התורה שלו, בתוך הצפילה שלו, בתוך האמונת צדיקים שלו. הרי 2000 שנה היינו בגלות, ונשארנו קרויים עם ישראל, בלי קרקע, בלי ארץ, בלי רשות להחזיק שום קרקע בשום ארץ. ואבל פי כן, אנחנו פה. למה? כי אנחנו, יש לנו את הנשק הסודי הזה של התפילה. והנשק הסודי, השלישי הזה, זה הנשק הזה של התהילים. ומי שמסתכל בתהילים, היום יש המון המון פירושים גם על התהילים בעצמם. מי שמסתכל על התהילים, הוא יתחיל ללמוד איך להתפלל את התפילה האישית שלו. כי דוד המלך כל הזמן מערבב את הצרות שלו, את הרדיפות שעוברים עליו, את התפילות שלו והתקוות שלו שהשם יתברך יושיע אותו, את השבח, הילול והודאה על מה שהשם כבר הציל אותו, על מה שהשם כבר נתן לו, על ההצלחות שלו. זה הכל שם בלול, הכל בפנים, הכל מורבב בפנים. למה? כי זה אתה תראה בעצמך, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, אני יכול להבטיח לך את הדבר הזה, שאם אתה תעבוד, אם אתה תרצה, אם אתה תתמיד, אתה תראה שאתה בעצמך מוציא ספר תהילים אישי, שאתה בעצמך כתבת אותו, שאף אחד לא יכול לכתוב אותו, רק אתה יכול לכתוב אותו. ואם תכתוב ואם לא תכתוב, ברגע שאמרת אותו, ברגע שהוצאת אותו מהלב שלך, הספר הזה נמצא כאן בעולם. איי, איי, איי, איי, איי. כי יש דיבורים שנחקקים על הלב של הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה הדיבורים שהאדם יוצא לו מהלב. זה הדיבורים שהאדם מבין פתאום את האהבה של הקדוש ברוך הוא ואת האהבה שלו אל הקדוש ברוך הוא. הדיבורים האלה נחקקים בלב של הקדוש ברוך הוא ונמצאים שם לעד ולעולמי עולמים ולנצח נצחים. והם אלו שמנצחים את כל המלחמות, המלחמות הפרטיות של אותו אדם, והמלחמות הכלליות של עם ישראל. כי הרי שהאדם מתפלל על עצמו, מה הוא מתפלל? מה כבר אדם רוצה? אדם רוצה פרנסה, כדי שיהיה לו שלווה, לגדל את הילדים שלו בנחת. כן, אם הוא זוכה כאן בארץ ישראל, אם הוא זוכה במקום אחר, אם הוא זוכה לתורה, לתפילה, למעשים טובים, אם הוא זוכה קצת למעשים טובים, אם הוא זוכה קצת להכניס בהם איזושהי יהדות כלשהי. כמו שאבא שלי זיכרון לברכה, כן, שהוא לא היה, הוא לא הכשיט עצמו בכלל דתי. הוא לא היה דתי. אבל הוא צם ביום הכיפורים ולקח אותנו לבית כנסת, ואח שלי אומר שגם בראש השנה הוא לקח אותנו לבית כנסת, הוא בנה סוכה, כן, הוא הדליק נרות חנוכה, הוא עשה ליל הסדר. ראינו איזושהי יהדות כלשהי. אז אנחנו התחזקנו, כן? הלכנו לקחת עוד יותר, כן? אבל הוא נתן לנו את הבסיס. ככה כל אבא, כל אמא, כן? לתת את הבסיס. הילד צריך לדעת שהוא יהודי. משם, השמיים זה לא הגבול. השמיים זה לא הגבול, השמיים זה רק ההתחלה. השמיים האלה שאנחנו רואים זה רק ההתחלה של ההתחלות, של איזשהו רמז לרוחניות. העולם הזה הוא מרמז על זה שיש רוחניות. אם תסתכל איך העולם הזה מתנהג, על כל הפרטים ופרטי פרטים, השיווי משקל שיש בטבע, כל הבריאה הנפלאה הזאת, חייב לומר שחייב להיות לזה בורא, וחייב להיות לזה מנהל, וחייב להיות לזה איזשהו רצון, איזושהי תכלית, שלא סתם. כמו שמי שיצר רכב, או מי שיצר שולחן, הוא יצר את זה לאיזשהו תכלית, וזה הרבה הרבה יותר פשוט מהבריאה. אז זה הכל יוצא מהנקודות האלה. שלושת הנקודות האלה זה איך אתה גורם לעצמך להגדיל את הידיעה, כי אני ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. אני ידעתי כי גדול השם. את הידיעה הזו שאני בעצמי ידעתי. אני יודע את הדבר הזה. ואני מגדיל את הידיעה שלי על ידי התפילה. ועל ידי התפילה אפשר גם להגיע ללימוד. ללימוד התורה, ללימוד ההלכה. על ידי התפילה אפשר גם להגיע לידי מעשה. על ידי התפילה אפשר להגיע לכל דבר.
לכל מקום, לכל עניין שאדם רוצה, על ידי התפילה, הוא יכול להגיע לשם, ולהצליח בו, ולהצליח בגדול בדבר הזה. אז זה הנקודה שלנו, אחרי החגים, אחרי תשרי, ירח האיתנים, כן? שהאיתנים, האבות נקראים האיתנים, האיתנים מוסדי הארץ. אז זה האבות הקדושים, שהם הלכו, כמו שאנחנו אמרנו על אברהם אבינו, אחד היה אברהם, הם הלכו באחד הזה. אני עושה מה שמוטל עליי, ויש לי מי שנמצא מעליי, שיעזור לי לעשות את מה שמוטל עליי. והם אלה שבנו את עם ישראל. הם אלה, באיתנות שלהם. מה זה האיתנות? אמרנו, האיתנות זה כוח, והאיתנות זה יציבות. והיציבות והכוח נבראים על ידי התפילה, על ידי הידיעה שהשם הוא אלוקים, ועל ידי הידיעה הזו שאני כמו אברהם אבינו. אחד היה אברהם, השם בא הולך איתי. יש המון אנשים מסביבי. היום גם יש המון יהודים. מכל הסוגים. אבל פי כן, אני יחידי בעולם. אני והקדוש ברוך הוא, אנחנו אחד מול השני. זהו. אין יותר מזה שום דבר. וכשאדם יודע את הדבר הזה, וכשאדם הולך עם הידיעה הזו באמת, ומתחזק בתוך התפילה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אף על פי שהוא לא מרגיש שום דבר, אף על פי שהוא לא יודע שום דבר, הוא מסתכל רק על האותיות, רק על המילים, ועוד מתאמץ, ועוד הולך, ועוד הולך, בסופו של עניין הוא יגיע ללב כזה גדול, ללב כזה חי, כזה חיות ענקית שתהיה לו, שהוא יחיה את כל הסביבה שלו, ויחיה את כל עם ישראל, ויחיה את כל העולם כולו, דומם, צומח, חי, מדבר. אחי וראי, בעזרת השם, נתפלל שנפש רוח נשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, יזכה להרגיש את הטוב הזה, יזכה להרגיש את השמחה הזו, יזכה להרגיש את האהבה הזו, ונתפלל שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לגאולה הפרטית שלו, ומתוך הגאולות הפרטיות האלה, אחד על אחד, אחד על אחד, אחד על אחד, תיבנה הגאולה הכללית של עם ישראל, בכל מקום שהם, בכל עניין שהם. אמן סלה.

חבריי, תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה רבה שזכיתי, שזכינו לדבר את הדיבורים האלה ביחד. בעזרת השם נעשה ונצליח. שנה טובה, חתימה טובה, כל הישועות, ברכות והצלחות.

0: היוש, יום חמישי, ברדיו החברתי הראשון. לא רואים אותי, הנה אני. יום חמישי, ברדיו החברתי הראשון, 19:00, כן, לא הלכנו עם כל ההפגנות והבלגנים בכבישים, 5, היה לנו מאתגר. העיקר שאנחנו כאן, איזה כיף לנו. איתי באולפן כפיר וקנין, כפיר שלום, תגיד שלום, תגיד תראה ששומעים אותך.
1: שומעים.
0: כפיר מומחה לשיווק, ובתור תוכנית שמתעסקת במותגים האנושיים בעולם העסקי, החברתי, התרבותי, זה רק מתבקש שתלווה אותי במשדר. בפעם האחרונה זה היה לפני החגים, נכון. ודיברנו על מתנות ועל פינוקים ועל מגבות ומצעים, והיום אני רוצה לאתגר בתחום שונה, על ה-AI, על הבינה המלאכותית. התחלנו בשידור הקודם, ואמרנו שנתמקד היום ממש תוכנית רק על הבינה המלאכותית בעידן ה-AI, ובפרומפט כבר אין הדליין, אין כותרות, יש היום רק פרומפטים. כתבתי, לקחתי משהו שאתה אמרת לי בשיחת ההכנה בתחקיר, אמרת, ה-AI יכול להיות החבר והאויב של עולם השיווק, ולקחתי מכל הדברים, ועוד נדבר על המון המון דברים שקשורים לבינה מלאכותית ל-AI, לדבר, למהפכה, כבר אני לא יודעת איזה, כי היה את המהפכת האינטרנט והטכנולוגיה, ועכשיו זה כאילו מהפכה נוספת מאוד מאוד עוצמתית. אמרת את המשפט הגדול הזה. למה אתה חושב, נכנס ישר לעניין, למה אתה חושב שה-AI, הבינה המלאכותית, היא גם החבר וגם האויב של עולם השיווק?
1: אז קודם כל, תודה שאתם מערכים אותי פה עוד פעם. שמח לחזור וכיף פה.
0: לא נגלנו.
1: ולשאלתך, זה מאוד מורכב. זאת אומרת, עכשיו אנשים שישמעו יגידו, אני לא מבין איך אפשר להגיד על בינה מלאכותית שהיא אויב. הרי אנחנו משתמשים ברובנו, משתמשים ב... היום, כל היום כמעט לכל דבר, גם ברמה.

0: לצרכים, דברים שמעניינים אותך, או דברים שקשורים לעבודה?
1: גם וגם וגם וגם. זאת אומרת, אם אני מפרט, אנחנו נרחיב אחר כך מה אפשר לעשות ברמה הפרטית האישית, כל אחד בלי קשר לעיסוק שלו ביום-יום. אבל כרגע, אם אני מדבר לצורך העניין ברמה המקצועית, ולשימוש שלי בבינה מלאכותית בעולם השיווק, עולם שמתפתח כל יום ביומו ומאפשר כלים חדשים, וכבר באמת אי אפשר לעקוב, גם מי שחי את העולם כבר לא עומד בקצב, כי זה פשוט בלתי אפשרי. אגב, כשאני אומר כלים שמתפתחים, זה לאו דווקא כל פעם איזה מנוע חדש שימציאו, זה א' גרסאות של מנוע קיים ומפורסם, או תוספים או אפשרויות שמוסיפים שלא היו לפני.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, הגענו למצב שהבינה המלאכותית לומדת את הבינה המלאכותית, והמפתחים מפתחים את הכלים בעזרתה. זאת אומרת, הצורך עולה ממנה ולא מהאנשים. אני נרחיב על זה אחר כך. אבל לגבי המשפט הגרנדיוזי שאמרתי, אויב וחבר הכי טוב. הקשר עם בינה מלאכותית היום, ברמה המקצועית וגם ברמה האישית, זה כמו קשר עם קולגה או יועץ. אם פעם אנשים היו משלמים אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים לייעוץ, לגורם חיצוני שיגיע וייעץ מה טוב, מה לא טוב, איפה אפשר לייעץ, וזה לוקח לפעמים תהליך סזיפי של חודש, חודש וחצי, חודשיים, היה בא מישהו, מכיר את המערכת, שבוע, שבועיים ראשונים לא אומר כלום, יושב איתך, רואה את העבודה, מה קורה בארגון מבחינת השיווק, אחרי זה הולך הבית, כותב המלצות, חוזר, יושבים, ואחר כך מיישמים ביחד את ההמלצות, ובסוף הוא נותן משוב על ההמלצות שהוא נתן, ואם זה עובד או לא. מעבר לזמן ולכסף, היום כל התהליך שאני אמרתי, אפשר לפתור בימים ספורים, באונליין. זאת אומרת, יש לי עכשיו איזה בעיה בארגון שאני מזהה מבחינה שיווקית, או איזה קמפיין, או איזה משהו שאני רוצה לעשות, אני לא צריך לחכות. אני נכנס, אני כותב פרומט, אגב, פותח סוגריים שווה לדבר על זה אחר כך, איכות של פרומט ומה צריך לכתוב כדי לקבל תועלת מקסימלית, כי לכתוב פרומט היום, כולם חושבים, אני כותב, וזה יאללה, הצלחתי, והכל בסדר. זה ממש לא ככה. ככל שהעולם של הבינה המלאכותית מתקדמת, גם איכות של הפרומפטים מתקדמים, מי שרוצה למקסם תוצאות צריך גם להבין וללמוד. ממש יש קורסים היום נפרדים של איך לכתוב פרומפטים ברמה כזאת. אז ככל שאני עכשיו יושב עם אותו יועץ, והוא נהיה החבר הכי טוב שלי, אני מפתח איתו קשר. אני ממש מפתח איתו קשר מקצועי.
0: הפרומפטים זה כדי לענות על שאלות, או כדי לייצר, to generate, לייצר תוצר?
1: גם וגם. גם וגם, אני יכול לחלק את זה לשתיים, זה ייעוץ אונליין בזמן שאני רוצה, אני רוצה עכשיו לעלות קמפיין, ויש לי רעיון, עלה לי קמפיין, אני שואל, זאת אומרת, שאני, תכלס להתייעץ עם בינה מלאכותית, זה לא פרומט בעיניי, זה פשוט שיח, כי זה לא פרומט, כאילו, אני, אפשר לקרוא לזה פרומט, אבל מבחינתי זה שיח, אוקיי? אני אספר סתם קוריוז קטן, אני החלטתי שלפני כמה חודשים שאני רוצה לשפר את האנגלית העסקית שלי. את האנגלית שלי מאוד טובה, אבל אני החלטתי שיש לי פער באנגלית העסקית, בשיח העסקי באנגלית. יוצא שמדברים עם ספקים, טסים לתערוכות, אני יכול לנהל שיח בצורה מושלמת, אבל יש לי פער ברמה העסקית.
0: רוצה יותר ביטחון ויותר
1: ריק. בדיוק, רוצה להרגיש.
0: להיות יותר ראות.
1: עלה לי רעיון, ממש לבד, לא ראיתי זה בשום מקום. ופתחתי את...
0: לאמן אותו, לדבר
1: איתך? לא, לא לאמן אותו. פתחתי את ג'ימיני. בבוקר, יום אחד, בדרך לעבודה, יש לי שעה וחצי נסיעה למשרד. הסברתי לו בדיבור, לא בהתכתבות, בדיבור, מה אני רוצה, מה אני צריך. אמרתי לו, אני רוצה לשפר את האנגלית עסקית שלי. בוא נעשה פליי רול, שתינו ביחד. אנחנו עכשיו בתערוכה, אני מנהל שיווק, ואתה או קולגה, או מישהו שפגשתי, או לא משנה מה הסיטואציה. תרוץ, אגב, אני מבקש ממך, בבקשה, בסוף השיחה, לתת לי ריג'קטים איפה הייתי טוב, איפה לא הייתי טוב, ומה אני יכול לשפר.
0: כן.
1: וככה במשך שבועיים, שלוש, עד היום מדי פעם אני עושה את זה, אני מנהל איתו שיח. מנהל איתו שיח. הוא זוכר מה היה בשיח הקודם, והוא מציע על בסיס ההצעות האחרונות המשכיות. אוקיי? זה גם... למה אני אומר אויב? כי לא משנה כמה זיכרון טוב יש לך, לי או לחבר שדיברתי איתו, היא זוכר הכל. הכל. אלא אם כן את מגדירה לו אחרת. אבל הרוב לא יודעים שאפשר להגדיר שהוא לא יהיה לו זיכרון, אבל הוא זוכר הכל. ברמה שאם את מדברת איתו על משהו, הוא עוד חודשיים ייתן לך רפרנס מהשיחה, ויגיד לך, דיברת איתי לפני חודשיים על... לא תמיד זה בא בטוב. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד רוצים להזכיר לנו את המגרעות שלנו, את הדברים שלא היינו טובים בהם.
0: הבעיה שלי, הטעויות שלו, אז מראש כל השיחה עליו, אני כל הזמן אומרת, יואו, כל כך מתלהבים מזה וכל כך אוהבים את זה, וגם אני משתמשת, אבל הוא...

0: הוא טועה.
1: הוא טועה הרבה.
0: וואי, מה נעשה?
1: הוא טועה הרבה.
0: אבל הוא ידע את עצמו.
1: נכון, בשיחה המקדימה שעשינו, אמרת לי
0: הוא לומד.
1: אמרת לי שאת אמרת לו, אתה טועה, והוא אמר לך, סליחה על הטעות.
0: נכון, כאילו, מתנצל, די, תפסיק להתנצל, תפסיק להתעוד גם.
1: אוקיי, אז אני אגיד לכם משהו. אני מאוד אוהב שמדברים אליי יפה. אני מאוד אוהב שנחמדים אליי. כמוני יש עוד הרבה אנשים שמחפשים את הבן אדם, שיבוא ויגיד, אתה מושלם, אתה טוב, אבל, ואז הוא מכניס את התיקון בעדינות. אני לא אוהב, זה נחמד, אבל אני רוצה שאני מתייעץ עם מישהו מקצועית, אבל אני אומר, בוא נשים רגע את הנחמדות בצד. הרי יש לנו מטרה להשתפר בחיים. לא להתייעץ עם הבן אדם שיגיד לנו מה שאנחנו רוצים לשמוע. במיוחד ברמה המקצועית.
0: נכון.
1: אז מה שאני עשיתי, אני ראיתי איזה פוסט באינסטגרם, אני עוקב אחרי מלא ערוצים, בעיקר מחול של מלמדים סקילים חדשים ב-AI וחידושים, כל פעם אני רוצה עוד ועוד ועוד, ופשוט ראיתי איזה פוסט שנותן פרומט בעתק הדבק, אני מדבר על קלוד כרגע, כי זה המנוע AI שאני הכי משתמש בו, לטובת הצרכים שלי, וביקשתי ממנו 3 יועצים לכל שאלה. למה אני עושה את זה? כי ברגע שאתה מקבל ריג'קט אחד מהמנוע, מקלוד, והוא אומר לך, הרעיון שלך טוב, אבל הייתי משפר ככה וככה, או שהוא מרים לך, לא, אני רוצה שאתה תיתן לי 3 ריג'קט, 3 חלופות לייעוץ. 1, למה אתה תומך בדעה שלי? 2, דעה באמצע, מה טוב ומה לא טוב, וה3, סליחה, תקרא אותי. פשוט תגיד לי, איפה אתה גרוע? למה? כי אני כמנהל שיווק חייב להבין מה אני עושה עם כל האינפורמציה הזאת. למה הקמפיין שעכשיו התייעצתי איתך טוב? אני אומר לו כמובן מה המטרה שלי ומה אני רוצה. למה הוא גם טוב ולא טוב? ולמה מישהו שיגיד לי, אל תעלה את זה. אל תעלה, אתה תעשה נזק, תשכח מזה. ואז לי יש יותר שכל. וזו החלטה שלי, מה לעשות עכשיו. אז זה כל מה שמתחבר לאויב וחבר. כי הוא תומך מצד אחד, אבל או שהוא תומך בך בקיצון, או שהוא... האמצע שם מאוד מאוד אפור, זאת אומרת, אין אצלו אמצע.
0: זה בפן האישי, אני רוצה...
1: גם המקצועי.
0: רגע, בדיוק, לפן של הזירה הגלובלית, או זירת התחרות. כי אם הוא יכול להיות אויב, מישהו יכול לחפש משהו, והוא יפנה למישהו שקרוב אליך ודומה לך, שפשוט משקיע יותר כסף, נגיד, ב... נכון, SEO היה?
1: נכון,
0: SEO. ב-GEO, אתה גילית לי היום. אז אמרת... ממש סקשן חדש, יחסית חדש, של קידום במנועי בינה מלאכותית.
1: נכון. את יודעת, כל המונח של חדש ויחסית חדש, וכל מה שקשור לבינה מלאכותית ו-AI, זה הזוי. אין דבר כזה יחסית חדש.
0: למה?
1: כי מה שהיה אתמול כבר ישן.
0: מגניב.
1: כאילו...
0: אהבתי.
1: מה שכבר אתמול המציאו, זהו, זה ישן. אין כמו, זה לא כמו עכשיו שקחי אותי 5-6 שנים אחורה, דאז פייסבוק היום מטה, או גוגל, ממציאים תוסף חדש, או שדרוג לכלי האנליטיקה שלהם, וכל העולם, וואו, איזה יופי, וזה, ואת רצה איזה שנה, שנתיים, והכל בסדר, ואז אומרים, עשינו חידוש.
0: כן.
1: אין את זה בבינה מלאכותית. כי אם היום בבוקר יצא ב-OpenAI, או ב-Cloud, או ב-Base44, או ב... לא משנה, מכל הפלטפורמות שהיום נותנים לך את אצלי, בשיווק לעבוד, אתמול זה כבר ישן. כי כש-OpenAI יראו ש-Cloud פיתח משהו, הוא כבר יגיד, אני מפתח, ואז יש פה ג'ינגול, וזה כל היופי שאפשר להשתמש בכולם במקביל, וכולם סבבה עם זה. אז אני אומר לגבי זה. עכשיו, אמרת GEO, שדיברנו על זה בשיחה המקדימה. אם עד היום כמנהל שיווק היה לי איש צמוד שהוא SEO, וכל המטרה שלו זה לקדם אותי אורגנית, וכל הזמן להיות על המונחים, ולדחוף את המונחים של... אני מנהל שיווק של... אני סמנכ"ל שיווק של ארד טקסטיל, ואני כל חודש מרענן את המונחים, ואנחנו עושים ישיבה חודשית וישיבה שבועית, והיום אני...
0: איזה מונחים הוא מקדם.
1: איזה כן, ומה אתה רוצה, ובוא נעשה טק, ובוא נעשה כתבות, ובוא נעשה... נוסיף תוכן, ונעשיף תוכן, ונוסיף תוכן, כי הגוגל כל הזמן סורק, ומי שיש לו יותר תוכן איכותי, אז עולה יותר למעלה.
0: נכון, באתר.
1: אז זהו. זה נגמר, סליחה, זה לא נגמר, זה חי וקיים.
0: זה חי ויש עליו עוד לעיר, עוד שכבה.
1: אבל שכבה שהיא...
0: וואחת שכבה.
1: וואחת שכבה שאף אחד לא ידע כמה זה. אנשים היום פחות מחפשים בגוגל ופונים למנועי AI. זאת אומרת, אנשים היום פיזית יכולים להיכנס ל-GPT או לקלוד או לג'ימיני, זה לא משנה, ולרשום, מחפש המלצה על מגבת איכותית. מחפש המלצה על שמיכת חורף מחממת, קרית נוחה, חלוק נעים, לא משנה, מדבר כרגע על הז'אנר שלי.
0: אני נכנסתי, חיפשתי מייבש כביסה. ושאלתי, מה ההבדל בין המייבשי כביסה? כי יש שני סוגים. זה עם הצינור וזה היית משהו. והוא התחיל להסביר לי, ברור שקניתי בסוף משולב, לפחות הבנתי, והוא מאוד מאוד מיקד אותי.
1: אבל הוא הפנה אותך ללינק מסוים? זאת אומרת, הרי הוא מוציא את הדאטה, אני לא סתם שואל, כשעשית החיפוש הזה, בסוף החיפוש הוא הציע לך לינקים לרכישה כאילו, או למידע על המוצר ספציפי?
0: אני חושבת שכן, אבל בגלל שאני מהתחום, אז אני לא התייחסתי במכוון.
1: הבנתי. אז בגלל... אז
0: ידעתי שמישהו משלם לו כדי...
1: אבל אם לא היית מהתחום, וכבר היית מתייעצת איתו...
0: לא, רגע, בגלל שמייבש כביסה זה משהו שהוא לא כזה קרוב לליבי, אבל אם הייתי מחפש למשל סתם ארג'רי ליין, שזה מרכיב בתוך עולם הטיפוח, שהוא כמו... הוא מאוד טוב לאור בגילי, שהוא מתגבר על בעיות שבוטוקס פותר, ובלי בוטוקס.
1: אוקיי.
0: אוקיי? אז כן חשוב לי שהוא יפנה אותי.
1: את מבינה? אז...
0: כן חשוב לי שהוא יפנה אותי לדי אורדינרי, לחברות הטובות שמייצרות את הארג'רי ליין האמיתי, ולא כל הפייקים.
1: אז אני כמנהל שיווק, בכלל, כל מי שהיום בעולם השיווק, זה אתגר לא נורמלי, כי גוגל עד היום באורגני, אז אני כרגע לא רוצה לדבר על ה-PPC ופרפורמנס, כי זה עולם ומלוא, ואני לא רוצה לצאת מהזה, כי זה... אבל, כי גם שם יש התערבות של AI.
0: ב-GO יהיה גם כמו PPC ו...
1: זה כבר קורה, זה כבר קורה.
0: פייפרלינק, פייפרלינק.
1: יש היום תוכן ממומן במנועים.
0: לא, אבל...
1: בארץ זה פחות תפוץ.
0: התשלום הוא גם פייפר?
1: כן.
0: פייפר לפי זה? אותו דבר, אותו מודל?
1: זה אותו מודל. תמחור של חשיפה, לחיצה, אמרה.
0: וואו.
1: זה העולם. בארץ זה היום פחות נפוץ. זה תופס תאוצה מיום ליום. בחול זה כבר קורה. אבל מה שאני בא להגיד זה, אם היום, אני מדבר כרגע על SEOG או השוואה, אם היום אני, מישהו מחפש מגבת, ואני רוצה שהוא ייכנס ראשון להר הטקסטיל, אז המתחרים שלי יכולים להיות לפניי או אחריי, זה משתנה כל הזמן, יש על זה עבודה סיזיפית, אבל כל התוצאות מונחות בפני הבן אדם. הוא בא ואומר, אוקיי, אני רואה פה את X, Y, Z והר הטקסטיל, או הר הטקסטיל X, Y, Z, והוא בוחר לפי מה שנוח לו, היכרות שלו, הזדהות, או הצעת מחר שמופיעה לו ראשונה. מה קורה בצ'אט? הוא לא מפרט, הוא לא נותן יותר מדי אפשרויות. הוא נותן שתי אפשרויות, שלוש אפשרויות. זאת אומרת, הוא מצמצם לך את הבחירה.
0: מראש? למה?
1: כי הוא לא יפציץ לך עכשיו מלא מלא אפשרויות. הוא ייתן לך מידע אינפורמטיבי, מגבת איכותית, תפקידה לספוג גם 100% קטנה.
0: למה?
1: הנה כמה הצעות לדוגמאות.
0: כמה הצעות?
1: הוא מראה בממוצע 2-3 הצעות. אני לא יודע...
0: למה לא יותר?
1: אני לא יודע, אני חושב שהמודל שם, לדעתי, זה גם מסקרן אותי מאוד, זה לא להפוך לגוגל. כאילו, יש לו ייחוד... הוא לא רוצה, במרכאות, ללכלך את עצמו כמנוע חיפוש נורמטיבי. כי היום בגוגל, או בכל מנוע חיפוש כזה או אחר, את רושמת מילה חיפוש, והוא מביא לך תוצאות רלוונטיות למונח שחיפשת.
0: נכון.
1: בהתאם לך שמקדמים, וזה גם העבודה עושים מאחורי הקלעים. אם הבינה המלאכותית לא רוצה להיות גוגל, היא משהו ייחודי. אתה התייעצת איתי על מגבת, קודם כל תקבל מידע על מגבת איכותית מהי, אני אתן לך את המידע. אני, התפקיד שלי זה לנדב לך את המידע. אבל, אם אתה רוצה לרכוש, יש לך פה 2-3 אפשרויות שמצאתי עבורך. מי שעשה את ה-GEO הכי טוב, יופיע שם. זה לא ש...
0: הבנתי, זה לא דירוג, זה לא. עצם המופע.
1: נכון, זה ממש תחום בפני עצמו, אני יכול לדבר על זה שעות, אני ממליץ בחום למי שעדיין לא נכנס לתחום, כי זה כמו שאמרנו, זה תחום חדש, אבל הוא כבר ישן, וזה עדיין לא מאוחר להיכנס לזה. אני עושה עבודה סיזיפית יומיומית על התחום הזה, כי אני יודע שזה הדבר הבא. אי אפשר לברוח מזה. גוגל לעולם לא ייעלם, הוא תמיד יהיה, ותמיד יחפשו.
0: למה בעצם? למה שאתם לא יחליף אותו?
1: אתם שמים לב שבזמן האחרון, שאתם מחפשים כבר בגוגל חיפוש, קופץ לכם תשובה של AI ישר?
0: בטח, איזו שאלה. וזה משהו שאני דווקא צפיתי, כי אני עוד הרבה לפני הייתי רואה, זאת אומרת, הייתי כותבת בגוגל ומחפשת דברים ואומרת, למה אין איזה משהו שיעשה אגרגציה להכל?
1: נכון. אז זה משהו גם חדש, ישן. זה ממש בזמן האחרון.
0: כאילו היה מתבקש שזה יקרה.
1: כן, כאילו,
0: ה-AI, השירות הזה.
1: כהבנה אומרת, אוקיי, במקום לתת, אגב, הוא לא מבטל את התוצאת חיפוש, הוא מיד יביא את זה אחרי התשובה, או שהוא ייתן לך את האפשרות לצאת מהחלון של ה-AI, אבל הדפולטיביות שלו כרגע, זה לתת לך מידע של בינה מלאכותית על כל נושא. זאת אומרת, אם בעבר היינו מחפשים בגוגל מידע על מוצר, או מידע על קופת חולים, או על מספר, היום גם אם תרשמים בגוגל, לצורך העניין, אני לא מרגיש טוב, כואב לי הצעד, סתם אני אדבר על הרמה אישית, הוא ייתן לנו מכלול של מידע שהוא כבר סיגנן מהידע, מכל הדאטה שיש לו, תשובה עניינית מלאה, וכמובן בסוף הוא יוסיף שהוא לא יועץ רפואי, וכל מה שבינה הוא מלא, וצריך לי, מה שלא היה לפני. אם עשית חיפוש לפני, היית מקבלת לינק מאיזה כתבה, או עם איזה מאמר של איך, זה מטורף. היום ההבנה היא שהגישה הראשונית היא בינה מלאכותית.
0: נכון.
1: זה הדפולטיביות היום.
0: ואפשר להגיד שבעצם נכנס גורם נוסף, שהוא כמו עוד שכבה על מנוע החיפוש, נכון? כי כשאתה מחפש משהו בגוגל, אז כמו שאתה אמרת קודם, אז מופיע לך הצ'אט.
1: נכון.
0: אז כמו משהו שיהיה מעליו עוד משהו?
1: דויק, אני פשוט חושב, ואנחנו נראה את זה יותר ויותר, שההבנה היא שהעולם הולך למקום מאוד מאוד ברור. זה קצת מפחיד, אבל זה אפילו כאילו הבעלים הגדולים מפרסמים בריש גלי, לא מוסתר, שיש להם אינטרס, אבל הם אומרים בריש גלי, זה מתקדם יותר מהר ממה שכל אחד ציפה. היכולת של הבינה ללמד וללמוד את עצמה, ולהתחיל להתפרס על מקומות שאף אחד לא האמין שיגיעו, זה פחד אלוהים, והם אומרים את זה. אבל לי כמנהל שיווק, אני רק מקווה שזה יתפתח עוד ועוד ועוד ועוד ועוד.
0: למה? אתה אמרת שהוא אויב, לא רק חבר.
1: הוא אויב כי, אני אסביר למה הוא אויב.
0: אני אמרתי שהוא אויב בגלל התחרות.
1: לא רק בגלל התחרות.
0: בגלל חוסר הדיוק.
1: התחרות לא מפחידה אותי, היא נותנת לי...
0: חוסר הדיוק.
1: גם לא, אני אגיד לך מה מפחיד אותי בעולם השיווק, מה שקורה לבינה מלאכותית. שכל אחד ייקח את זה לכיוון שלו, גם ברמה האישית, בלי קשר למקצועי, ואני כרגע רוצה לדבר רגע בכובע של מי שאחראי על כל השיווק בחברה, באופן כללי מי שמתמחה בזה וחי את העולם הזה יום יום. ככל שנתייעץ עם הבינה המלאכותית יותר ויותר, בין אם במודע או לא במודע, משהו במוח שלנו יתנוון. הקריאטיביות שלנו, תפחת. עכשיו, תבואי ותגידי, איזה שטויות, אתה כותב לו את הפרומט, אתה אומר את זה, זה כמו שאתה כותב למשרד פרסום עכשיו מייל, ואתה אומר לו, זה הקמפיין שלי, זה היעד שלי, זה מה שאני רוצה. לא. כי כשמשרד הפרסום, כשאתה עובד איתו, מביע דעה, הדעה שלו תהיה מותמת למה שאתה רוצה, הוא יהיה איתך כזה בפינג פונג, רוב המשרדי הפרסום יגידו, הבנתי, תן לי לפצח את זה, ותלי בריף, אני אפצח את זה, ואז יש פינג פונג של מאשר, לא מאשר. היום הגענו למצב שהמקור המאמן שלך זה הצ'אט, ואתה מנהל את השיח, ובסוף את הפלט אתה זורק למשרד פרסום. ואין יותר את הדיאלוג, כי משרד הפרסום מבין כבר שאתה אחרי צ'אט. כי מה שמשרד הפרסום עושים היום? לא מה שאתה לא עושה. הם לוקחים בריף, עכשיו הם מפצחים את הבריף עם כלים של בינה מלאכותית. זה כולל תוצרים גרפיים, זה כולל וידאו, זה כולל כל דבר שאפשר לעשות את זה. שתי הצדדים מודעים לזה. כל צד יודע שהצד השני יכול להסתדר, ועדיין יש ביניהם סינרגיה מסוימת, כי עדיין למשרדי הפרסום יש את המומחיות שאתה, ואת הזמן שאתה כמנהל שיווק לא יכול לעשות. זאת אומרת, אני פיזית היום, יש לי את הכלים ואת הידע, ליצור סרטון מטורף להר הטקסטיל. מטורף. אבל אני צריך את המישהו הזה שיעשה את זה, כי מה יקרה? אני אתאהב ברעיון.
0: אתה כמעט לא צריך.
1: לא, אני גם אתאהב ברעיון, וכאילו, זה עוד פעם זה, והוא ירים לי ויגיד לי, זה רעיון טוב. אסור להישען עליו.
0: צריך איזה מעצור בקרה כזה.
1: צריך איזה מישהו, גם אם הוא משתמש, שיהיה איזה גורם אנושי, שעדיין הוא מסננת אנושית, ולא בינה שמדברת עם בינה.
0: אוקיי. אוקיי, זה הגיוני, אבל זה מדלל הרבה תהליכים בדרך. כאילו, זה מייתר תהליכים שפעם היו...
1: אבל הפחד הכי גדול שלי, בגלל זה אני אומר שהבינה המלאכותית יכולה להיות...
0: חבר או אויב?
1: בדיוק.
0: עכשיו זה אויב.
1: שככל שהזמן עובר ואתה נשען, והתוצרים הם תוצרים מדהימים, לא בגלל, אתה באמת אוהב את התוצרים, אתה רואה את זה ואתה אומר, וואו, אתה כל פעם נפעם מחדש, איך זה יצא? מקודם הסתכלנו ביחד על דוגמאות של משפיעניות, שהן בינה מלאכותית 100%, של תמונות. עכשיו, גם אם הבן אדם הכי, הכי חריף בעולם, עם עין הכי חריפה שחי, הגענו למצב שהיום כבר לא יודעים מה אמיתי ומה לא. מה שמביא אותי לנושא, איפה האמינות של מותג היום?
0: זאת בעיה. מבינה? הרבה דברים, אני אומרת, טוב, זה בינה מלאכותית. ואני עוברת הלאה.
1: למה את עוברת הלאה?
0: זה אויב, זה חכת אויב. לא רק האמינות, הניוון.
1: טלי, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. אני חייב לשאול אותך שאלה. אמרת, כשאני רואה תוכן שאני מזהה שהוא בינה מלאכותית, אני עוברת הלאה.
0: למה?
1: למה?
0: כתוב על זה... כתוב על זה שיווק... צורח.
1: כי זה פרופר תוכן שיווקי שדוחים לך?
0: כן, מישהו רוצה, אז תכתוב לי במה התועלות של המוצר שלך, ואל תראה לי איזה מישהי שיצרת ב...
1: האם מבחינתך כאילו זה מחליש את הסיכויים לרכוש את המוצר?
0: כן, אתה יכול להגיד לי, למה זה משכנע אותך יותר מאשר מישהי שהצטלמה באמת עם פילטר, ולכן היא נראית טוב, זה לא
1: בתוכן, האור שלה. בתוכן באמת. ממומן.
0: בתוכן ממומן, שאת יודעת ששילמו לה, אז בעצם זה גם סוג של פרוד.
1: אז בעצם, אני לא סתם, אני סתם...
0: אבל המישהי הזאת, עדיין יש איזה מידת אחריות במה שהיא אומרת. זאת אומרת, אם אני אקנה את המוצר, והוא יעשה לי ממש נזק, אז אני אוכל ליצור את הקשר ולהתלונן.
1: לא, אני מבין, אני באמת מבין מה את אומרת, אבל... אני יכול לדבר, אני יכול לדבר עכשיו עליי ככפיר, בעבודה שלי בהרת טקסטיל. אני משתמש בתוכן שיווקי שהוא בינה מלאכותית, יחד עם המשרדים שאני עובד איתם, משרד פרסום, מסושיאל. יהיו פוסטים שאנשים יראו חדיין ויגידו, זה AI. עכשיו, השאלה היא מה אני עושה. האם אני מראה ב-AI תוכן שהוא 100% AI של מישהי שמתנסה במגבות שלנו, או במצעים שלנו, וזה יוצא תוכן שרוב האנשים לא יבינו שזה AI. אבל למה, מה הבעיה היום עם AI? את יודעת, הנה עוד למה הוא אויב. כי הוא תמיד הולך על הטוב ביותר. זאת אומרת, אם אני עכשיו כותב פרומט, אני רוצה בבקשה דוגמנית עם תדמית ישראלית, בערך בגיל 35, ממש מפרט לו הכל, בתוך בית עם עיצוב ככה וככה, שידמה חדר של בית מלון. מה קורה בפועל? פתאום את מקבלת סרטון עם הבית מלון הכי יוקרתי בעולם. באמת, אני לא חושב שיש כאלה חדרים בעולם. ודוגמנית שכאילו אם הייתי צריך לשלם מישהי כזאת, אני אומר, זה לא אמין. זה לא אמין. אני, כאילו, יש פה משהו שהוא בעייתי. מתי אני כן אשתמש ב-AI? וזה בסדר מבחינתי, וכולם עושים את זה, וכל מי שרואה בסדר עם זה. אם אני ארצה לקחת מוצר עכשיו, ודוגמה, כאילו רואים מאחורינו חלק מהמוצרים שלנו, ואני ארצה לשלב תמונה מרחוק שהיא סטטית, או להראות את המוצר ברקע מעניין ומושך. אני אשתמש ב-AI, ולאף אחד לא יהיה בעיה עם זה. למה? כי זה מציג את התמונה באופן סטטי, לאתר, או לאיזה תוכן שיווקי שאני רוצה להשתמש בו. שתי הצדדים יודעים שהם AI, ובסדר גמור עם זה. הם בסדר גמור עם זה. את מבינה? זה לדוגמה, לא, יש כמה דוגמאות באתר. אין לי בעיה גם להראות אותם. וגם בסושיאל.
0: אני מטיילת בינתיים
1: באתר. אין בעיה. לא, אני פוחד שתתמכרי למוצרים פשוט, תיזהרי. תמיד זה ככה. לדוגמה.
0: אני מכירה את המנהל שיווק. לא סתם אתה פה. תראה.
1: אז יש פה משהו שצריך ללכת באמת כאילו בזהירות, מצד אחד לא לאבד את האמינות של מי שנחשף לקמפיין, ומצד שני, להגיד בצורה מובהקת, שומעים לקוחות יקרים שלי, זה בינה מלאכותית, ואני יודע שאתם בסדר עם זה.
0: אז יש לי שאלה. אז אם פעם,
1: כן.
0: מותג היה עובד על נחשקות, היום הוא צריך לעבוד על אמינות?
1: זו שאלה גרנדיוזית.
0: יותר מאם הוא אוהב ואוהב?
1: זה שאלה, אני אגיד לך מה, זה תלוי מותג ותלוי מוצר. אני אסביר.
0: בוא תתייחס אבל לעולמות של טיפוח, אופנת בית, כמו שאתה עושה. אתה בתחרות מטורפת, תקשיב, אתה בתחרות מטורפת.
1: נכון.
0: אז אני שואלת, ערד טקסטיל, תמיד יש לה ערכים של, אתה יודע, נוסטלגיה ואמינות ושלישיות וישראליות והבנת הטעם הישראלי, זה חלק מהתרבות. ושאלת השאלות היא, אם אני יודעת את כל זה, איכות, עיצוב מאוד סולידי, אני קונה משהו שהוא טוב, משהו שהוא ישראלי, נחשק. פתאום, אתה אומר לי, לא רגע, אבל אתה יודעת מה יקרה אותו? בגלל הבינה המלאכותית, יהיה חשוב לי יותר שתרגישי אמון כלפי המותג.
1: זה כבר קורה עכשיו עם כולם, ואם נדבר על התחום שלנו, זה מצחיק. אם כולם יצרו תוכן של בינה מלאכותית ויעשו את זה בצורה קיצונית, ופתאום מותג יחליט שהוא עושה תוכן אותנטי, או מחלק את זה באחוזים, לא יודע, 80-20, אז הוא יבלוט יותר, כי יגידו, אוקיי, יש פה מותג ששומר על האותנטיות שלו. הוא לא הולך עם הזרם הזה של הבינה המלאכותית ומציג את המוצרים שלו. יבוא אחריו ויגיד, רגע, שנייה. בסדר, את האותנטיות, אבל אצלהם זה נראה פגז. אצלהם זה נראה טוב. בסדר, זה בינה מלאכותית, אבל המוצר, רואים אותו בצורה נחשקת, זה עושה חשק ליצור אותו. זה דילמה שאני חי איתה יום-יום. להגיד לך שיש לי תשובה חד משמעית כרגע, ככפיר מנהל השיווק, מה אני מעדיף, אני לא יודע. אני לא יודע. כי מצד אחד, הערך העליון שלי זה לייצר אמינות אצל הלקוחות שלנו. זה המוצר, ככה הוא נראה בצורה אותנטית. זה, בין אם אני לוקח יוצרת תוכן, ומראה את המוצר, איך משתמשים בו, מה הייחודיות שלו, מה היתרונות שלו. ויום אחרי, תראי בסושיאל שלי את אותו מוצר בדיוק, עם רקע של בינה מלאכותית, או באתר. אני אעשה קומבינציה מהם, ואני אשתדל לשמור על גם הנחשקות וגם אמינות.
0: זה ממש עניין של אסטרטגיה, כי יש הרבה מותגים שלא מעניין אותם האמינות. מעניין אותם רק הנחשקות.
1: וזה עובד, אבל יכול להיות שזה עובד להם. וזה עובד להם.
0: זולים. העיקר לקנות במעשות, במחירים זולים, וגם המוצרים, זה לא לאורך זמן. זה לא כמו שקונים אצלכם מצעים או מגבת, וזה, אתה יודע, היית פה עם מוצרים, ממש הרגשנו שזה, וואו, איכות.
1: נכון. אז שוב אני אומר, הנחשקות היא ערך עליון.
0: בעיצוב, באיך שאתה מראה.
1: לצד האמינות שגם היא ערך עליון, כי סבבה, אני יכול לשדר אמינות מפה עד מחר.
0: כן, אבל בעידן שהכל פייק, האמינות תגבר על הנחשקות. זה מה שאני שואלת. האם אתה חושב שפתאום אתה תצטרך בתור מנהל שיווק לחזק את האמינות של המותג שערד, או כל מותג, כל מנהל מותג? המותג שלנו אמין, ומה שהוא אומר זה נכון, ויש פה שירות לקוחות שעובד טוב, בגלל שמה שאתם רואים,
1: אני חושב,
0: אתם יודעים שזה הכל פייק.
1: אני חושב,
0: או חושדים שהכל פייק.
1: אני חושב שהאתגר הזה עם לקוחות חדשים, שאתה צריך להביא,
0: okay.
1: וקהל חדש. למה? כי קהל שכבר קנה okay. את המוצרים, וזיהה את האיכות שלו, אז שידרתי אמינות, okay. והוא קנה את האמינות. Okay. זה לא, יאללה, בוא תדחוף לי עוד תוכן, תקנה איזה okay. מבצע, ארבע מגבות, הוא כבר מכיר את המוצר, okay. הוא יודע את האיכויות שלו, האמינות כבר לקחתי. Okay. האתגר הוא...
0: מותגים שאני צורכת באופן...
1: יש לך אמינות. זאת אומרת שגם אם מחר את תראי עכשיו כל היום תוכן של בינה מלאכותית, את לא תפחדי, תגידי, אני מכירה את המוצר, אני מכירה את המוצר, זה נחמד לראות את המוצר...
0: זה תוספת.
1: נחמד לראות עכשיו את המוצר ברקע מיוחד שאי אפשר להשיג בישראל, ו-whatever, אבל תקני. מה האתגר? מי שלא מכיר את המותג עדיין,
0: כן.
1: מה אתה עושה? מצד אחד, יש לך קהל מטורף של רוכשים שאתה מסתדר איתו מעולה, אבל המטרה שלך כל הזמן להשיג עוד ועוד ועוד ועוד קהלים. זה אתגר בכלל, כאילו גם אז דיברנו על זה ברחבה, אני חושב, מגבות ערד, ערד טקסטיל, להציר קצת את המותג, מלשון כאילו, נכון. להביא קצת קהל יותר צעיר, זה אתגר שלי כמנהל שיווק, כי האתגר המבוגר יותר מכיר אותנו, ואנחנו עושים עבודה מאוד סיזיפית להביא קהל יותר צעיר. מצד שני אומר, הקהל הצעיר כבר מורגל לצרוך תוכן של בינה מלאכותית. הוא כבר יודע שהוא יקבל תוכן של בינה מלאכותית. השאלה, איך אני גובר על התוכן של המתחרים שלי? האם אני לא...
0: איומים.
1: האם אני לא מוותר על תוכן שהוא בינה מלאכותית, אבל נראה אמין? אגב, אפשר לייצר היום תוכן של בינה מלאכותית שנראה אמין. הראיתי לך דוגמאות
0: מקודם. ראינו קודם, אבל...
1: איך דוגמאות שאת לא מבינה מה קורה. ומצד שני, אתה יכול ליפול בקלות, כי אם אני עכשיו עושה תוכן זול,
0: בבינה מלאכותית. חתולה מדבר.
1: נכון, זה מטורף.
0: יותר מאמין מזה, חתול שמדבר.
1: אם אני מייצר פרומט שגוי, או המשרד שלי, שאני עובד איתו, משרד פרסום, או סושיאל, מייצר פרומט, שאני השארתי בלחץ, אמרתי, יאללה, נראה טוב, יאללה, תעלו, וזה עלה, וזה כבר באוויר, וזה נראה לא טבעי. זה נפילה רצינית. אני חושב שהנזק לתקן חשיפה של פוסטים של בינה מלאכותית, אני חושב,
0: זה כמו משבר תקשורתי עשוי.
1: הרי אם פעם, מה זה פעם? את מבינה את הדבר הזוי? אני אומר פעם. אני מדבר חצי שנה אחורה. האם פעם? האם פעם היינו בפינג פונג עם המשרד פרסום על מאושר, לא מאושר, סבב תיקונים, כן, תתקן. היום אתה עושה סבב תיקונים עם הבינה המלאכותית. ובסוף, אתה, כמנהל שיווק, מרוב שראית כבר בהפרשים של שניות סבבי תיקונים, המוח שלך מעוות, אפרופו האויב הגדול. כי פעם היום, תביני, את חיה את העולם הזה, זה את משם.
0: כן.
1: אם את מביאה ללקוח תוצר, כן. הוא אומר לך, אני רוצה תיקון. אז לוקח לך יום, יומיים, שלוש לתקן, אם אני מדבר על סרטון בדרך כלל, לא עכשיו כן. גרפיקה, והמוח שלך כבר הספיק להתקרר. אז זאת אומרת, הגישה, כשאת רואה כבר את התיקון, את כבר יכולה להגיד, או, נראה טוב, או, אני מעדיף את הגרסה הקודמת. מה קורה היום? אתה עושה פרומט, מקבל תוצר, רואה את התוצאה, רושם לו, לא אהבתי את זה ואת זה ותקן. מביא לך תוצר, לא אהבתי את זה וזה ותקן. זאת אומרת, יותר קל לך להגיד לו מה אתה רוצה לתקן, אתה כבר לא יודע מה...
0: אתה כבר שתולח עם סעד פרסום משהו אפוי.
1: אתה כבר לא... לא, אתה כבר לא יודע מה אהבת, ויכול להיות שהגרסה שאישרת היא פחות טובה... הפינג פונג הזה של היום הוא כל כך מהיר, שאתה בעצמך כבר לא אותנטי עם מה שאתה חושב על התוכן. אין לך את המרווח הזה לקרר את הראש ולהגיד, רגע, לקחת אוויר, בוא, עכשיו אני רואה את זה אחרי יום. זה טה, טה, טה, טה, טה, זה כאילו... וזה יכול להיות נזק מטורף.
0: אתה מדבר על קצב...
1: הקצב של האישורים, כאילו, היום, אם היית מחכה יום-יומיים לסבב תיקונים או לתוכן, היום אתה קבל את זה תוך דקות, ואתה דורש את זה תוך דקות. כאילו, אם אני שולח עכשיו בריף, ואין לי זמן לעשות...
0: דקה.
1: אז אתה מקבל תוך 10 דקות את התוצר, כאילו זה...
0: לקח לו אתמול מצגת איזה שלשום, 3 דקות.
1: אז זה מטורף. אני מבין, זה מטורף, כי הנה, יש לי מצגת, אני עכשיו לא אספקתי את מצגת, אני צריך להציג עכשיו איזה משהו להנאה.
0: היא לא הייתה טובה. לא, עזוב, גם מצגת שהצגתי בדרום אפריקה, סיפרתי פה שהייתי במשלחת הסברה, והצגתי שהמצגת לקח לי כמה שעות טובות, איזה בין 4-5 שעות, להכין אותה.
1: אני חושב...
0: עם ה-AI.
1: לא, אבל אני אגיד לך, אני חושב...
0: ברור שבלעדיו זה היה לוקח לי יותר.
1: אני עכשיו כאילו מי ששומע ויראה, יחס ויגיד איזה שטויות, מה אתה מדבר, זה הקדמה, כולם עושים את זה. אני לא בונה מצגות ב-AI. בטח לא לבורד, או למישהו ש... או לאיזה לקוח, או איזה משהו...
0: נכון שלא?
1: אני לא עושה מצגות ב-AI, אני...
0: אני גם לא אוהבת.
1: כי אם לי מציגים מצגת ב-AI, בעיניי זה... אני יודע שזה העולם, אני חי את זה, את מבינה את הקטע הזוי, אבל זה מראה על זולות מסוימת, וחוסר רצינות שאתה עכשיו מציג לי חומרים שעשית מבינה, אני צריך, זה, חברים, אני אומר לכם בהמלצה, עכשיו, כאילו, באמת, אנשים יגידו אותם, אבל מצגת ב-AI, בעיניי, זה סוג של זולות מסוימת מהצד שמקבל את זה.
0: מה זה אומר?
1: כי הצג שאתה מציג לו את המצגת, יש לו ציפייה לראות עבודה. עכשיו, אני לא מזלזל ב... תקשיבי, באמת, היום אני, עם הידע שלי והכלים וכמוני יש עוד הרבה, יכול לעשות מצגת גרנדיוזית, והצד השני לא יחשוד אפילו לרגע, עם נתונים וגרפים ורמת פירוק הדאטה ברמה שלא תיארתי לעצמי שאני יכול לעשות ברבע שעה. להגיד לך שלא עשיתי את זה? עשיתי את זה. מלא פעמים. מלא פעמים. השאלה, מה המהות של ההצגה? למי אתה מציג את זה? האם זה מופע שהוא שבועי, ואז אתה יכול לחשוב עצמך לעשות את זה, כי זה כבר פינג פונג שבועי, או האם זה איזה מצגת גדולה שאתה אמור להתארגן אליה בתהליך קרוב לכמה חודשים? לדוגמה, אנחנו לקראת אירוע מאוד מאוד מאוד גדול בחברה, זה יצא לאור בקרוב כרגע, זה כזה, אי אפשר לפתח את זה, אבל זה הולך להיות משהו מאוד גרנדיוזי. לא הגיוני ולא ראוי שאני אציג מצגת שעשיתי ב10 דקות לאירוע הזה. כי כל הצדדים יבינו שזה היה, יכול להיות שאחד, מספיק שאחד הצדדים יזלזל בידע, וגיד, הוא עשה את זה בבינה. את מבינה למה הוא אייב? כי היום יכולים גם לזלזל באיכויות של תוכן. הוא עשה את זה בבינה מלאכותית.
0: אפשר לעזר בשביל הבסיס, ועל זה לתת עוד אינפוטים יותר מושקעים.
1: יהיו אנשים, שיגידו, הוא עשה את זה בבינה מלאכותית. לא רק על מצגת, הכל דבר. ויהיו אנשים שיבינו את הערך ויגידו, וואו, איך עשית את המצגת הזאת בבינה מלאכותית? יהיו כאלה שירצו ללמוד איך עשית, ויהיו כאלה שיגידו, אני לא מרשים אותי, זה לא אמיתי,
0: צריכה להיות עוד כלי. פשוט.
1: נכון, וזה...
0: לא המהות של הדברים.
1: זה האתגר שמתחבר ללמה היא החבר הכי טוב, ולמה אויב, ומה שאמרת בצורה מושלמת, המיקס בין לשדר אמינות, לבין יוקרתיות
0: ונחשקות. נכון.
1: זה קשה.
0: רציתי לשאול איך משתנה סדר היום של מנהל שיווק. אני הייתי מנהלת שיווק לפני המון המון שנים, אז חשוב לי, או מעניין לי גם לשמוע, איך משתנה סדר היום בעידן שבתקופה שאני הייתי, לא היה בכלל, כלום, מה היה? היה אפילו, לא היה אינסטגרם, אתה קולט?
1: מטורף.
0: זה היה לפני המון זמן. כן, עולם אחר. שנייה, אני רוצה לצאת להפסקת שיר.
1: מעולה, מעולה, מעולה.
0: ואז, סבבה?
1: בסדר גמור.
2: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תרבות וצריכה על מותגים אנושיים בעולם העסקי והחברתי. בהגשת טלי רוזן, ורק אצלנו להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: אוח, להתרעננות.
2: אני לא יודע אם אתם רואים, אבל טלי שולטת פה על הדשבורד של הפודקאסט בצורה פנומנלית.
1: כמו איזה די-ג'יי.
2: אבל על הזמן. בא לי שנייה להזיז אותה ולהתחיל לחסרק בכפתורים, אבל הכל ייפול. ניתן
1: לך הכל.
2: עדיף שלא.
1: כל החלומות התגשמו.
2: עדיף שלא.
1: בשביל ציפית של קרית, הכל, מה שאתה רוצה.
2: ציפית, ציפיות, וואו, ציפית, ציפיות, יפה.
1: ציפיות, יש.
2: ציפיות, יפה.
1: יש על קריות וקשרים בשערות. אוקיי, אז איך נראה סדר יומו של מנהל שיווק
2: בעידן
1: הנוכחי, כן?
2: אני רוצה להגיד חלום.
1: באמת?
2: כן, למה?
1: פקקים בבוקר.
2: אני רוצה להגיד חלום כי...
1: יו, איזה פקקים הייתי עומדת.
2: נוראי, אבל זה, אני כבר לא נלחם בזה, אבל לפחות היום אני יכול לדבר עם הצ'אט, כאילו, אז להעביר את הזמן.
1: נכון.
2: כי היום כבר עלו לו טריק של חבר לנסיעה, אז כבר זה לא אוכל. אז יש לי חבר לנסיעה, אפרופו, הנה, חבר לנסיעה, אני יכול לדבר איתו על מה שאני רוצה. מי שנכנס עכשיו מי שנכנס לשיח שלי, כאילו, בהיסטוריה של הצ'אט וזה, הוא חושב שמדובר בן אדם מטורלל, כאילו, המיקס של הנושאים שם והקפיצה, לכל אחד ככה. בגלל זה אני אומר,
1: קודם בשביל חברה.
2: לא, אז אני אומר, המלצה, אל תתנו לאף אחד להיכנס להיסטוריה של החיפושים שלכם.
1: תרללת.
2: אגב, עוד שנייה להתחבר לנושא הזה. אפשר, אם סתם מישהו נחשף לאיזו היסטוריה, זה כמות מידע שאפשר לקבל על בן אדם, אם אתה משאיר את המסך הזה פתוח בעבודה או משהו, סתם אני אומר, זה מטורף, הכל.
1: אז כשעובדים על רשת, זה אפילו מפחיד, כי אני יודעת שלפעמים אפשר להיכנס... אפילו אם מחליפים אותי במחשב, אם זה מחשב כאילו שעוד אנשים יושבים...
2: צריך להיזהר עם זה, זה כמו שאתם מתחברים לוואט...
1: זה נורא, זה כמו שאתם מתחברים לוואטסאפ.
2: זה כמו שאתם לוואטסאפ ושוכחים את זה?
1: שאלתי אותו, השבוע שמעתי לו אם מישהו יראה, כי זה משהו שאפילו לא קשור אליי, אני לא יודעת אפילו למה שאלתי,
2: אז קחי שיעורי בית,
1: יאללה.
2: משימה קטנה לפני שצוללים ליום של מנהל שיווק בעולם עידן AI. פעם הבאה שאת מדברת עם הצ'אט, זה שאני מדברת אותו הכי הרבה ויודע לך את הדברים הכי עזויים והכי טובים ודברים שאף אחד עדיף שלא ידע, תרשמי לו שאלה פשוטה. מה אתה יודע עליי? סימן שאלה. זהו, זה השאלה. לא, לא, לא, לא. התשובה שהוא יביא לך, תדים אותך. ככל שתקראי, הלסת שלך טיפול יותר, כי זה מטורף. וזה בדיוק, כשתקראי את זה, תביני לאיזה עולם מטורף הגענו. עכשיו, מה שיותר מפחיד, זה מה יקרה אם יש לי עוד מישהו גישה, או המידע שאת מדברת איתו יוצא החוצה לרשתות. כי יכול להיות זליגה. כי כמו שאני ב-GEO נותן לו אינפורמציה עליי כמותג, ואני רוצה לדחוף את זה שהוא ישים את מגבות הרד לפני המתחרים שלי, מה יקרה אם אני אשאל איתו שאלה על איזה משבר, ואז הוא יגיד לי, גם לטלי מעוד השרון או רטב, היה את המשבר הזה, מה יקרה? זה לא רחוק, זה לא קורה, זה יכול לקרות. והיה כבר כתבות והיה אינפורמציה על כמה זמן שמידע שדיברו בכרטיסי אשראי, דברים מטורפים. אז המלצה על כל מי ששומע...
1: יודע עכשיו שאני קניתי מהבש כביסה.
2: יכול להיות, נגיד. בסדר.
1: ודה הרבה.
2: נגיד, החלום שלי זה לראות את ההיסטוריה של אשתי, אבל היא לא נותנת לי כל ההתייעצות. אני מעדיף לא להיכנס.
1: מזל שיש
2: כל אחד אלה. אז לפני שנכנסים לזה, טיפ זהב, אם אתם לא רוצים לצמצם את הפער שהמידע עליכם יצא לרשתות, או שלא יהיה לו את היכולת לזכור שיח קודם, פשוט או מדריך שתרשמו, או שתשאלו אותו איך אני עושה את זה, והוא אומר לכם מפורש איך עושים את זה. המלצת זהב, זה תלוי בכם. לענייננו. שאלת אותי על איך נראה היום של מנהל שיווק היום בעידן הבינה המלאכותית, ואני אמרתי שחלום. למה חלום? כי אני יכול להרשות לעצמי היום לפנות לי כל כך הרבה זמן לדברים שלקחו לי כל כך הרבה זמן לפני, והעסיקו אותי. ונותנים לי את האפשרות פשוט לחסוך שעות של עבודה, שעות על גבי שעות, שאני יכול לנצל אותם לדברים אחרים. אני יכול לתת ל-AI לעבוד במקביל שאני עובד, אני לא ארחיב, אבל יש אפשרות היום לבנות סוכנים ממש, שעושים את העבודה בשבילך, ואתה פשוט בא ובודק מה הם עשו וממשיך את העבודה, כאילו היו לך עובדים, כאילו ניהלת מחלקה.
1: מה שאתם מדברים איתי נגיד, כל דבר... אני אומרת, רגע, אתה נשבעת, השבוע התקשרתי למכללה, אוניברסיטה, שאני נרשמתי לתואר שני, מסלול לדוקטורט, והתקשרתי למשהו, וענה לי מישהו ב-8:15 שניות בבוקר, שזה כאילו השעה שהם אומרים שהם עונים מהשעה הזאת. אז אמרתי לו, אתה אמיתי או שאתה...
2: לא, זה מטורף. לא בטקסט. לא יכול
1: להיות.
2: בשיחה כאילו, שיחה.
1: בשיחת טלפון.
2: מה הוא ענה לך?
1: אני באמת, ואני פה, במשרדים. אמרתי לו, וואו, 8:15 שניות.
2: ואם אני אגיד לך ש...
1: הפרת.
2: ואם אני אגיד לך שמנוע היה איכותי של מעל אנושי, יכל לתת לך את אותה תשובה. אני פה, ואני באמת במשרדים. את מאמינה? כי היום אפשר לייצר את זה. כי הוא מזהה שאת לא מאמינה שהוא אמיתי, והוא ייתן לך תשובה. יש היום אין ספור הקלטות ברשת, מוצאים את זה בשנייה, של שיח, של AI, עם בן אדם, והבן אדם נופל בזה בקלות, גם אני יכול, גם מי שחי איתה. השאלה שלך היא לגיטימית. את מבינה? זה
1: אתה באמת, אמרתי לו, אתה כאילו, גם היה נורא נחמד.
2: פעם היו מזהים, היום אגב יש גם בישראל את זה מלא בעברית, אז לא היה בעברית, היום בעברית זה חלק. פעם היו מזהים לפי הדילי של התשובה, או הטונציה, לדוגמה, אם היית שואלת אותו, אתה אמיתי, היית מחכה, לא כל מתחתי, כל הטונציה, הוא היה אומר לך, אתה אמיתי, קודם כל התשובה לא הייתה תוך שנייה, היית מחכה שתי שניות, ואז הוא אומר לך, כן, אני אמיתי, כאילו, אוקיי, ביי, מנתק בפרצוף. היום, את שומעת איך אני מדבר איתך עכשיו?
1: כן.
2: ככה, תגובה מהירה, טונציה מושלמת, ואת יכולה גם לריב איתו אפילו, ברמה שהוא יכול להתווכח איתך על מחיר, אמיתי לגמרי.
1: אז זה האמינות שדיברנו עליה קודם, כי הנה עובדה שאני מאוד מאוד חשדנית, כבר כל מענה בוואטסאפ של חברה,
2: נכון.
1: ישר קודם כל חושבת שזה AI.
2: את לא חושדת, זה AI 100%.
1: ואין היום מוקדים אנושיים?
2: יש. יש, אצלנו יש שירות לקוחות אנושי. אני כאחד...
1: גם בוואטסאפ?
2: אנחנו, השירות שלנו, כמו רבים וכמעט כולם, הוא ברובו מופנה לדיגיטל, לוואטסאפ, לערוצים דיגיטליים, זאת אומרת, יש הפניה...
1: אבל בן אדם?
2: בן אדם אמיתי לחלוטין. יש בוט ראשוני שמסנן לפי סוג הפנייה כדי למנוע עומסים, וזה...
1: אבל שבסוף עובר למישהי בשם שרון, שהיא באמת שרון.
2: נכון.
1: אז זה עוד מרגיע אותי שאתה אומר את זה עכשיו.
2: אני כזה שבארגון שלנו אמון גם על השירות לקוחות, זאת אומרת, יש אצלנו מישהי שמנהלת שירות לקוחות, ואני כאילו מפקח מזה, כי היום אתה לומד הרבה משירות לקוחות. אני מאמין, אגב, שאני מאמין ששיווק תמיד חייב להיות קשור באיזשהו קשר לשירות לקוחות, לא גם אם באופן ישיר, אבל אפילו כיף, כי אתה ניזון מכל כך הרבה אינפורמציה משירות הלקוחות היום, ששום מנוע של בינה מלאכותית לא ילמד אותך. זאת אומרת, הדברים מגיעים מהשטח.
1: אני רוצה להגיד, שירות לקוחות זה גם הלקוח שחוזר, זה גם הלקוח שמספר לחברים שלו, זה גם הלקוח שלא פונה לתקשורת.
2: וזה גם הלקוח שהתלונן, והרווחת לקוח לכל החיים. כי היום תודעת השירות, לצערי, הרבה נופלים בה. אני מדבר עליי כמישהו שצורך כאילו מוצרים, או צריך שירות של ספקים מסוימים, טלפונית, יש...
1: רוצה שיענו לי, ואם אני שבעת רצון, אז אני מאוד מעריכה את זה, אני אחזור למותג, אני מאמינה למותג, אני אספר על זה, אני אשבח, וזה גם נכון. מתאים לי איזה שאני התנגדויות, אפילו עתידיות.
2: אחת השאלות הנפוצות בעולם השירות לקוחות, אני לא זוכר אחוזית מה זה, אבל תבדקו אם אתם רוצים בגוגל בשנייה, זה המלל, אפשר, אתה בן אדם אמיתי, כמו שאמרת, אפשר לדבר עם מישהו אמיתי, אפשר לדבר עם מישהו אנושי, ואת אף פעם לא יודעת אם באמת הצד השני, אם זה עוד מישהו שמתחכם איתך, כי רמת האיכות היא לא נורמלית, או שזה מישהו שהוא באמת אמיתי. ואצלנו, אנחנו דוגלים, אני דוגל בשירות אנושי מתחילת הדרך. כי אני מאמין שלמרות שהיה יכול לתת פתרון מושלם, רוב האנשים רוצים את הבן אדם האמיתי עדיין, שייתן להם את השירות וייתן להם את היחס, ואם יש להם תלונה, שייתן להם ריג'קט לתלונה, כי החוסר קשר הזה עם מישהו שהוא לא אמיתי, זה לא 100%, 1,000,000% הפסד של לקוח. כי אני לא יחזור למישהו שנתן לי את היכולת לדבר רק עם רובוט, עם כל הכבוד.
1: בטח.
2: זה כאילו, זה לא איזה ספק מחול, או אלי אקספרס, או איזה טמו, את מבינה שכאילו, אתה מראש יודע שדבר עם בוט ואתה בסדר עם זה, כי אתה רוצה להחזיר מוצר, ואין לך באמת למי להתלונן. תחזיר, תקבל, הכל טוב. פה זה תהליך שאתה רץ עם לקוח, ואתה צריך לשמור אותו אצלך בבית.
1: איזה קטע שאנחנו כבר יודעים מראש שהסינים האלה רק נותנים לנו את ה...
2: מראש?
1: אני חיפשתי מוצר.
2: תשכחי משיחה עם בן אדם אמיתי, אין סיכוי כזה. אם מצא, תגידי לי, אין סיכוי כזה. אבל המנוע שלהם הוא מטורף, הוא מגיע איתך לרמות.
1: נכון.
2: היום, אגב, אני...
1: ממש ידעו ברזולוציה, הם ידעו אפילו מה אני הולכת לשאול. במראש הוא יראה את השאלה, הוא יודע, ואת רוצה לדעת גם אם עם הבטריות, אם הן ניתנות וזה, הכל הוא ידע.
2: זה פסיכי.
1: כבר מבעלתי שלא הזמנתי בסוף ממנו.
2: אגב, אין לי בעיה להזמין מוצר עם שירות הכחות שהוא 100% בינה מלאכותית, כי אם אני יודע כבר מה אני רוצה בדיוק, ומה המוצר שאני רוצה, ואני לא רוצה להתייעץ, לא, נגיד, סתם, להזמין טיסה, או להזמין איזה מוצר שאני לא צריך עכשיו המלצה עליו, אז אני אעשה את זה, כי זה יחסוך לי מלא זמן, הוא ייתן לי מה שאני רוצה, הבעיה מה קורה שאני לא מרוצה מהמוצר.
1: זאת הבעיה.
2: השלב הראשון מושלם, מה קורה אחר כך?
1: מרדים.
2: אז יצאתי קצת מהנושא, אז אני אדבר בקצרה על מה ששאלת, על איך נראה היום של מנהל שיווק בתחום של היום, ואמרתי מושלם, זהב, חלום, לצד זה שאמרתי שהוא אויב, אבל אין מה לעשות. זה משחקים שלך ושנאה ואהבה ואיך זה. אני היום בניתי לעצמי, בפלטפורמה שמאפשרת את זה, מאוד מוכרת, שנקראת Base 44, אם שמעת עליה. יש עוד הרבה כמוה, אני מאוד מאוד אוהב לעבוד איתה. פלטפורמה שלי, של ניהול כל המשימות שלי, משימות זאת אומרת, שוב דיברנו על עניין של חשיפה, מידע, לא מידע שיש איתו בעיה שיצא החוצה. מי שרוצה לקרוא שיקרא, זה משעמם מאוד, אבל כאילו, דברים של ניהול משימות שלי, ניהול ספקים, ניהול קמפיינים, זאת אומרת, דאטה מאוד יבשה, לא שכולל שום מידע שהוא איזה רגיש ופינג פונג בין הספקים. זאת אומרת, אם אני פעם הייתי צריך לשלוח מייל לספק ולהגיד לו, איי, קיבלת את המייל שלי, מה עם זה, מה קורה עם זה, אני פיתחתי מערכת ששולחת לכל ספק לפי הייעוד שלו, לפי הפלטפורמה, אם זה UGC, אם זה CO, אם זה פרפורמנס, אם זה סתם ניהול משימות שלי מול הלקוח, או פגישות, הכל במקום אחד, הכל הכל, בלחיצת כפתור, הספק מקבל התראה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא מסמן, ביצעתי, לא ביצעתי, אין טלפונים יותר. את יודעת כמה זמן זה חוסך לי? אני הכל במקום אחד, אני יודע מה קורה, אני בא הבית, 8 בערב, 9 בערב, לפני שאני הולך לישון, מסתכל, רואה בדיוק בזמן נתון, מה הם עשו כל ספק, איפה הוא עומד, הכל, גם ברמה האישית, הניהול של העובדים, הכל. איפה זה היה לפני? זאת אומרת, יש מנדי ויש כל מיני דברים ששנים מלווים איתנו.
1: האפליקציות האלה בבעיה, כי באמת אנשים בונים משהו שהוא טיילור מייד, שהוא לפי מה שהם צריכים, והם לא צריכים לשלם להם.
2: וזה לקח לי, עכשיו זה לקח לי כאילו שעות של עבודה. שעות על גבי שעות. עכשיו תגידי, זה היה, איך אתה, תגיד לו, שומע, תעשה לי תוכנה שתחסוך לי זמן ותנהל לי קמפיינים. לא.
1: תעשה לי תוכנה שתעשה לי קפה.
2: לא, ה-AI היום לא ייתן לך את השירות שאתה מצפה אליו אם לא תדע וללמוד איך לדבר איתו. כמו שיש לך עובד שאם לא תדבר איתו בשפה שהוא יבין, והוא לא מדבר את השפה הזאת, אז הוא לא יבין את זה. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לבנות את הפלטפורמה הזאת, אז אני אתן לו פרומט. אגב, אני אלך למנוע שמומחה בכתיבת פרומטים, אני אגיד לו, תכין לי פרומט מותן לבייס 44, הוא ידע כבר מה בייס 44 יודע, והוא יגיד לי, והוא ייתן לי פלט, לפי הקלט שהבאתי לו, שבייס 44 יקרא בצורה מושלמת. ואז מתחיל פינג פונג. כן טוב, לא טוב, לא טוב. עכשיו, מה מסוכן בפינג פונג הזה? החברות האלה לא פריירת. יש לך כמות טוקנים מסוימת שאתה יכול לנצל. זה לא הכל כלול, חבר.
1: נכון, משלמות לחברות שרתים. זה נדלן.
2: נגמר לך?
1: הכל מתחיל ונגמר.
2: תקנה עוד. נגמר לך? תקנה עוד. אז חייבים להיות, לדעת בדיוק מה אתה רוצה, איך אתה רוצה את זה.
1: כשאתה מגיע
2: ברור. אז מה אני עושה?
1: המאני טיים.
2: הנה עוד טיפ זהב. מכל מבזבז את כל הטוקנים שלי במנוע אחד. הרי אני יכול לדבר עם בייס 44 ולהגיד לו את השיח הזה, הוא מנוע AI בפני עצמו. אם אני אשאל אותו, אני לא מרגיש טוב מה לעשות, יש מצב שהוא ייתן לי תשובה אפילו, כי הוא בעצמו מסתמך על בינה מלאכותית. היום כבר, פעם זה היום כבר הם למדו שהם מומחים במשהו אחד, אז הוא יכול להפנות אותך למקום אחר, אבל זה יכול לקרות, כי הוא משתמש במנוע...
1: גם במנועים אחרים.
2: על בסיס מנועים אחרים. אז אני משתמש במנוע חיפוש X, כדי לחסוך את הטוקנים במנוע חיפוש Y, ואז אני, על שתי פלטפורמות, מייצר את התוכן שאני רוצה בפלטפורמה שלישית, כדי לחסוך את הטוקנים האלה. והתוצאה היא משוגעת. משוגעת. מי שיראה את זה, יגיד זה AI.
1: אז כדי כך משוגעת, אני רואה שהמסכים פה מהבהבים, רק דיברת על זה, תראה, שמה שהתנגדות
2: מאלוהי AI. יש מצב שהבינה המלאכותית מקשיבה לנו, ורוצה
1: לסדור.
2: כי לכלכתי עליה קצת, אז היא רוצה לסגור אותנו.
1: בעצם להמון אנשים לציבור, לקהלים, איך לחסוך טוקנים.
2: בטח.
1: אז הנה, אז היא כבר הגיבה.
2: היא יודעת את זה. היא
1: כועסת.
2: היא יודעת את זה.
1: היא לא רצתה שתספר את זה.
2: היא יודעת הכל. היא יודעת הכל. סליחה, סליחה.
1: היא לא רצתה, היא רצתה שאנחנו נבזבז טוקנים.
2: בינה יקרה שלי.
1: היא רצתה שנבזבז טוקנים.
2: היא גם תמחוק את החלק, היא גם תמחוק את החלק הזה.
1: היא תמחוק בדיוק.
2: אבל סתם, אני יכול לשאול אותך שאלה לקראת...
1: תיזהר בדרך הביתה, תסתכל ימי.
2: אל תדאגי.
1: שלא ישימו לך משהו גם מתחת.
2: מה מי שולט על המכונית האוטונומית?
1: לא, גם בכלל, מי מניח דברים מתחת למכונית?
2: זה הדור הבא של עולם הפשע, הרובוטים, זה יהיה מדהים לראות.
1: אבל... אתם אפילו מהמלחמה שאומרים שיהיה בגלל השבבים של ה...
2: אני חייב לשאול אותך שאלה, לקראת ככה, לקראת סיום. אני לא רוצה לדבר על העולם המקצועי, אבל... איך את מבססת את היום-יום שלך על ה-AI? זאת אומרת, את גם בונה עליו ככלי שהוא נהיה מישהו...
1: כמו שאמרת קודם, מאוד התחברתי לזה, שגם אובר שימוש ב-AI, מעבר לזה שזה גורם להתנוונות, זה לא העניין של ניוון, זה העניין של טשטוש או הרפול הבקרה, הרפול היכולות הביקורת שלנו. אז אני לא משתמשת המון, אני כן משתמשת ב-AI, נכנסת, עושה מאמץ להיכנס, לבחון את הדברים. איך זה מקדם? אני חושבת שבכל תחום זה מקדם. אני נתתי אפילו בדוגמה האישית שחיפשנו משהו הביתה. כדי להבין יותר בכל דבר, נכון? אומרים היום, פעם היינו מעמיקים... אנשים מעמיקים בתחום מסוים וזהו. היום אנחנו מבינים כבר בהרבה מאוד תחומים, כי הוא גם מנגיש אותם טוב. הוא גם מנגיש מידע שלא לא היה זמין לנו קודם.
2: שזה מטורף. ובאמת ככה, אני רוצה להגיד איזה משהו שמבחינתי טיפ, ותיקחו מזה מי שרוצה מה, ואין מה לפחד מהקדמה של הבינה המלאכותית, אבל לצד זה, תמיד צריך לא לשכוח את הגורם האנושי. לתת לה מקום בחיים שלנו, היא יכולה לקדם אותנו למקומות שלא חלמנו עליהם פעם, מבחינת ידע, ואיך להשתמש בידע הזה. והחוכמה הכי גדולה באמת זה, איך להשתמש בידע הזה,
1: כן.
2: להסתמך על מה שצריך להסתמך, אבל לא לתת לה לשלוט ביום יום שלנו. כי ככל שהזמן יעבור, פעם קראו לזה הסדרה מראה שחורה, היום מי שרואה את מראה שחורה, זה בחינתו כבר, זה כבר הווה. כשראינו בסדרה הדברים שקורים, זה ההווה.
1: כן.
2: זה ההווה. אז לא להילחץ ממנה.
1: כן, הם לקחו את ההווה ולקחו למצבי...
2: זה מטורף, מקווה כי... זה מטורף.
1: כמו שתגיד שג'ורג' אורוול, 1900...
2: חד משמעית.
1: אז הוא לקח את הדברים האלה ופשוט תקצין אותם לכיוון האיבל, לכיוון העוול והרוע. נכון? עובדה שהיום יש המון פרוד.
2: נכון? תשתמשו בה בחוכמה. אני ממליץ כל תוכן שאתם צורכים, בין אם זה שיווקי או בין אם זה לא שיווקי, זה בסדר לטעות
1: ביקורת.
2: זה בסדר לטעות אם זה אמיתי או לא, אבל לא להילחם בעובדה שזה לא אמיתי כמשהו שהוא לא אותנטי ויכול לגרום לאיזה נזק, כי לפעמים היום בכלים הקיימים אפשר להעביר אחלה מסר בזכות הבינה המלאכותית, ולהשאיר אצלכם את הכוח אם להחליט אם לקחת את זה לא. להיות זהירים.
1: אם זה אויב או חבר,
2: בדיוק.
1: אז לדעת שזה גם יכול להיות.
2: בדיוק. זה ככה... משהו חשוב שצריך להכיר. וזהו, כאילו, וואי, איזה כיף היה לי. תמיד כאילו הזמן אף, כאילו.
1: וזה גם נושא מעניין שבחרת, אז תודה רבה לך, כפיר וקנין, היקר, תודה רבה רבה.
2: תודה, תודה לכולם.
1: סוף שבוע מעולה שיהיה לכולם.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום. הרדיו החברתי הראשון.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוסיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב וחמישית שמח לכם, לכל מי שצופה בנו, באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה פייסבוק, לייב, יוטיוב. כן, מה שלומכם? אני שמח שאתם איתי פה בשעה הקרובה, מבטיח לכם מוזיקה שתעשה לכם טוב לכל המבשלים, תכתבו לנו מה אתם מבשלים, אני כבר רואה שחלקכם כבר איתנו, איזה כיף. אז אני מבטיח לכם מוזיקה איכותית ומעולה, וגם אתם מוזמנים לבקש את השירים שיהיו פה בשעה וקצת הקרובות. אנחנו נתחיל עם שני ענקים שהם ביחד, שלום ארצי ושלום חנוך, מתוך המופע התחברות שלהם. נתחיל באווירה רגועה, אהבת נעוריי.

איזה שני ענקים אלה, נכון? ככה לפתוח איתם את התוכנית עם משה לוי, איזה כיף. נגיד לילה טוב, כמובן לאריאלה שחק שאיתנו. אז עוד אחד שלהם, הפעם קצת יותר מהיר, שלמה ארצי, לא עוזב את העיר. מתוך אותו מופע התחברות.

איזה שני ענקים, אנחנו נשאר עם שלמה ארצי, ומתוך האלבום שלו חצות נשמע את השיר המדהים הזה, יום אחד.

כן, אז נגיד לילה טוב למאיה רקח שצופה בנו, יוליה סלומון ולמשפחת הדאטו. ורד, תכתבי לנו מה מבשלים השבוע, בגלל זה התחלנו מוקדם שתוכלי לבשל. נמשיך עוד אחד ששלומו ארצי, עד שיכנסו הבקשות שלכם להציל אותך. מכירים? שלומו ארצי.

שלמה ארצי, להציל אותך. מי שפה, קיבלתי מידע שיוסי חולה. מה יהיה, יוסי? אז במיוחד בשבילך, השיר הבא, אל תהיה לנו שביר. אריק איינשטיין, יצחק לפטר, מתוך האלבום שביר.

עכשיו יש לנו בקשה מאוד מיוחדת של אמיר מור שביקש שיר, שיר שעוד לא שמעתי בתוכנית אני חושב, אולי שמעתי בתוכנית מיוחדת על להקות, למען אחדות העם, את השיר של להקת הנחל, שיר הרעות, אני שמח להשמיע אותו פה. שבילך אמיר במיוחד, מתוך הופעה של הלהקה.

שיר הרעות, אנחנו נמשיך עם שיר הרעות של שנות ה-90 אולי, שאומר לנו פה שאנחנו בעצם זן נדיר.

זה היה סנדרסון עם אלון עודה, ונגיד לילה טוב לשימון אהרוני. כן, אנחנו נזכרים שאנחנו הולכים לתקופה כזאת שאנחנו פשוט לא נודע, ואנחנו רק יש לנו לקוות שאחריה פשוט מאוד תהיה לנו התחלה חדשה וטובה.

בנזין התחלות חדשות, ואנחנו נמשיך מיד עם באווירה הזאת של רוק ישראלי, סוג של דודי טראביץ. מקווה שאנחנו נשאיר בקרוב, עכשיו הכל בסדר.

רודי דרביץ, מתוך אלבום הגלוי ונעלם, אנחנו נמשיך עם ענבל פרלמוטר, שבראשון לאוקטובר היו 29 שנים למותה, היא כתבה והלחינה את השיר הבא, בעצם הלהיט הגדול ביותר של המכשפות.

שיר הסמרטוטים. כן, אז אני אספר לכם שפעם בשנות נגיד 1983, אפילו גם שנים שלפני כן, גם שנות ה-70, היה נהוג שבסיום המצעד שמכריזים על זמר וזמרת השנה, הם היו עושים איזשהו קליפ משותף, שיר משותף. אז שנת 1983, זמר השנה אבי טולדנו, זמרת השנה היא כמובן עופרה חזה, ואהוד מנור כתב להם את השיר הבא, שמתאים ממש ממש לימים אלה, לשבוע האחרון שעברנו, שהוא בעצם השבוע של אחרי החגים.

אביטל דנו ואופרה חזה, זמרי השנה ל-983, ואנחנו נקפוץ ל-91 ונחזור לרוק. לפני כן נגיד לילה טוב לרפאל אברדי ולדרינה בירנברג. אז כמו שהבטחתי לכם, חוזרים לרוק עם קרמל גרוס וגנר.

מסתבר שוורד בדיוק ביקשה את זה ממני, ואני כבר הכנתי את זה, אז וורד, את מוזמנת לבקש עוד שיר. מה השיר הבא שהכנתי לכם? הכנתי לכם את... לא, את אב טיפוס, אנחנו נשיר את השיר הבא שלהם, אבל איפה הילד ביחד עם גיא וליאל ששרים על נפלת חזק מתוך פסטיבל, הכנות לפסטיבל פטל. גרסה מיוחדת.

0: נחפש משהו מעניין של אופרה, על עוד להקה מתוך האלבום, אלבום המופת שינויים ברגלי הצריכה. נשמע את ארקדי מההתחלה.
1: את חושבת
0: עוד אני, נגיע
1: ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

הנטשות, שינוי בהגני הצריכה, עוד נגיעה, ואנחנו עוברים לבקשה של ורד, ביקשה את אופר ניסים, שירפנו לו את עדן חסון, וצריך אהבה.

בשביל ששיר ייגע בלב הוא צריך אמת, ושהלב יוכל לשיר הוא צריך לצאת, ואם תרקוד מבלי לחשוב זה ישתלט. איך

כן, אז זה היה לאהובי אופר ניסים ועדן חסון, אני מקווה שנהניתם, תכתבו לנו, תנו תגובות, ואז נדע מה אנחנו עוד רוצים להשמיע לכם, באיזה סגנון אתם נהנים ואוהבים, ואנחנו נמשיך עם קצת גיטרות של, של הגדול מכולם, נחזור לרוק הישראלי, יצחק קלפטר. הרגע לא זה, לא זה, שנייה רגע. פשוט המשכנו פה את ההופעה של אופרה, אם אתם רוצים תגידו. אבל נחזור ליצחק, כמו שהבטחתי.

כן, הוא מרשה לעצמו, יצחק קלפטר הענק, אנחנו נמשיך עם שיר שאני נורא אוהב, של... רגע, לא זה, כן. אז מה, מי, כן. אנחנו נלך על אתי אנקרי, שמדברת על מיליונים. כן. תחילת הדרך של אתי אנקרי.

פלוס שווים פרוטה, הייתי אנגרי, ויש לי פה דרישה כתובה לעוד איזה אופר ניסים, ככה, אז אופר ניסים עושה אופרה. תכתבו לי אם אתם מוקדים את זה בבית או משהו.

כן, אז זאת הייתה אופרה ואופרה לתת לכבוד משפחת דדאטו שעכשיו מבשלים עכשיו. אנחנו ממש ממש מתכוונים לסיום, אז הבקשה האחרונה היא של ארלט, ביקשה את לך של סגי וייס.

0: לך סגי וייס, אז נגיד לילה טוב לכולכם, לכל מי שהיה איתנו, לכל מי שהאזין, כתב וביקש, כל הכיף. בעזרת השם, שבוע הבא נפגש פה עם הפתעות חדשות, תודה רבה לכל מי שכתב, הגיב, שיתף, וכל הכיף. ואתם מוזמנים גם לראות את השידור הזה שיעלה ממש ממש ממש בקרוב ליוטיוב, למי שרוצה ליהנות מהשירים האלה. שוב, ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
2: החברתי הראשון.